0: sín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.
4: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Time to laugh!
6: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Það insane!
13: Gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanámgreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Herðu,
1: já.
0: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, þú getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Byttu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Guess you moved on really easily.
1: FM Númer eitt í topp tónlist.
2: Þetta lag er til enga föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júni

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
2: Nei.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Solbaskó.

0: 9.57.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Hey, it's Billie Eilish.
2: Hi, I'm Chappell Roan.
3: And it's the Kid Laroi.
4: Við spilum pop.
5: Yeah.
4: Tónlist.
5: Got all the hits.
0: FM 9.

0: stúdíó, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
1: Markvelunaður í Karó Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16.
2: Turn up. FM 95.

0: Sko, ég og Rikki fórum inn í frí 20. júní og þetta er fyrsti þáttur eftir það. Ég veit ekki hvort að við höfum báðið verið svona lengi frá áður.
1: Einmitt.
0: Á þessu, heyrir ekki í heyrintólum?
1: Nei, ég heyrir ekki nýtt í neina.
0: Nei, þá bara græði
1: það. En ef þú heyrir í mér þá erum við bara í toppmálum, sko.
0: Já, ég veit alveg akkur að heyrist ekki að dýða það, bara vitlega sinna stilt, maður bara. Þetta er bara svona.
1: Já,
0: þetta er bara klár.
1: Já, veist það.
0: Já, já. Þetta er svona, maður fer í frí og allt borðið komið í bull bara líka á.
1: Þetta er bara fylgir svo, en það lítur að vera gott að vera komin. Þú ert búin að vera hvað, 2-3 vikur í frí?
0: Já, þú ert 3 vikur.
1: Já.
0: 3 vikur, eða ekki, jú, cirka bát sem að hérna. Já, jú, bara gott að vera þetta, alltaf gott að vera komin tilbaka.
1: Já.
0: Og maður saknaðist alltaf að vera hérna á mótnarnir með okkar bestu lustum.
1: Já.
0: Og vakna með þeim svona á góðum mánudegi. Og málið er, sko, það er einhvern veginn sem alltaf þannig. Að því að nú er ég búin að vera þessi svona ferðast out and about og vera að gera alls konar sem við fækast í förum betur yfir hérna eftir.
1: Já, heldur við þér.
0: En ég sko, það er einhvern veginn alltaf þannig, þegar maður er, þú veist, ég er búin að vera fínn allt fríið, sko.
1: Já.
0: Bara góður, bara búin að vera stemming og allt það, sko. Og svo núna er ég bara búin að vera með alveg svakalegt kvef þegar ég á að koma tilbaka.
1: Já.
0: En ég fæ ég dóttir í fyrir flugunar.
1: Einmitt,
0: er eitthvað er
1: með, ekki að tala um hérna, er ekki eitthvað með loftræstingunum þar eða?
0: Já, þetta getur ekki verið neitt annað, sko.
1: Nei.
0: Ég fór náttúrulega, ég var að lenda frá Amsterdam í gær.
1: Já, fórstu á Komsarann?
0: Var á Komsarannum, var þar sko, þetta náttúrulega var, þetta var kannski eðlilegt svona eftir Mission helgarinnar.
1: Já.
0: Við hittum náttúrulega á föstu deginu.
1: Já, já, ég meina það, já. Já,
0: þá erum við erum báðir hérna að spila á kótilettinu, back to back, talandi um kótiletna, því líka átín.
1: Já. Bara því líka hátíðin, sko. Við vorum að það svolítið seint.
0: Jó, svolítið seint, þetta á, er bara svona.
1: Þetta er bara svona, ég veit
0: það. Fólk er þarna, það var held ég bara mest um að vera þarna um þetta leit.
1: Já, já, þetta er nánast eitthvað svona prime time bara, sko.
0: Já, það er málið.
1: Þessi er hátíð, sko.
0: Svona er þetta, þetta er bara, þú veist, byrjar aðeins seinna og er bara svolítið seint þetta. En þetta er bara, hefur alltaf verið sturlu hátíð.
1: En við, sko, við hittum þarna
0: og það var bara stað.
1: Ég er bara eitthvað, jæja.
0: Þannig að föstudagskvöldi hjá mér var furðulegt af því að ég sofnaði bara eitthvað með stráknum bara, sko, yngri gurnum bara 7.
1: Já, kvöldið
0: þannig. Kvöldið, já. Bara til þess að reyna ná að leggja með þess til 12:30 eitthvað því að svo erum við bara að fara í go time á kótilettu.
1: Einmitt.
0: Og þaðan beint upp á flugvöll, átti 7 flug til Amsterdam á flugvöldeinum sem var svo tónleikadagur.
1: Akkurat.
0: Og það er hægt að gera þetta svona. Ég ætla að segja þessi, hægt að gera þetta svona. Þú veist, að fara út á tónleikadegi og heim daginn eftir. Þetta er ofstutt, sko.
1: Já, það ekki.
0: Þú veist, jó, við náðum ekkert, sko, þú veist, þetta er bara login á hótel, sko.
1: Já.
0: Þú veist, bara koma sér aðeins fyrir og svo var þetta bara eiginlega að nánast að klæða þessi, koma sér út, fara í kvöldmat og fara á tónleika, sko.
1: Já, já.
0: Það var ekkert mikið annað en það var kannski svona aðal pælingin var náttúrulega bara að fara á svo tónleika.
1: Já, já.
0: En svo bara var hann geggjaður eins og hann er alltaf.
1: Já.
0: Þú veist, hann er bara á tónleikum en Luke Holmes bara eins og þú veist að hlusta á hann Spotify.
1: Já, ok.
0: Sturlaður á tónleikum,
1: sko. Já.
0: Það var samt eitt svona, við vorum í Amsterdam, sérst, og við vorum í Johan Cruyff Arena. Þú hefur nú farið alveg á nokkra tónleika á svona leikvöngum.
1: Ég hef farið á ekki marga, en ég á alveg reynslu af einhverju, sko.
0: Já, þetta er náttúrulega ógæðslega stórt.
1: Já.
0: Ógæðslega mikið. Við lentum svona aðeins í, þetta var smá hljóðvesin á svona tónleikum.
1: Nú.
0: Það var svona mikið bergmál og...
1: Ok.
0: Heyriðist ekki alveg nógu vel þegar hann var að tala og eitthvað.
1: Já.
0: En við vorum í svona einhverju golden circle hérna fremst.
1: Já.
0: Fremsta svæðinu. Eftir sko miða, fengur miða á 50 skalla manni eitthvað bara besta staðið, það var bara fáralegt.
1: Ok.
0: Þar var hljóðu bara svona allt í læg.
1: Já.
0: Svo sáum við líka frá því, það var eitthvað aðeins verið að kvarta hann yfir þessum.
1: Ok.
0: Á tokkinu, nærtir á
1: tokinu, eitthvað. Ok. Þetta hefur verið bara, það hefur verið almennt bara frekar slaft hljóðið hann eitthvað.
0: Já, það segja það að þetta sé svona á þessum leikvangi, sko.
1: Einmitt.
0: Halda þarna stórtónleika, sko.
1: Ok.
0: Þetta er náttúrulega bara heimavöllun hjá Ajax.
1: Já, einmitt. En þú er náttúrulega farið nokkru sinnum á Kopsarana, ekki?
0: Já, þetta var í annarskipti.
1: Var þetta bara í annarskipti?
0: Já.
1: Hæ?
0: Já.
1: Vistu þið sitt alltaf á þessum guður?
0: Nei, ég er bara búin að fara til
1: þessum. Þú eru hlusta á hans?
0: Já. Nei, fór ég á Royal Arena í Kaupmannahöfn.
1: Já.
0: Og það er höll sem er gerð bara fyrir tónleika, sko.
1: Hvert ertu búin að vera að fara stundum? Þú ert stundum á tónleikum, sko.

0: Jú.
1: Ég er ekkert stundum á einhverju tónleikum.
0: Þú ert búin að fara að koms tvisrónan.
1: Já.
0: Hvaða aðra tónleika hefur fara á? Hefur fara á eitthvað country dot?
1: Nei, bara komsrónan. Erlendis, bara tala erlendis.
0: Ég er svona erlendis, já. Stins þú að fara svona fimm sérum, sko?
1: Nei, ég hef farið á fjóra tónleika erlendis. Held ég alveg reglega.
0: Já.
1: Sko, í rauninni fimm og telur Mad Cool Festival með sem ég fór þegar Frans var þrítur, Frans bróðir.
0: Já. Það var eitthvað country dot líka.
1: Nei, það var Metallica og Muse.
0: Þetta var hann að breysla með ykkur björt og já, nei, ég myndi að sé þið á ykkur svona, með ykkur kúrika hatt í ykkur svona sal, eitthvað.
1: Já, nei, bara, þú veist, það var bara örugglega komsæðin þá. En það var ég ekki með kúrika hatt, ég með DRH, sko.
0: Já.
1: Það er svo það er, sko. Og já, og svo bara er þetta flug aftur náttúrulega bara beint tilbaka einhvern veginn, náðum alveg svefni og svona og fórum bara heim í gær um hádegisbil. Það er eitthvað í þessum flugvélum sem alveg bara tekur mig og strauja mig. Ég þarf bara að vera með COVID-grími og ég ætla að koma bara góður eftir flug.
0: Einmitt.
1: Skil þetta ekki?
0: Nei.
1: Þú eru ekki svona?
0: Nei, ég veri ekki svona, en ég, mér finnst það eins og ég bara stingi eitthvað smá við, sko. Ég skilja alveg hvaðan er að koma, sko.
1: Já.
0: Það er eitthvað við flugvélar.
1: Þetta er náttúrulega allt sama stöffið.
0: Ég er líka oft bara með teppi og svona flugulni, þótt mér sé ekki svona kalt eitthvað. Ég verð eitthvað svona, ég fer í eitthvað sérstætt mót til flugulni.
1: Já, setur það í teppi.
0: Ég er með teppi, sko, þú finnir mig með teppi, sko.
1: Já, kakó, jafnvel.
0: Já, já.
1: Við erum kakó.
0: Allt eitthvað svona,
1: já. Bara reynir að vera skósi og getur.
0: Já, og svo byggði ég alltaf alla um, sko, alla í minni línu um að loka, hérna, glugga skemmlinu.
1: Já, það.
0: Já.
1: Viltu ekki sjá út?
0: Nei, ég er ekki sjá út, come on.
1: Nei.
0: Þú fór að vera hann í 3-4 tíma.
1: Ertu flugrættur, eða?
0: Ég varð aðeins meira.
1: Já.
0: Ég er svona komin eigi reyða, en ég er svona, ég er loftrættur.
1: Einmitt. Þess vegna viltu loka skemmlinum, við viltu ekki sjá.
0: Nei, sko, ég held að sé ekki bara út af því. Mér finnst það bara kósi. Ég bara svona, ef við erum að fara í eitthvað svona flug, þú veist, mér finnst það bara kósi.
1: Já.
0: En kannski, já.
1: Já, já, nei, það er alveg rétt.
0: Finnst bara að það maður lokar út af það, sko, við erum náttúrulega neyðist til að hafa hann opinn í flugtaki og lendingu og svona. Að þegar við erum bara í þú veist, í miðju flugi, þá lokaði bara glugganum,
1: skilur. Svo bara loka þessu.
0: Já, loka þessu.
1: Já.
0: Hallar þessu hættir? Orum á spólu. Ég hallar hann endur ekki. Nei, ég hallar ekki.
1: Þú hallar ekki?
0: Nei.
1: Ok.
0: Ég hallar ekki.
1: Af hverju ekki?
0: Ég veit ekki, mér finnst þið, gæti verið eitthvað með þér, sinni. Mér finnst þið verið eitthvað smá dónulegt.
1: Já.
0: Að halla.
1: Já. Er það ekki með þér?
0: Ég hef fengið, sko, höllun á mig.
1: Já. Og hvað?
0: Fíla ekki.
1: Fíla ekki.
0: Ég fíla ekki, ég finn fyrir því.
1: En hallaði þú þá ekki bara?
0: Jú, í það skipti, jú.
1: Já, já. Þú verður að halla eða er hallað á þig,
0: já,
1: sko.
0: Já, þá halla ég.
1: Já. Það er eiginlega bara krúsjál, annars er þú bara með eitthvað svona.
0: Ég halla ef ég er hallaður.
1: Já. Það er alveg regla. Ég samt halla alveg, sko.
0: Já, þú náttúrulega bara svíst því, þú svíst einski, sko.
1: Nei, ég er ekki samt alveg þar,
0: sko. Þú ert svo hann í gæði, sko.
1: Nei, og ég segi þessu núna, skilur við, svo þegar ég var að fara na, út á tónlingina núna til ansettam, þá hérna þurfti ég helst að ná smá kríu, þú veist, bara út frá hvernig það að búa að spilast. Og ég samt ekki bara eitthvað svona, núna ég, hérna, nú halla ég og bara hendi mér í lögn, sko. Það er svona að byrja eitthvað svona bara mjög létt, bara svona pínum.
0: Ég reyndar á svo, ég er smá það, svona íti aðeins,
1: bara svona pínum.
0: Já, ég er samanlega, íti svo, aðeins, tjekka svona feelingin, sko.
1: Já, og Telma sá það svona, þú veist að, og þá horfir hún, sko, svona horfir svona frá, þú veist að hann er svoandi frá aftæði, sko, þú getur bara að halla það, þá er bara eitthvað ákveðin.
0: Já, næs, já, en þú tengilega smá við þetta.
1: Ég tengilega smá við
0: þetta. Er svo lítið rými, en auðvitað við megum bara að halla það, það er alltaf góð, það er bara partur, bara, ég veit að.
1: Þú keftir þetta sæti, það er hægt að halla því,
0: 100%.
1: Það átt að mega halla
0: því. Þetta er bara svona eitthvað, það liggur einhvern veginn svona ámanni að
1: svona stundum. Já, það er svo orðan alltaf bara búið að vera hansi mikið sumar, Kristmundur. Við þurfum kannski að fara aðeins betur yfir það. Við ríkin alltaf fórum saman til Ítalíu.
0: Já.
1: Fórum það í 10 daga.
0: Já.
1: Í húsi saman.
0: Akkurat.
1: Og allir sem hlusta hér og þekki að vitum alltaf að ríki gera ákveðlega tilsvöru leikmaður.
0: Já, já.
1: Ég fekk að kynna stöðum að hansi svona, þú veist, við höfum verið hérna saman í 6 ár.
0: Já.
1: Enda mánara. Og við höfum farið tvisvar sinnum saman erlendis. Það var einu sinni bara verið einhver svona píluferð þarna sem við vorum á hérna píluna.
0: Einmitt.
1: Og svo fórum við saman á Koms í Danmörku. Það var bara eitthvað svona tónleika. En við höfum aldrei verið í svona, þú veist, bara húsi með familíuna og einmitt. Sól og það var náttúrulega 35 til 39 gráður á okkur, sko.
0: Já.
1: Og Það er svona eitt og annað sem að hægt er að tala um varandi það, sko.
0: Já, við erum að fara að segja það.
1: Já, við þurfum eiginlega að gera það jafnilega, sko. Það var alveg svakalegt. En hvernig er þetta búið að vera hjá þér? Hvað er búið að vera frétt af, af kristmyndinu?
0: Bara gott, sko. Þetta er bara búið að vera mikið, hérna, bara mikil keisla. Og hérna, við þetta bara blessunulega bara, hérna, búið að vera mikið að gera og
1: já.
0: Gigga út um allt og svo erum við bara búin að vera já, bara að búið að vera almenn gleði, sko.
1: Já, og búið að brjála að gera giggum.
0: Já, og búið að vera svolítið mikið. Ég er bara, já.
1: Bræðislegt.
0: Bræðislegt, sko. Bara, þetta er bara það sem ég elska, elska að gera.
1: Mm-hmm.
0: Meira en eiginlega allt annað.
1: Mm. Þannig
0: að þetta er bara búið að vera Þetta er ekki bara búið að vera besta sumar lífsminn sem maður ekki bara segja það.
1: Já.
0: En það er eitthvað ykta.
1: Nei, nei, ekki þetta er það.
0: Búið að vera svona skemmtilegast allavega.
1: Já, þetta er, hérna, þetta er sumari sem kemur á eftir kannski svona þessar stóru plötu þinni.
0: Já. Skilu,
1: þannig að það er kannski alveg eðlilegt að...
0: Já, og maður finnur alveg fyrir því og það er bara gaman.
1: Mm-hmm.
0: Útrúlega gaman að hérna, hafa lagt svona mikið á sig eins og maður gerði sko, í kringum þessar plötu.
1: Já.
0: Og að vera uppskera sko, hásumar.
1: Geðvegt.
0: Útrúlega gaman sko, þannig að við erum búin að tekla það bara vel og hérna
1: Ég hitti þig í Grafvogslaug og þá varst til dæmis með þrjú gig framundan það bara það kvöld, þá var að lofa pissu gigið og
0: Já, ég var með þrjú gig þann laugardaginn sko
1: mm-hmm.
0: Þá var ég nýkomið frá Akureyri ekki satt,
1: einmitt
0: og gigið að tvisa þar
1: Já.
0: Þetta er bara búið að vera svona, þetta er bara búið að vera mikið og bara búið að vera ókvæslega gaman sko
1: mm-hmm.
0: Þannig að hérna ég hérna, er búin að vera að hitta fullt af fólki bara Víðsvegar landið
1: mm-hmm.
0: og eigum nóg eftir af sumrunu sko
1: Er það ekki, er þetta ekki bara svona nokkur neginn, þú veist, sumari er bara rétt að byrja
0: þetta? Já, það er alveg, þú veist, en þetta líður samt rátt, maður finnur alveg fyrir því, þetta líður alveg rátt En bara,
1: líður þetta rátt,
0: þetta líður ókslega rátt sko en, Og bara, ég er bara spenntur samt líka sko út að ég að mér finnst ótrúlega gaman að flytja lögin mm-hmm. En ótrúlega spenntur að fara bara aftur í stúdíóið og mm-hmm. búið til nýtt stöf sko
1: Það er alltaf svo gaman
0: Það er bara gaman sko
1: mm-hmm. Það er 13. júli í dag sko Þú veist, við erum að tala um, þú veist, það er bara, þú veist Það eru tvær vikur eftir að júli
0: Já
1: Það eru, hvað eru margir dagar?
0: Er ekki bara mánuður hann til að basically sko skólanir byrja aftur?
1: Já, er það ekki?
0: Svona
1: Einmitt
0: Tökum við einhvern svona lettan, hérna sveinjanlega reikning
1: Jú
0: Er ekki alltaf svona miður ágúst?
1: Ég held að
0: loka ágúst
1: Það eru 18 dagar í að þjóðatíð hefist
0: Einmitt
1: 18 dagar og 7 klukkustundir, gott fólk
0: Já Svo erum við ein með öllu
1: Ein með öllu líka
0: Akkurri, það er stort
1: Já, og þetta verður bara rosalegt, sko Þú veist, þetta er bara rétt að byrja En svona, þú veist, veðrið víst ekki búið að vera upp á marga fiska hérna í júli Ég er náttúrulega að misti eitthvað aðeins að því líka
0: Nei, ég veist samt einmitt Já, kannski núna nýlega hefur þetta ekki verið En ég ætla nú bara að fá að segja þetta Þetta er bara búið að vera fínt veður í sumar sko
1: Já, það ekki bara
0: Jú, en ég sem þetta alveg sammála Það
1: er ekkert búið að vera stórkostlegt
0: Nei, ekki í júli sko En maí er alltaf eitthvað svo solid maður Og maður fær eitthvað að voni sko Svo að júni bara stórkostlegu líka en júli er búin að vera bara svona, ne
1: Já, sem á að vera okkar helsti mánuður
0: Já, basically
1: Á að vera það
0: en Ég segi bara takk, ég er bara þakkláttur maður, sko
1: Já, já, það er númer 1, 2, 3 þessum Ég ætla að kíkja þess að því að máli er að, hérna, fyrir austan
0: mm-hmm.
1: Var náttúrulega hvað, 25 gráður í gær
0: Já, einmitt
1: Og það heldur bara áfram í dag
0: Já
1: Ef að fólk er á farandsfæti einhverjum sem er til þess bara að byrja sumafrí í dag og,
0: uh-huh.
1: og taka sér svona setni partina í júli þá er staðan þannig að á Egilsstöðum í dag er 21 gráða og sól
0: Já.
1: Akureyri, 15 gráður þannig ef einhverjum er að hugsa hvert að fara með tjaldið eða hísið eða hvað það er þá virðist það að vera bara hann að fyrir austan eða norðan sko.
0: Einmitt.
1: Við erum að horfa fram á í dag hér á höfbruksvæðinu svolna rigningu 11-12 gráður, bara svona eins og þetta hefur verið síðustu daga og lítur, vikan lítur bara svolítið þannig út hjá okkur sko
0: Já.
1: En geðvegt veður fyrir austan og norðan inn í vikuna Já, já, bara miðvikudaginn ertu komin í 26 gráður sól sko, heilstu
0: Það er sólis
1: Það er bara teni veður sko
0: Vá, hvað það er rosalegt
1: Já
0: Ha, með að við svona, hvað við erum að fá hér sko
1: Já, já, það er hérna Það er 26 gráður 6 metrur á sekundu Það er bara geðvegt
0: Já, já, bara geðvegt
1: Herðu, við hins vegar, það er rosalega gott að vera komin tilbaka
0: En það er ekki bara
1: Jú, það er æðislegt Og við ætlum að vera hérna í góðum gír til klukkan 10 Spjallum hitt og þetta Krismundur er með eitthvað lista Grafavogin sem hann sagðist vera búin að vinna í tvær vikur af því að við sem var að fara að koma hérna og vera hérna með okkur Birta Líf mætir hérna til okkur
0: Já, okkar besta
1: Okkar besta Birta
0: Spenntur að knúsa hana
1: Já, hún er að fara að segja okkur alltaf hérsta frá slúðrunu, ég meina við erum ekki búin að fara í slúðrið í þrjár vikur.
0: Einmitt, það lítur að vera nægja að taka.
1: Eða ekki?
0: Jú.
1: Og svo ætla Jón Þór Gylfason að koma innan til okkar líka. Og hann er með eitthvað rosalegt golfmót sem hann ætla að segja okkur aðeins frá.
0: Johnny Money.
1: Johnny Money, hann væta.
0: Gjöldu það gott, maður.
1: Já.
0: Ég, já.
1: Og það maður Johnny Money að mæta hérna líka eftir nýju. Þannig að það er heill hellingu framöndan. Við förum í fyrsta hlustunda dagsins eftir örskamma stund. Það er alltaf það sem við hlökkum mikið til.
0: Já, ég bara get ekki beðið. Það svona tengi mig inn í þáttin einhvern
1: veginn
0: að fá að heyra í einhvern hlustunda.
1: Og ég þarf það líka, bara langt sinni ég heyrti
0: þér.
1: Bara get ekki beðið, þannig að verið tilbúin við síman. Fáum hérna tvölög og svo förum við í fyrsta hlustunda dagsins.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, já, komið þessu. Fyrsti hlustandi dagsins, símin hjá okkur er 511957. Hver eru komnir á lappir? Já, bara byrjað, góðan daginn.
2: Já, góðan og gleðilegan.
1: Gleðilegan mánuð.
3: Þessi nú bara tegja úr sér núna.
1: Já, sko. Vatn í rúminu, erum við ennþá þar eða?
2: Nei, ég
1: var
2: bara
3: henni
2: í
3: sófanum.
1: Já,
3: gæðu. Það er þessi allar.
1: Hvað er nafnið, meistari?
2: Haraldur heiti ég.
1: Haraldur, hvað svona er þetta, Haraldur?
2: Áskeirsson.
1: Haraldur Áskeirsson. Ertu löngu vaknaður eða?
2: Ekki með driggjarast upp hérna, sko, hann er bara, hann var með 5.40 málfur, sko.
1: Já, já. Ég er ennþá í þessu, sko, þú veist, það er ennþá þannig hjá mér að minn 4 ára er að vakna bara þetta leiti, sko.
2: Já.
1: Og það hefur aldrei breyst, sko, það, ég hef átt hugsa hvort það sé örugglega mér að kenna því að hann hefur vaknað við klukkuna mína, sko, lengi vel. Og komið því svolítið í vana hjá hann.
3: Já.
2: Að þú er ekkert verið svona sjálfur?
1: Þegar ég var krakki?
2: Þegar þú varst krakki?
1: Nei, mér minnir ekki. Mér minnir ekki. Varst þú þannig
2: sem sagt? Ég var sem þannig, þetta er bara karma, sko.
1: Já, þetta er bara einhvern veginn smá hend. Færi þetta tilbaka?
2: Já, what comes around goes around, sko.
1: Já, mitt.
2: Þannig bara þú líðið þér.
1: Og er þetta svona alltaf? Ertu bara, er það alltaf, alltaf 5.46 leitið sem að þú ert að vakna með strókinn?
2: Já, þetta, hver er það fara kvartir í því? Bara rennum á eitt kaffi og svo poppum við bara eitt monster.
1: Já.
2: Og þá byrjar
1: þetta. Heri, þú byrjar á því að renna í eitt kaffi og svo í monster.
2: Já.
3: Ég verið þetta.
1: Mér finnst það geðvögt. Akkur tekur það í þessari röð, frekar hann að byrja á monsternum og svo í kaffið?
2: Þá ramleikan fyrst.
1: Já.
2: Og svo fara að sætina.
3: Þetta er alltaf kaffi fyrst, sko, alltaf kaffi fyrst.
1: Ég vil ánægð með eitthvað, þetta er líka, svona, þetta er pæling, ástæða fyrir að gera þetta, að fá ramleikan fyrst.
2: Já, já, þetta er alveg kostlegt.
1: Já, geðvögt. Ertu sumafrí, Haraldur, eða ertu að vinna það?
2: Sko, ég er þessi ekki lengur í sjó, því ég átti að vera, byrja að vinna aftur, sko.
1: Já.
2: Þegar ég sagði bara sayonara, það er ekki þannig hægt þegar að veðri er eins og það er.
1: Já, og meina.
2: Enginn að fara að vinna neitt á.
1: Hvað segir, enginn að fara að vinna neitt á?
2: Það er enginn að fara að vinna þegar að veðri er eins og það er hérna, sko.
1: Nei, ok. Við hvað vinnurðu?
2: Ég er að leggja hellur.
1: Já. Þú þarft kannski aðeins betra veður í það?
2: Nei, það er eiginlega of gott veður í það.
1: Ertu fyrir austan eða?
2: Hvað heldur þú, maður?
1: Í alvörni. Ok, já. Þú áttir að byrja að vinna og þú bara eitthvað, nei, ég er ekkert að byrja að vinna núna þegar ég er 25 gráður.
2: Já, þú byrja að vinna og áttir að vinna, já, bara þetta. Er enn í dag, sko.
1: Já, ok.
2: Ég er bara sá svona sem þetta að það er, ég heiti bara í bossinn og það er maður að geta gett í, ég var að koma. Ég er bara að sjá til hvernig gamli mætið þið mætið aftur.
1: Hvernig tók hann í það, var hann ekki bránað með
2: það? Já, það fennu tvernur sögum á því hvernig hann tók því, við látum það bara að jafna sig.
1: Já. Hvað er hitinn komin í núna? Þú veist bara 7.20, erum við bara í... Veistu það?
2: Nei, nú ekki maður að kíkja á mælinn, sko.
1: Nei.
2: Kannski 14.
1: Já.
2: Og þess.
1: Það er rosalegt. Þetta er bara, og þú ert að fara bara í 19-20 gráður í dag og hvernig ætlar að nýta daginn?
2: Það er ekki alveg komið á reynd, sko.
3: Nei, já, bara leiðu svo gerast.
1: Bara njóta eins.
2: Bara fara með flæðinu, sko.
1: Hvar ertu fyrir austan? Ertu Egilsstöðum með það?
2: Nei, ég er á Reyðarfirði.
1: Já. Og ertu að sjá, er allt orðið fullt í bænum? Er fólk að koma á tjaldsvæðin eða eitthvað slags eða?
2: Nei, það er alltaf stútfullt, sko. En ég veit að það er alveg kjátt fullt upp á Egilsstöðum og eitthvað, sko.
1: Já. Elta veðrið. The classic.
2: Já. Það er bara þannig, sko. Það
1: er ekki eðvegt bara. Haraldur, ertu bara að koma eitthvað í bæin, eða?
2: Nei.
1: Nei, ekkert á planinu.
2: Ekki, nei.
1: Nei.
2: Ekki að mann er værið svo.
1: Nei, nei.
2: Þá er ekki farin eitt.
1: Nei, kannski eðlilega. Skil það mjög vel, sko. Herra, ég ætla hins vegar að henda á þig, já, einhverja söpibóta fyrir þig. Ég ætla að græja það á þig, sem að senda á mig Instagram. Þá þarf ég að fá hjá þig bara heimilsfang og ég sendi þetta bara til þín.
2: Ok.
1: Ok.
2: Ég sendi það.
1: Takk fyrir að ringja vinur, góðan dag.
3: Góðan dag, meistri.
1: Ok.
2: Sannig, takk.
1: Þetta fengum við eina ringingu við austan frá núna.
3: Og gráðanum. Það er minst bara, já, geðvett hvað er gott við erum ykkur starð allana.
1: Já, já, auðvitað. Og hérna, og svona, sem betur fer kannski margir í sumarfríu og geta bara, þú veist, bara, taka bara, jafnvel, þú veist, henda bara í eitt fokkitt, sko.
3: Já.
1: Bara, þú veist, þótt að því að fólk byrjar að mikla þetta fyrir sig, sko, kannski í sumarfríu með börnin og eitthvað, æ, ég nenni ekki að finna mér eitthvað, eitthvað hlutinni reddast, sko.
3: Já, já.
1: Bara fara, keyra bara austur, vera þarna bara, þau öll vika neð svona núna, sko.
3: Haldið.
1: Við hefur bara viku í 20 gráðum.
3: Það er rosalegt.
1: Með því að taka bara bílinn og gunna á stað, sko.
3: Já.
1: Þú veist, ég þekki eitthvað sem fór bara að staklu nýju kvöld.
3: Já, já.
1: Bara eitthvað, ég, þú veist, á fótbrunum og veður bara nýjum kvöld bara, ég ætla bara gunna öllu liðin í bílinn.
3: Já.
1: Við svo bara yfir nóttina.
3: Elta veðri bara.
1: Elti bara veðri kvöld nýjum kvöld og bara mættur að ægjelsta eitthvað tvö eða þrjú eða eitthvað, skilja.
3: Já, það er bara sumar, þá getum að leifa sér svona, kannski.
1: Það er bara að leifa sér svona. Heldum áfram hins vegar í brennslinu, skuldi minn, örstutt skilaboð, förum svo í gleymdun ekki grafið, Kristmundur, ertu reddið með lagið þitt?
3: Já.
1: Ekki?
3: Ég er með eitt lag.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan! Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Ertu alvöru skoppari? Kauptu skipta klippikort á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvegi. Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Líkræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski líkræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Rowling. Það segir sig sjálft.
1: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Gæða Jurassic Neslu kemur á frábæru verð.

0: ansi langt síðan að við höfum farið þetta hér. Gleymd en ekki grafið, Chris Mundur Axel er að sjá lagið í dag og það er nú sjaldan sem þú hefur klikkað.
1: Ég held ég hef bara aldrei klikkað.
0: En það er ekki?
1: Ég var alveg hreinskilin.
0: Nei, Emil, hefur einhvern tíma fengið nei?
1: Nei, ég hef ekki fengið nei og það er bara kannski komið tíma á það. En fólk virðist bara, ég virðist bara deila einhverju með fólki þannig.
0: Já,
1: sko. Einhver hlýju, vill ég minna.
0: Þetta eru örugglega 20 lög eitthvað sem þú kom
1: með.
0: Allt brá,
1: sko. Þetta er búið að ganga það vel. Þetta er fara að skipta með svolítið máli, sko.
0: Vilt ekki klikka.
1: Nei, vilt ekki klikka. Þannig að, hérna, en ég vil samt, hérna, aldrei neina meðvirkni en eitt þannig. Og ég les oft líka bara í veðrið og dag og svona. Núna til dæmis eru, hérna, stattir á mánudegi. Og það er smá væta, rigning og svona, bleita og pínugrátt.
0: Þetta þarf náttúrulega að halda svolítið henduvarandi.
1: Já, og pínugrátt og við förum aðeins og þegar ég fer í vinnuna að spóla aðeins tilbaka, 20 ár tilbaka og finn eitthvað svona sem að, eitthvað lag sem ákast vel við í dag. Og ég held að þetta lag sé bara negla.
0: Okay.
1: Við erum að fara í Lifehouse, lag sem heitir You and Me.
0: Geðfekt.
1: Sem kom út árið 2005 held ég alveg regla.
0: Já.
1: Gerði það gott og hefur svona lifað bara góðu lífi og hefur svona hefur stígandi.
0: Þetta lag var, var í 62 vikur á Billboard Hot 100 listanum.
1: Já, ok.
0: Það er ekki mörg lög sem að hafa gert og leikið það eftir.
1: Ok, ég held reyndar, já, ok, ég held reyndar að það hafi svo, en þetta lifi góðu lífi sko. Og hérna, það er ekki döll lög sem gera það. Sum lög springa og deyja síðan út. En þetta á vel við í dag maður.
0: Lifehouse.
1: Það er bara svo leis.
0: Þetta er svo ruggla lag, sko. Ég var búin að gleyma þess.
1: Nú ætlum við bara leggjum fyrir góðri viku og bara hækki bótt.

0: Já, 511-0957, nú þarf að kjósa.
1: Já.
0: Lifehouse, you and me, Kristmundur Axel, búin að vera eld í þessu, þetta er upp í 5 atkvæði. Hvað fannst fólki? Var þetta gott á þessum mánudegi eða?
1: Góð spurning.
0: Ef að byrja?
1: Já, byrjum þetta.
0: Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, djöss hjarta knúsara væp var þetta.
0: Já, það er svakalegt, sko, Kristmundur er líka hjarta knúsara.
1: Ég er náttúrulega algjör hjarta knúsara í sjálfur.
0: Já.
2: Sko, ég er bara með gæsa húð eftir að hafa heyrt þetta aftur, sko.
1: Það var
0: margt
1: með, takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir.
1: Hlýja kveður.
0: Það er 1-0, góðan daginn.
2: Góðan daginn, alveg sjönd sem mann er að taka þarna, þetta er bara fire.
0: Þetta er bara fire, þegar ég verð að vera sammála því, þetta er ekki orsamt fire, sko. Það er 2-0, Kristmundur. Á eldið svo, góðan dag.
3: Sammála fyrsta, þetta er svona á moment, sko.
0: Já, og þetta var þetta svolítið ekki geðvegt, eða?
3: Jú, það var bara áfram með þetta.
0: Já, þurftum á þess að halda. Læsilegt, það er 3-0, við þurfum fleirinn á línna, 511-0957. Þetta er einfalt, bara gleyma þessu eða grafa þetta upp. Þetta lag sem er alveg ótrúlegt, sko, það er reyndarlega svona fjóru sinnum inn í kerfinu hérna hjá okkur, sko. Ég spila síðast, þetta var að spila hérna síðast 22, held ég. Fjögur á síðan
1: sem er orðið svolítið slætti síðan.
0: Þetta er alveg lag sem má fara í rótringu, sko.
1: Já, þetta byrjar allan að vera. Við erum komið 3, já. Og þetta virðist af að já, þetta byrjar vel.
0: Byrjar vel, en það má ekki vera 5. Þú veist, við getum ekki sett þetta inn
1: já, okkur vantar fleiri á línuna.
0: Okkur vantar fleiri á línuna. Og þetta er einfalt. Það er bara nei eða já, sko.
1: Einmitt.
0: Það þarf ekki einu svona að segja neitt
1: almennlega.
0: Nei.
3: Allan
0: daginn.
3: Allan daginn. It's you, me.
0: Allan daginn. Já, já, 4-0, góðan dag.
4: Já, þetta er gælar.
0: Já, gælveg.
1: Let's go.
0: Það er enn önnur.
1: Takk, gælveg.
0: Það er enn önnur. Allslemann hjá Kristmund Axel. Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
5: Herru, hann má koma þetta drinn.
0: Já, já, já.
1: Veisla.
0: 6-0, ég varst að geta nýðbútt.
1: Tökum með nýðbútt.
0: Góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Hvernig varst
5: þér?
0: Já,
1: Veistla,
0: var helvíkott. Þetta var helvíkott. 7-0, Kristmundur Axel. Hann klikkar ekki.
1: Nei.
0: Ekki hingað til.
1: Þetta var hérna, mér leið vel með þetta lag, ég skal viðkynna.
0: Já.
1: Þetta var hérna, ég horfði út og mér fannst það bara, þú veist.
0: Þú vissir alveg hvað þú væri að fara út í þetta.
1: Já, ég meina, ég er bara mennskur, skilur, og ég vissi bara að fólk myndi fíla þetta, sko.
0: Já, en þetta er samt líka svona því, þetta er alveg gott í svona veðri, sko. En ef sko, ímyndaðir þetta líka bara fyrir norðan eða fyrir austan.
1: Já, klálega.
0: Góð sól á himni og eitthvað, þetta
1: er
0: ekki okkur,
1: bara næs. Þetta er bara þægilegt.
0: Bara þægilegt. Erum við höldum áfram hins vegar í berrenslunni. Förum við að fljótlega í umræðinu og meira til verið með okkur.

0: Þannig að það ætlum að kíkja aðeins á umræðinu og ætlum að byrja á lögreglufréttum en lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu bárast tilkynningar, þrjár tilkynningar um yfirstaðið innbrot í nótt, tvö í heimahúsi og eitt í kirkju. Einn var handtekinn í þágu rannsóknar á öðru innbrotunni í heimahús en málin séu öll í rannsókn. Er þetta með að þeirra 52 mála sem voru skráði í kerfi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan 5 síðdegis í gær til klukkan 5 í morgun og fjórir séu vistaðir í fangageymslu. Auk hinna þriggja innbrotanna barst lögreglu tilkynningum 2 sem höfðu reynt að brjótast inn í samkomu hús og reynt að stela þaðan flösku sjóði. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar við verslunarmiðstöð en var laus að lokinni í skýrslutöku. Málin ekki lýst frekar en að atvikið hafi átt sér stað í umdæmi lögreglustöða 3 sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Reiðholti. Þá hafði lögreglan afskipti af manni sem hafði átt við skráninganúmer bifreiðar og er grunaður um skjalafals. Hitt og þetta sem að lögreglan var að díla við núna gerði nótt.
1: Alltaf nú að gera á lögreglunni.
0: Já. Herðu, svo er ábendingum til slökkviliðs um íbúðarhúsnæði sem að brunavörnum er ábótavant að fjölga svo svakalega og slökkviliði hvetur sérst almenning til að halda áfram að vekja athygli á hættulegu íbúðarhúsnæði en hefur undanfarið núna slökkvilið kynnt nýtt verklag varandi hættulegt íbúðarhúsnæði og sendur hérna því að veittur aðgangur að íbúðarhúsnæði fyrsta skipti með dómsúrskurði vorið 2025 og nú eru því skýrari heimildir fyrir því að skoða íbúðarhúsnæði rökstuddur grunur er að öryggi fólk sé ekki tryggt. Þannig að ábendingum húsnæði sem að brunavörnum er ábendavant hefur fjölgað og sögn Birgis Finnssonar sem er slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir hann ábendingan í fyrra á voru bilinu 25-30 en það séu nú þegar orðnar svo margar í ár og árið einungis hálnað þannig að það er bara gott, er þetta ekki bara gott?
1: Jú, þetta er bara gott, þetta lendi mig að hugsa sko, ég er ekki með smá útengt sko, en reikskinnirarnir mín einhjumur hérna, eru þið eitthvað batterislýsir daginn eða
0: eitthvað?
1: Nei, ég tók það, það var svo böggandi, það var eitthvað pípi
0: Þeir voru að verða batterislýsir.
1: Já, voru að verða batterislýsir.
0: Þeir byrja að pípa leiður er að verða batterislýsir og láta þið vita að skipta batteri.
1: Akkurat þannig, akkurat núna er ég bara ekki með neina functional sko reikskinna.
0: Nei.
1: Það er alveg smá skeri. Auðvitað hefur að hafa þetta í sko lagi.
0: Alveg bara nummer 1, 2 og 3 er að reikskinnandi sé lagi sko. Því að þetta er að fyrsta sem tekur, þú veist, þetta er bara krúsjál. Þú veist, ég meina, þú hefur verið að elda bara inn í eldhúsi og þú veist, það er ekkert að kvikna í sko. Nei. En þú sér bara að bara myndast ykkur reikur og þetta fer í gang sko.
1: Já, eins og alltaf er að segja sko, þetta er að fyrsta sem að pikkar upp sko mögulegan reik og mögulegan eld sko. Því ekki geri ég það í djúpa remsvefninu mín sko, bara með súkkulaði leikandi niður kinnina sko.
0: Nei, ekki grísmyndun íbúin að borða kvöldi áður. Það vakkar ekkert við það.
1: Nei, nei, en annars er ég náttúrulega HM í fótbolti í gangi.
0: Ertu
1: búin að horfa eitthvað?
0: Ég er búin að horfa bara fyrr.
1: Og kannski, þetta búið svona mikið svona búið er magna mót. Ég er eiginlega bara að hrósa þessu móti einhvern veginn, sko. Þetta búið er mikil skemmtun og bara búið er gaman að horfa. Þetta er svolítið stekti tímarna, maður er búin að vera að vaka svolítið fram eftir og eitthvað til að ná einhverjum leikjum.
0: Og mismunandi umræður svo sem líka HM-ið, þú veist þér að það hérna, er búin að vera svona farsi í þessu inn á milli.
1: Akkurat, en sko var kannski í svolítið stóru hlutverki á þessu móti og kannski nýjasta með þarna
0: með vírin
1: sko, það sem að fluga, þessi fluga sem á að pikka upp alla snertingar sko.
0: Já.
1: Og búin að pikka upp eitthvað snertinguna í Portugalmarkinu einhverju áður en svo sko sérst það greinilega.
0: Er það ekki?
1: Jú, bolti fer í eitthvað svona myndavela vír.
0: Þetta er ekki eðlilegt flug á boltanum
1: að það okkur tímur. Nei, þetta er dettu niður sko. En hérna,
0: og þetta er marki í jöfnunumarki.
1: Já, englíka skora.
0: Já.
1: Er þetta ekki sigurmarki? Er þetta jöfnunumarki?
0: Þetta er jöfnunumarki.
1: Shit, það er alveg verra.
0: Já, það er jafna eitt eitt
1: hana. Jafna hana. Þannig að það er alveg smá rosalegt sko.
0: Já,
1: spurning. Norsararnir eru ekki sáttu með það.
0: Nei, það er svona ekkert við þess að gera núna, þú veist, ég held að það sé ekkert hægt að gera neitt. En þetta er náttúrulega líka bara svona athyglisvert í ljósi þess að þær þjóðir sem eru í undanúrslitum núna eru efstu fjóra þjóðirnir á lista FIFA.
1: Þetta eru gríðarlega sterkar þjóðir.
0: Já.
1: Og við erum að fá hana Argentínu í England í fyrsta skipti, bara í sögu allara Messi, frá því að Messi byrja að spila með Argentínu.
0: Já.
1: Og svo eru við með eins og það er Spán og Portugal. Nei, Spán og Frakland.
0: Ég einhvern veginn sé ekki, og við munum kannski ræða líka HM betur hérna á morgun, við ætlum að fara yfir undanúrslitin, ég ætla að reyna að fá hérna góða gesti til mín. Og fara svona aðeins yfir þetta, en ég var erfitt með að sjá hvernig þetta franska lið tapar þessu móti, sko.
1: Ég veit það.
0: Þetta er alveg svakalegt lið.
1: En ég get samt sagt þér eitt, það er eitt lið sem getur stoppað þetta franska lið. Ekki út af einhverju getu 11 manna, heldur, það er eitt Lionel Messi í einu liði.
0: Já.
1: Og það virðist bara, sko, þessi gæi er ótrúlegur. Hann er ótrúlega, ég veit hann er búin að fá sko, hérna, frekar létta leið svo má kalla.
0: Já, hann er búin að fá þægilegustu leiðina.
1: Já, þægilegustu leiðina, alveg klálega. En þú veist, þetta er samt bara, þessi gauð, það er ykkur ára og það er ykkur meðbyr með honum. Og ég bara, ég gæti alveg trúið að þeir taki bara frakkana eitthvað í vídó eða eitthvað.
0: Já,
1: ég veit ekki, en þeir þurfa auðvitað að fara í gegnum England fyrst.
0: Það var náttúrulega sami úrslitaleikur 22. Það var Argentína Frakkland, það sem var Argentína. Hafðu þetta betur sko.
1: Já,
0: sko. Svo er nú einhverja sögur sem eru Argentína sem ég búið að fá hann sem mikið svona.
1: Já, já, fólk eitthvað. Vil meina það.
0: Já, já. En það er hægt að röflum það fram og aftur.
1: Já, já.
0: Aðeins í lokin leikarinn Sam Neill, hann er látinn. 70, hann var 78 ára gamall.
1: Þinn besti maður.
0: Er það, hann náttúrulega lék, náttúrulega séu svona, já, minnst að fyndi, ég fæ svona smá, minnst alveg smá frétti
1: já,
0: sko
1: bara,
0: Jurassic sagði, Park
1: já, þegar þú sagðir þetta fyrir hérna svona tímyndu síðan og sagðir þetta hérna off air og þú varst bara nei Sam Neill látin
0: Kristur
1: hver er þetta Jurassic Park gæinn þetta er alltaf hríkalegt ég veit að ekki sko bara aldrei en þú tók ég sá það að þetta var svona smá moment
0: já já tók að þess á kallinn helvitið hérna heldur flott það var flottur leikari og hérna
1: já, 100% þetta er bara klíli fyrir þið já, var, þetta er nettugur
0: já,
1: þetta er nettugur
0: hrikalega flottur
1: já.
0: Já, það er ekki búið að greina ykkur þetta svona sérstaka dánarorsök en hann greindi sér nýlega frá því að hann hefði náð sér af eitilfrumu krabbameini sem hann greindist með sko árið 2022
1: já.
0: En þetta er það nýtt við fáum hann til einhverja svona meiri fréttur af því hér eftir öskamstund. Við ætlum að taka hérna smá skilbót. Förum svo yfir það sem er framöndan hjá okkur hér í brennslun eftir öskamma.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brennslan! Í samstarfi við Subway, Æsnikotinlaust og Worldclass.
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pýrusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
5: Leikurinn að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
6: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
1: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá við.

0: bara
1: Jó,
0: þú fyrir næst í frí.
1: Jó.
0: Þið eru náttúrulega duglegustu menn landsins, alltaf að.
1: Já, já, við erum alltaf
0: en ég svona, ár og þetta er samt still counting.
1: Já, já, þetta er bara, hérna, við erum örugglega bara rétt að byrja, sko. Já. Ég er að segja það að, hérna, ég náttúrulega er samt búin að vera svo mikið á ferð, sko.
0: Já.
1: Maður fórum til Ítalíu og svo stökki náttúrulega í sólarhringsferð til Amsterdam. Þetta var svona grunnsamlega stuttferð til Amsterdam.
0: Já, þú meinar. Já, ég var ekki búin að fatta það.
1: Nei, nei, betur fyrir þetta var bara með konunni og eina tónleika og heim, sko.
0: Já, já.
1: En hérna,
0: það er líka gott jólagerfi.
1: Já,
0: nefnilega.
1: Já, já. En ég, þetta var nú bara þægindi, sko. Svo er ég að fara náttúrulega bara aftur, sko, eftir viku.
0: Já.
1: Er ég að fara í brúðkaup?
0: Býttu, hvert?
1: Fraklandi.
0: Það er svoleiðis?
1: Já.
0: Ok.
1: Þetta er einhvern veginn hitt þér allt svona.
0: Suður Frakland vendilega?
1: Nei, þetta er bara París.
0: Nú?
1: Klukkutíma frá París.
0: Ok.
1: Í einhverjum kastala verður bara, þetta verður brúðkaup ásins.
0: Já.
1: Segja ykkur það. Þetta verður alveg svo
0: bakal. Hver er að gifta sér? Með,
1: já, þetta er Henrik og Sætis, heita þig.
0: Já, ok.
1: Sætislega Henrik og
0: hérna. Já, er þetta tvíburinn?
1: Já.
0: Minn maður?
1: Já, já.
0: Já.
1: Það er þinn helsti maður. Þetta verður svakalegt brúkup. Og það er nú bara þrír dagar. Rikki kemur svo stjórnandi baka.
0: Já.
1: Verður með brennsluna í þessa þrjá daga meðan ég er úti.
0: Já.
1: Ég tek við og svo kemur hann aftur í kringum þjóðatís.
0: Einmitt.
1: Þetta er smá svona, þetta verður svona aðeins svona hjá okkur.
0: Já, einhver svona landsmenn og
1: smá svona breytingar til og frá, en alltaf einn liðsmaður brennslunar þangað til að við
0: það förum á. Það er mjög mikilvægt.
1: Þangað til við förum á þjóðatís. Þá er þetta bara komið og við erum komin til baka. Þá mætir Rikki til baka aftur og þá erum við bara mættir aftur hér.
0: Já, já.
1: Herru, hellingu framdan hjá okkur í dag, Birta Líf á leiðinni og meira til, verið með okkur, við erum hérna til klukkan 10.

0: Heyrðu, það er svona að vera að koma tilbaka frí. Ég glemdi bara að fara í heilabrótið.
1: Já.
0: Það er ekki hægt. Nei. Við gerum það alltaf á bara slæginu átta. En ég ætla að koma með heilabrótið núna. Og svo tökum við hérna eitt, tvö lög og fáum svo svarið heilabrótinu. Heilabrót dagsins í dag. Þetta verður auðvitað að vera hreinu að því við erum auðvitað með vinning í búð og svona. Ég gæti meira að trúa því ég sem er stóra vinning fyrir heilabrótið í dag. En það er talað að þessi tiltekni hlutur sem að margir nota á hverju mennsta degi, nú er ég bara að byrja að gefa mikið til en með 19 sinnum fleiri sýkla á sér heldur en síminn þinn. 19 sinnum fleiri sýkla. Hvað gæti þetta verið? Við erum að leita hlut.
1: Okay.
0: Þessi hlutur er með 19 sinnum fleiri sýkla á sér heldur en síminn. Hugsum við það? Svo vöðum við í svari við heilabrótinu. Það er rosalegu vinningur í búði. Ég ætla bara að segja það hreint út. Þannig að við erum vissum að hringja og gíska. Síminn hjá okkur er 511 0957. Ég ætla blótur á Kristmundur Axel. Við erum hérna með ykkur í brennstunni.

0: Já, það ætlum að vaða í þetta. Heila brot dagsins í dag. Þessi hlutur er með 19 sinnum fleiri sýkla heldur en símiðin. Og ég kom nú með vísvitið að raugla allar línur. Ég veit ekki að hverju ég er.
1: Já, því meina þú notar, við notum þetta alltaf daga.
0: Já, svona margir hverjir nota þetta bara hverjum degi. Og við byrjum að svara, góðan dag.
2: Kom einn, er þetta Hurðarhúll?
0: Er þetta hvað? Hurðarhúll?
2: Hurðarhúll?
0: Nei, ekki er þetta Hurðarhúllinn. Góðan daginn. Þú með þetta?
2: Líklaborð.
0: Líklaborðið, gott gísk allt saman.
1: Ja, þetta er bæðið gott gísk.
0: En við erum ekki að leita þessu. Góðan dag.
2: Góðan dag, er það fjastöring?
0: Ekki fjastöringin. Ekki er það fjastöringin. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, er þetta bara leiklar, bíleiklar, útleiklar?
0: Þetta er allt mjög valid, en ekki það sem við erum að leitast að. Góðan dag.
3: Góðan dag, stýri á bílnum.
0: Stýri á bílnum. Ég er geðvegt sjátt, en ekki rétt. Og allt þetta dæmi sem er búið að nefna hérna, þú veist, leiklar, stýri, þetta dæmi, þú veist, hversu oft ert þú að taka þeim bara stýri eftir á bílnum og bara þrýfa það eins, þú veist, þú ert að nota þetta á hverjum degi, sko. En nei, þetta er ekki það sem við leita. Ég get alveg trúa að skilur að stýrið sé með meiri.
1: Já, þetta er alltaf valið, sko.
0: En það er ennþá allt rauð glóandi. Góðan dag, nei, þessi
1: þetta þú.
0: Góðan dag. Halló, halló.
4: Halló, halló.
0: Hæ, hvað er þetta?
4: Er það kaffivél?
0: Er það kaffivélinn, já? Akkur segir það? Nei,
1: nei.
0: Ég var að fara að klappa fyrir henni.
1: Það var kaffivél.
0: Þetta var kaffivél, sko.
1: En hún verður bara að senda, eða ekki?
0: Hún verður bara að senda.
1: Hún verður bara að senda og hún er með svarið. Hún er núna að hlusta, sko. Hún verður bara að senda og... Er það ekki hver sem er enda að senda?
0: Já, með þetta einasta nafn. Það er hræðilegt að við myndum fá upp okkur 5 skilopapa. Herri, ég var þannig í símanum að hann. Ég er ekki alltaf búin að segja hvað ég ætla að gefa, sko.
1: Nei, nei.
0: Þannig að ég get ekkert sagt það almennilega núna.
1: Nei, mjög svarið er komið, þannig að þetta er eiginlega smá kúkt. Þú getur ekki eitthvað að teki næsta.
0: Það verður eiginlega bara segjast alveg svo er, sko.
1: Já.
0: Ha.
1: En ég meina, er það ekki besta lausnina? Hún bara, hérna...
0: Sko, býta þess. Ég ætla að prófa að svara því þessi var að byrja að hringja núna. Halló? Halló, halló? Nei.
1: Hvað er í gangi?
0: Nei, ég Skilur við?
1: Já, ef við ekki bara taka línuna og sjá
0: hvort þeirra gæti
1: hún sé að hringja aftur.
0: Já, góðan dag.
5: Annarkort þeirra gæti sé að hringja aftur.
0: Góðan dag.
4: Hæ, ég er að hringja aftur.
0: Yes!
4: Ég er
0: bætt út. Vel gert, herrðu.
1: Þú varst með þetta.
0: Vel gert. Ég ætla að gefa það líka eitt svona hérna. Færðu eitt fæja, langt síðan það heyrst. Af hverju sagðir kaffivélinn? Hvernig hérna poppaði það?
4: Ég sá þetta á TikTok í gær.
0: Já, ok. Það er þetta bara tokkjur.
1: Hefur það bara verið sama TikTok þú hefur að horfa þá?
0: Nei, ég er ekki með, ég er með einhverja bara sérstaka síðu hérna, sko.
1: Já, já.
0: Nú veist, ég er alveg, hérna, ég er með rosalega vísindalega síðu hérna, sem gefur mér nýtt heilabrót á hverjum degi. Herði, hvað er nafni hjá þér?
4: Herði, það er Halla.
0: Halla, hvað er stóttir?
1: Halla.
0: Hvað er stóttir þetta, Halla?
4: Halla
0: Hilmars. Það er helviti gott ef þetta væri Forseti vor sem var hérna bara hringi heila brotis.
4: Ok, það er big volume úr.
0: Já, er það Halla, sko málið er að ég er að, hérna, ég sagði að ég ætla að gefa það stóra vinning.
4: Ó.
0: Og ég stend við það, ég ætla að gefa það útilegubóks F957.
4: Ó, maður gætt hættu í alvörunni.
0: Já, í alvörunni, sko.
4: Gerðvægt.
0: Það er stút fullt af alls konar pælingum, sko.
4: Vákvæðan Herri, við ætlum að fara bara að hestak og við varum okkur búið á felli, þannig að við ætlum bara að fara í útilegu.
0: Geðvegt. Útilegubóks FN957 býður hérna eftir er stútfullt af einhverju snakki, stútfullt af kjöti, kolgeitvörum, afterparti, já, já, þetta er bara gæðabrið fyrir kjöti og...
1: Það er bara glös og diskar og...
0: Nei, þetta er bara, þú veist, kaprisvön og allt að helsta sem þú þarft bara í útileguna, sko, þannig að þið eru bara
4: að helsa.
0: Já, í rauninni, þarft ekkert mikið meira, sko. Þannig að þetta er bara á þínu nafni, býður eftir, þú getur bara komið að sækja þetta á Sölunarsbrautina og við segjum bara góða skemmtum.
1: Takk, það er mikið með það.
4: Takk fyrir, bara
0: næ. Já, og gott að ná henni aftur.
1: Já, mér finnst það gott eða fólk hérna, hættu.
0: Já,
1: þessu gaman. Hættu þessu. Hættu þessu, í alvöru. Ég elska þetta.
0: Samanlega.
1: Þetta er, ég er svolítið gaman þessu, sko.
0: Ég er svolítið gaman þessu, sko.
1: Nei, hættu. Hættu í alvöru.
0: Það
1: er ekki að þetta var hress manneskja hérna.
0: Já, sko, ég er að hugsa um að fara í pínu Ítalju storytime hérna eftir smá.
1: Ok.
0: Við þurfum að fara þessi yfir náttúrulega, sko, því að ég var alveg duglur með hérna, Rikki Fettil Ítalju.
1: Já.
0: Það var ég alveg með content hérna.
1: Já.
0: Svona, sérstaklega kannski fyrstu dagana, mm-hmm. eins og gengur og gerist í, sem maður peppaður ykkur content og svo bara svona, en maður bara með familíunni og reyna að njóta, sko.
1: Já.
0: Og Rikki náttúrulega sló bara rækilega í gegnum því contenti.
1: Já.
0: Og eins og ég segi, ákveðlega aðtölusar leikmaður. Við förum yfir svona ymsa pælingar frá Ítalíu. Ég er með svona líka spurningu á þig varðandi þetta allt sem mann, hvernig maður, þú veist, hvort þetta sé eðlilega hegðun.
1: Já, þú veist að ná að trúa mér inn í þetta einhvern
0: veginn. Já, ég þarf einhvern veginn aðeins að fá.
1: Nei, hættu.
0: Nei, hættu. Brennslan á FM 957.

0: You, þetta er brennslaðin á já, blautum mánudegi hér
1: blautum
0: í höfuðborginni.
1: Já, já, ég, alltaf, ég sé alltaf fegurina í já, grámiklunni.
0: Það er að segja í bleitunni.
1: Í bleitunni.
0: Mm-hmm. Já, já, það er ákveðin fegur í þessu líka.
1: Já, já, já.
0: Það er ekki að vera það.
1: Þetta er bara hugafar.
0: Við, hérna, við erum búin að lifa við þetta ansi lengi.
1: Já.
0: Allt okkar líf í raunni, þetta er bara við búum í þessu landi.
1: Mm-hmm.
0: Svona er þetta bara.
1: Mm-hmm.
0: En ég er vissulega búin að ná að sleikja sólina.
1: Já, heldur betur, þú varst skelltið til Ítalíu, til dæmis, með Rikkanum.
0: Með The Richards,
1: já,
0: sko.
1: Var, já, hele, The Richards.
0: Já, já, já. Með hele familjar,
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: Og náðu náttúrulega líka aðeins nokkrum geislum hann í Amsterdam, frábært veður í Amsterdam.
1: Já, já.
0: Bara 25 gráður og
1: það er auðvitað bara frábært veður allstar nema hér.
0: Í raunni allstar í Evrópu er bara búið að vera að sturla við.
1: Hitabylgja.
0: En það er náttúrulega ekki sem þau vilja, sko. Það er náttúrulega bara flest allir sem er að búa, þannig er ekkit endilega með eitthvað Max AC í íbúðinni. Fólk er búið að fara leiðir hann allir í Fraklandi bara með því að setja álpappir í gluggan til að halda hitanum úti og eitthvað farlega. En þannig að þetta er alveg búið að vera ástand í Evrópu. Við erum ekki búin að fá mikið það inga heim.
1: Nei, en Austurlandi er svo sem að fá aðeins að því núna.
0: Já, já, og fyrir norðan sömu leiði, sko. En já, ég er vissulega svona aðeins búin að ná að vera í hitanum. Og við vorum hann í Ítalíu, sem sagt, og förum hann í 10 daga ferð. Og eins og ég sagði hann, var ég svona aðeins með Rikka í kontentinu að þeim hafa mikið verið að rísjera efninu.
1: Já.
0: Svona aðeins verið að senda áfram og svona líka.
1: Já.
0: Sem er bara skemmtlegt, sko, bara eins og á að gerast. Hann var að taka þarna grappa sem er svona skot sem maður tekur kannski eftir matinn og
1: já,
0: þú veistu, það var maður geðvegt fínum veitingastað, sko. Það nána bara skýrti svo út úr sér að það, þannig að geggja og gæði, sko.
1: Já, já.
0: Elskar ykkur.
1: Já.
0: Það er alveg ruglega, sko. Ok, ekki nóg með það. Þarna erum við bara í stressa á Ítalíu. Þetta er bara smábær, klukkutíma frá Milan Malpensa flugvöllinum.
1: Já.
0: Bara lítill bær og ótrúlega næs dæmi.
1: Já.
0: Erum hann í svona villu sem eru 2 íbúðir. Það var aldrei neitt fyrir ofan okkur í hinni íbúðinu. Þannig að við vorum bara með þetta allt út af fyrir okkur.
1: Já.
0: Bara garður og sundlaug og upp í fjallinu. Og
1: þetta leit ekki dægilega vel út.
0: Það var bara helviti næs.
1: Já, þetta var hugulegt.
0: Og þá var alltaf brúkubarna sem Rikki var að veislust í Ríó og svona.
1: Já.
0: Þannig að það var svona mikil ávarlega einhverja íslingar annað staðanum og svona, bara skemmtilegt.
1: Já.
0: En hitin hjá okkur var bara alveg svona 30-38 gráður.
1: Já.
0: Og bara fyndið, bara kvöldin, skilur, bara 7-8 kvöldin, bara 38 gráður, bara sturl.
1: Það er rosalega.
0: Já, það var rosalega hiti, sko. Og Rikki náttúrulega er þannig. Og hefur alltaf verið þannig og þeir sem hlusta og hlusta lengi og reglulega á brennsluna átta sér alveg á því að Rikki er einhvern veginn alltaf að leitast í hitan, sko.
1: Já.
0: Alltaf til í að fara til tennis, sko.
1: Mm-hmm.
0: Bara tennissjúklingur, þú veist.
1: Mm-hmm.
0: Og ég velti í svona smá fyrir mér eftir þessa ferð hvaðan er að sækjast í í hérna, hitan.
1: Mm-hmm.
0: Að því að
1: þú hann ræði svo illa við hann með
0: það. Já. Þú veist, við vorum það, þú veit. Og Valdís og Svandís skilur voru alveg með okkur þarna, voru reglulega þarna á svæðinu og voru í lauginni og eitthvað skilur. En Rikki, sko, fólk veit að hann er búin að tala um það líka, þegar hann er erlendis, þá vill hann bara vera í, sko, sit í skugga.
1: Já.
0: Skilur við. Bara líðu vel í skugga.
1: Mm-hmm.
0: En við vorum að það með sundlaug.
1: Mm-hmm.
0: Og 10 dögum.
1: Mm-hmm.
0: Fór hann einu sinni sundlaug.
1: Nei, í alrunni. Af hverju?
0: Bara, ég get ekki útskýrt það, Kristján. Ég get ekki útskýrt á hverju hann fór bara einu sinni leið.
1: Það er mjög gott, sko. Okay, hvað var sko, bara í skugganum bara inni
0: og herri, og þá hugsa hann það. Já, já, ertu ekki hérna, var hann þá ekki bara akkurat bara undir sóllífinni á bakkanum og hérna, þú veist. Nei, nei, hann var ekki einu svona sitjandi mikið út á bakka með okkur, sko.
1: Nei.
0: Hann var, þetta var bara þannig hiti fyrir Rikkan, hann þurfti bara að vera í eisínu, sko. En okkar maður var bara mjög duglegur að sitja inni.
1: Já.
0: Þú veist, var bara, og þú veist, sem að, ok, ég skil alveg, þetta var alveg svona yfirdrifið hiti, skilur, og þetta var alveg svona, og við vorum alveg duglega að lappa í bæinn og þá var hann úti með okkur, við vorum að lappa og við fórum út að borða og svona, skilur.
1: Já.
0: En mér finnst bara alltaf svo fyndið þess að því að fyrir mér bara fara svona elendis, bara til lítið, það er bara, þú veist, það er bara að vera við sundlaugina, maður, og liggja aðeins og bekknum og, þú veist, við vorum náttúrulega báðar fjölskyldum með lítið bad, skilur við eitt fjara mánuð, eitt átta mánuð, þú veist, þannig að það var svona alltaf, þurfti alltaf að vera að huga því og vera með viftur á þeim og svona, þetta er alveg þannig hiti, skilur
1: við.
0: Þannig að þú ert aldrei, þú veist, ég átti ekki eitt einasta moment í þessari ferð þar sem ég lá bara á bekknum í klukkutíma og var í sólbæði, skilur það var ekki þannig.
1: Nei, nei.
0: Maður bara út í lauginni með eldri stráknum með eitthvað og með að það var svona fríið, skilur það. Svo bara næs. En okkar maður var bara elskaði þegar litla sín þurfti að fara inn í lögn, sko.
1: Já, ég.
0: Ég skal taka það.
1: Ég tek hana.
0: Og það var hann bara þetta. Já, dugluðu bara, það var bara flott hérna, og gott sjónvarp hérna, og bara dugluður að horfa á Netflix og hérna. Og svo var það líka einhvern veginn þannig að því við vorum að, hérna, ég er nú eftir að ræða þetta betur við Rikka en þegar hann kemur tilbaka, þurfum að taka þetta, mér fann svo ógísla fyndi líka þegar hann byrjaði að skipuleika sko, á loka deginum, veist, þá fyrir hann að hérna, pæla hvert hann á að fara með hísið og svona. Og náttúrulega mætturinn á veður.is, það er enginn sem fyrir meira en á veður.is heldur Ríki G. Hann er bara búin að stúdera veður, skilur hann bara eins og veðurfræðingur. Og þá er hann alltaf að leita og bara sér bara þannig, jó, fyrir norðan maður, bara 20 augusti að hýti, hefur ekki bara negl okkur þarna? Og ég bara, af hverju? Akkur er þetta ekki bara hefða? Bara í rigningu og hérna er alltaf skuggi, sko. Ekki til þess en.
1: Sjökk,
0: hvað þetta var. En þetta er að sé ég elska við hann, þú veist að einhvern veginn, hann kemur alltaf aðeins óvart að ríkja. En þetta var mjög notalegt fjölskyldu frí.
1: Já, en hann fílar auðvitað bara vera í hitanum, sko vera, sko þótt hann sé ekki beint í hitanum, en þar sem að er hiti, þar nýtur hann sín einhvern veginn, þótt hann sé bara inni.
0: Já, það var alltaf bara kaldur og þægilegt og öllum leið vel, sko. En ég get alveg mælt heilsuga með því að vera þetta í kringum mynda svæði, þetta er rosa, þetta er svona einu munurinn kannski Ítalíu og Spáni og tenni og hvað þetta kallast, sko, það er aðeins dýrar á Ítalíu.
1: Já. En pöttur, alveg fyrir, en pöttur.
0: Herðu, hvað, ertu að tala flugur eða pöttur, þú veist, bara, hvað?
1: Bæði bara.
0: Já, hvað er?
1: Ef þú, hvað menur, ég er bara að tala pöttur.
0: Já. Það er eitthvað svona ógeði sýkur
1: að þú sagði. Já, ég er ekki pöttugall, sko.
0: Nei.
1: Ekki sýna pöttum hana?
0: Jú. Já. Það er alveg vel að þeim, sko.
1: Já.
0: Og það var, ég hef aldrei verið bitin jafn mikið í netti ferð.
1: Já, þú veist, ég er bara, ég fer aldrei áka. Aldrei.
0: Nei, þú veist, bara svona flug, bara, þú veist, moskító bit og eitthvað.
1: Já, eitthvað þannig, en svona pöttur, þú veist.
0: Ég er ekkert bitin bara einhverju pöttu.
1: Það er ekki sem reyðist á því.
0: Nei, það var ekki þannig, það er alltaf því eðlum aðna líka.
1: Það er bara kjút.
0: Það er bara,
1: nei,
0: okkur,
1: það er bara kjút, sko.
0: Akkur finnst okkur, það er bara sætar, skilur.
1: Ég veit ekki, það er ekkert fyrir okkur. Það, nei, er ekkert að tjöfla stíu.
0: Það er bara nei, burtu, leiður að sjá okkur, sko. Mikið aðeðlum.
1: En svona kakalakar?
0: Svo engan kakalaka.
1: Nei, gott.
0: Ekki einu sinni.
1: Nei. Þeir eru á tenni.
0: Já, kakalarnar eru á tenni, en það er engi, sko, það er náttúrulega máli með það sem að tenni hefur fram yfir ansimar, þú ert eilegt með flugun á tenni, sko. Og ég hef svona þegar ég verið að fara í þessar utalagsferði þá hef ég nú kannski sjaldan verið bitin mikið, sko.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit ekki hver munurinn var á núna, sko. Ég bara, við tókum eitt golfring hérna, ég var ekki líka.
1: Þetta er flott á kylfurnar sem þið fenguð, ég mani til þeim.
0: Kylfur, þetta var bara, þetta var skammarlegt. Þú veist, þetta á ekki að, það á ekki að leigja svona. Þú veist, við gátum ekkit verið, þetta var eiginlega bara fáralegt. Við áttum ekkit að vera að spila þarna. Þú veist, við fengum bara, eitthvað bara, þú veist, 30 ára sett. Þú veist, þetta var bara ekki, þetta var ekki sláalegt, sko.
1: Nei, ég var
0: eitthvað. Og bara Rikki, skilur við, sem er bara með, þú veist, hann er með 4, 5, 6 í forgjöf.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er bara hörku kylfingur. Spila bara reglulega á 70 og eitthvað höggum, skilur við. Þú veist, hann bara gati ekki einu sinni tekið eitt beint drive, sko. Og það segir helling, sko.
1: Já.
0: Við náðum samt alveg að redda okkur ágætla á þessum velli meðan við það, sko. Þetta var ekki, sko, fólki bjóðandi. Það sem við buðum upp á þarna. En við vorum bara bíl og tókum hana, eitt golfring. Og þar vorum við upp í fjallinu og við vorum alveg jætnir af flugunum, sko.
1: Já.
0: Alveg svakalegt hvað var mikið af flugunum, sko. Já. Ég held ég hef aldrei upplega svona, sko. En þetta bara keira þarna niður, þú ert bara með fjöllin, vatnið, bara sturlað og en þú ert bara svona kannski ágætlega undirbúin undir það, vera bara duglega að spreja á einhver svona flugna spreja og eitthvað, þá er þetta bara eitthvað sem ég get alltaf mælt með, sko.
1: Já, ok.
0: Það var alveg sturlaðu staðu til að vera á. Stresa á Ítalíu og bara þarna í kringum þetta var hjá Lake Maggiore, það er alltaf talað Lake Como, Lake Garda, þetta heiti Lake Maggiore sem við vorum nálægt og mæli með að fólk er í einhverjum ferðahuglöfingum að kíkja það eins. Það er helviti næs. Herre, við heldum hins vera áfram styttist í að okkar besta kona mæti hér.
2: Já, klakka til að sjá hana.
0: Og hún ætlar að fara yfir það helsta með okkur í slúðrunu langt síðan. Við þurfum okkar te. Við erum alltaf þörf fyrir það. Þannig að við erum við sem að vera með okkur. Hér erum við Kristmundur Axel og Egill bróðir með okkur til tíu í brestinni.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
7: Capri-Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Lífið er sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Já, brennslan og það á mánudegi og maður kom tilbaka úr sumarfrí, Kristmundur Axel með mér núna, Arnar á morgun, Kristmundur aftur, Arnar og svo Kristmundur, klárar vikuna með mér á föstudaginn.
1: Tökum föstudaginn saman.
0: Herðu, það eru þetta bara komið þessu hér ansi langt síðan. Vikunar. Og drottningin er mætt, Birta, vertu hjartalega velkomin.
2: Takk,
0: þetta
2: er ég hérna.
0: Já, gerðu svo vel.
2: Og ég verð þarna.
0: Nei, þú eru bara flott hérna.
2: Kækja.
0: Já, já, já. Birta, þetta er búið að vera væntanlega líka langt fyrir þig, svona langt síðan að fara að koma og losa almennilega teið.
2: Það er satt, sko, það er satt.
0: Þannig að þá liggur væntanlega núna á alvöru pakka. Við erum að fara í smá sumarteið bara, eða ætlum við að taka bara viku eða hvernig við
2: þess að gera. Já, nei, jú, bara svona búið að vera að þér að skilur HM og öll þessu tónleikum og allt þetta ég til þess að meðan þú, þið voru sem frið, þá kíkti ég á Harry Styles út í London.
0: Já, og hvernig var það?
2: Það var geðvikt, það var bara æðislegt, yndislegt, hann er alltaf bestur.
0: Þú fórst, á, fórst ekki okkur fleiri tónleika?
2: Svo fór ég Bad Bunny næsta dag.
0: Já.
2: Þetta var best of both worlds, sko.
0: Hvort það skemmtilega, Bad Bunny eða Harry Styles?
2: Sko, mér svo leiðilegt að fólk að spyrja að það er ekki hægt að byrja saman. En Bad Bunny var sem besta party sem ég fari í.
0: Já, ok.
2: Þú veist, heitt voru tónleikar, en Bad Bunny var bara party. Það var geðveik stemming. Þú veist, fólk er bara dansandi frá byrjun til enda.
1: Ég er svona Harry, sko, ég hefði örgulega fíla Harry betur, sko. Það, ég er bara þannig típa, en ég skil hvað meina. Bara, seg, þú getur ekki búið þetta saman, myndi ég halda.
0: Ég hef bara ekki hlusta á Bad Bunny að hverju viti, sko. Ég þekki hvað
1: eitthvað. Nei, ég heldur, þú veist, ekki stælst þannig, en það er eitthvað svona, ég get alveg fara að Harry stælst þá líka.
2: Já, Harry stælst þá. Geggjaður.
0: Já, þú þekkir alveg, þú veist, á þessu áttaði kannski á því, þá veist alveg þessi lög, sko.
1: Já, en það önnýr enda líka, sko.
0: Já,
1: já, já, hann er alveg huge.
0: Já, ég veit það, sko.
2: Hann var alltaf van við halftime showi núna í ár, Super Bowl, og hann var, núna voru Emmy tilnefndingar að koma út, og hann, hans halftime show tilnefndi nýju Emmy-verðluna sem er sko með, það voru aldrei gæst aður.
0: Já, ok.
2: Já.
1: Já.
0: Það er alveg steikt.
2: Já. Smá,
0: er það ekki alveg smá steikt?
1: Ég veit að ég man ekki eftir sjónans eftir sjónans.
0: Akkurat með point kannski, sko.
1: Já, já, en þú veist, ég bara horfði ekki á það, sko.
2: Hann var í öllu hvítu, hann var með hann litla að laka síta og hann alltaf með svona hús og það er það fyndið á tónleikunum. Það er hann á vin sem heitir Jeremiah sem fer og labbar og er að labba á þeirnum síningi byrjar allt sjóið bara og hérna og er að pikka stelpur og setja inn í laka síta. Svo hann sem byrjar tónleikana á einu svið, svo færir hann sig yfir á, í litla húsið og bara beinskli að dansa með þessum stelpum inn í þessu húsi og svo upp á húsinu.
1: Hikka stelpur eða sem bara svona one less lonely girl, bara
0: pæling,
1: svo, svona valinn.
2: Já, sem í þannig nema hann bara miklu fleiri, því að hann er bara búið til lítið svona partyhús og þú veist, þetta er líka stundum strákarskilur og eitthvað svona þannig, en þetta er bara svona by looks og við sáum hann að gera maður að labba þarna. Hvernig stelpur létu, þetta var bara svona please pekka mig, pekka mig, heldur mig og var bara, oh my god.
1: Voruð þið ekki þar eða?
2: Nei, við vorum ekki þar, sko.
1: Nei.
2: Vorum bara, það væri eitthvað, það, veist, nei, það var eitthvað
0: vandræðlegt. Þetta voruð þið þar.
2: Nei.
0: Þið náðu ykkur í teppi af þessu galapartíð þarna.
2: Já.
0: Þú veist, þið fóruð upp að ykkur gæja sem var að ganga frá til þess að hann myndi skera fyrir ykkur einn sinum einn bita teppi.
2: Já, það er
0: rétt. Auðvitað voru þið að bíða eftir að ykkur myndi
1: náði. Ég hefði valið ykkur, sko.
2: Já,
0: takk fyrir það. Ég hefði líka gert það.
1: Ég sé það.
2: En þið hefði aldrei valið stelpur sem hefði öskrað eftir ykkur veldu mig.
0: Nei, nei.
2: Það má ekki gera það. Stay cool and collected.
0: Já, ok, þetta var alveg
2: Það var bara skrítið. En já, hann var svo tilnefndi núna fyrir nýju Emmy-verðlaun fyrir halftime showið og hann herri stæli setti metin núna og heldur metinu fyrir flesta Wembley tónleika haldnir í röð.
1: Já, ég sá þetta.
2: Það er rosalegt.
0: Það er svakalegt. Hvað er það margir núna sem við komum með?
2: Hann er bara á Wembley tók hann 12 og hann er single artist, þú veist, þetta er ekki hljómsveit, skilja, þetta er bara hann einn.
1: En pæl líka í út að One Direction, þú veist, við erum að tala um að það er erfitt að fara solo eftir það, skilja, og þeir náðu allir alveg bara frekar góðu runni, en Harry Styles, oh my lord, er líka stærri en One Direction.
2: Jú. 100%
1: Jú, víst. One Direction á ekki 12 Wembley.
2: Nei,
1: hérna,
2: not chance.
1: Fattaru.
0: Það er samt ekki, ég held að þetta sé ekki sambröð, sko.
1: Nei, sko, þannig ertu komin í eitthvað svona 43 nostalgíu pælingu í skildi. En Harry Styles, ef við tölum eftir 10 ár, bara, þetta er bara eitt stærsti artisti samtímans.
0: One Direction líka.
1: Já, já.
0: Stærsta boyband sögunar.
1: Já, já.
2: Er það sögunar?
0: Já.
2: Ok.
1: Ég veit samt ekki,
0: já.
2: Backstreet Boys
0: og
2: allt bara
0: stærra. Ég held ekki svona á pari við Blá Rópal. Nei, en ég er 90% sem að þeir hafi unni, sko, tekið allar tölur
2: Okay.
0: Og pakka þeim saman sko.
1: Sem gerir þetta líka ennþá áhugaverðara sko. Þetta er bara magnaður gæði Harry Styles og fór líka bara í eitthvað svona stekta átt svona með að við svona eitthvað smá eitthvað já.
0: Og já, rosa svona arti feelingin
1: arti feelingin sko. Skilur
0: já, já, en hann var samt alltaf stærsta stjarnan í bandinu
1: 100%
0: þráttur að vera ekki endilega besti söngvarinn í bandinu
2: nei, ekki þegar þau byrju nei.
0: Þeir voru annað sko og þú veist að ég held að bæði verið Liam og Shane sem voru með miklu fleiri línur í öllum lögum sko, og þeir tóku svona erfuðu partana en hérna, þú veist, Shane náði ykkur svona smá tímabil eftir One Direction
2: já, ekki lengi
0: ekki, ekki lengi, lengi
1: sko, nei
2: mann er mannstu með reyðisvandamál
0: já, alveg rétt,
1: þessu leiðis
2: já, hann er búin að hrinda fyrir undir tengumum sinni og okkur svona
0: Það er spes típa.
2: Já, það er spes.
0: En já, ok, en já,
2: hann er 12 vemblitónleika og hann er ekki búinn, sko, hann er að taka náttúrulega bara og svo endar hann í New York bara á okkur sko, tíu þar.
0: Já,
2: svo þetta er crazy dæmi.
0: Það sem mér finnst svo magna líka við Harry Styles er að sko, maður er að sjá ansi mörg mymbönd líka bara á netinu núna, sem að hann er bara út að hlaupa.
2: Hleypur á tónleikana sína.
0: Já, er það?
2: Já, hann hleypur á tónleikana. Og þú veist þannig að þú getur bara verið í London þegar maður á Wembley, vissir bara cirka nákvæmlega hvar að myndir hlaupa, fullt að stelpunum hitta hann fyrir tónleika, bara hann út að hlaupandi og það er eitthvað að stoppa hann, hann eitthvað strafa sitt í gangi, nei, eitthvað alveg að hlaupa svo, þú veist, svo er hann upp á sviði að hlaupa, þú veist, það var vallega þetta að ná mynda gurnum að því hann var ekki stopp hann var bara hlaupandi allægið hann er
0: eitthvað
2: að hlaupa
0: svona 30-40 km. Hann er rosa basic,
2: þú veist,
0: mennum og gaur, skilur
2: við. Svo kemur því sjálfum við, bara svona úti. Herra, svo var það, talið verið kannski svona eitt stærsta brúðkaup þessan tíma, að Taylor Swift og Travis Kelce giftu sig. Það getur sig 3. júli í New York, bara deginum fyrir 4. júli. Það er ekkert komið mér óvart og hún bara gæja að láta, þú veist, 4. júli snurst, þú veist mig. Hún gerði það ekki, eða 3. júli, inn í Madison Square Garden. Hvað finnst ykkur það?
1: Sko, mér finnst það bara smá, ég heyrði það að þessu nefnilega Mér finnst það, ég veit ekki af hverju, mér finnst það pínu boring eitthvað
0: Menjú
1: Já,
2: svo fyrir brúkup,
1: það fer ekki frekar í eitthvað svona opið leik kom, eða þú veist,
0: mér
1: finnst það boring
2: Jú, svo sammála
1: Inni með þessum Square Garden
0: Já, ég er mjög sammála
2: Það eru hundra, náttúrulega, sumir segja að þetta hefur verið að taka upp og við munum eitthvað að fá að sjá þetta, aðrir ekki, bla bla
0: Já.
2: Sko aðal ástöðan held ég er öryggisins vegna er að þú veist, það er underground til þess að komast þarna inn þannig að þú veist, gestin þurfti ekki, það þurfti ekki láta sjá sér lappa inn og ekki lappa út og það var engin þyrla dróni eitthvað sem hefur geta flogið yfir að tekið myndir
0: Já,
1: einmitt
2: Það er pælingin, en þú er samt inn í íþróttasal Sorry, veit, með þessum skur gardum Samt íþróttasal
0: já, já. Já, já.
2: Og bara þú veist og Það er búið að leka ein mynd Það er eins og það er búið til kastala Sáu þetta?
0: Nei
2: Við getum kastala inn í
0: Matur skur
2: Já Bara úr bara svona þú veist Harðplasti pappaskilu Það giftur því pappa Taylor Swift Nei, ég skildi ekki En ég
0: er
2: mjög
0: spennt Þetta er líka bara 100% dýrara Miklu dýrara Heldur en að gera þetta einhvers staðar skilur
2: Það búið að dúka hvert einasta Þú veist, sætir að þeir eru alltaf bara blá skilur Þú veist, það búið að setja Þú veist, borða hérna, stólakoffer Á hvern einasta stólana þótt að vera ekki Fyrir að setja inn í því Þess að gera það kvítt Svo þetta er nú aðeins fallera Ég veit ekki, fyrir mér er þetta crazy
1: Já, ég er sammála
0: Ímynda með hvað þetta kostar bara svona, þú veist
1: það var nú komið eitthvað, þess vegna sá ég þetta það,
0: okay.
1: hún borgaði New York borg eitthvað 100 og eitthvað 1000 bandaríkjadala, ég mann ekki
2: það var bara borginni fyrir að loka götunum sko. Þegar götunum voru lokar í New York hildu í því
1: já.
2: hún hefði getað frekar leikt sér eigi sko.
0: En hvað, 100.000 dollarar
1: neða, eitthvað, ég mann ekki og það var kannski bara fyrir eitthvað eitt
0: já
1: Þetta er eitthvað svakalett
2: Það er svona alltaf háum búinu í gangi
0: 12,5 miljón skilur
2: Það er bara til New York
0: Já, það er ekkit eitthvað gigantískur peningur
1: Nei,
0: þessu
1: samt Það er kannski bara fyrir einmitt eitthvað lokunir á götum og eitthvað svo er eitthvað kostnæður
0: Það er já, háum
2: Það er háum búinu í gangi sem er bara geggjað og ein ástæðan okkur að þú veist maður er að pæli því er út af TikTok Er þið á Haaland TikTokinu?
1: Nei, ég ætla Sko, í hvað samingi hún er að tala HM
2: Já.
1: En menur hans TikTok þá eða?
2: Nei, bara
0: algoritman. Hann,
2: algoritmunin er bara ég sé bara þennan mann
1: Nei,
0: Af hverju?
2: Ekki. Ég elska hann Elska hann í alvörinni
0: Af hverju?
2: Hann er bara svo mikið, hann er svo fyndin og svo skemmtilegur Svo elska maður líka bara svona hvernig hann kemur fram við hinna leikmuna Það er bara svona hrindið þeim þessu svo líka töðrus einhvern veginn, það er frábært og hann er bara svo skrítin og furðulegur sem gerir hann svo lovable.
0: Já, hann er vissulega
1: hann er þetta, ég fíl hann
0: já, já, þetta er skrimsli
2: já, þetta er rosalegt
0: já, já.
2: Og hann er bara svo skemmtilegur og hann er svo fyndin á líka Snapchat maður er búin að tala þar.
0: Já, það
2: já, já, já.
0: Er hann að setja í bara story á Snapchat?
2: Já, rosalega mikið þar.
0: Yes.
2: Nei, af hverju?
0: Hvernig, hver er að setja í story á Snapchat?
2: Mjög margir
0: að
1: þessi stærstu gerir það sko.
2: Já.
0: Já, er það?
1: Já, já, já, Bíber, með þess að Bíber er, ekki núna reyndar, en ég man að ég var alveg, ég er með Bíber á Snap, sko.
0: Já, já. Og var hann bara alltaf að
1: hann var að setja í story á eitthvað, það er svolítið síðan reyndar.
0: Já, já.
2: Það er búin að vera tveir svona menn sem er búin mjög sýnilegir, þú veist, það er Holland, og svo er það Maduka og Koye. Veitðu hvað það er? Markmaður Nígeríu.
0: Já, nei.
2: Nei, Kúlan.
1: Nei,
2: Maduka.
1: Það er með þessi fleiri markmenn á þessu móti sem hafa verið allan meira sýnilegir fyrir mitt leiti sko.
0: Já, betur þetta er ykkur já,
2: það er ykkur ástaf fyrir þessi mjög sýnilegur.
1: Er þetta ykkur fáið þetta, eitthvað svo leiðis?
0: Nei, þetta er bara stand, skilur.
1: Já, ég skilur, skilur já,
0: þessi
1: já,
0: er greinilega bara fyrir the looks.
1: Damn.
0: Já, hann er helvíti flott.
2: Þessi var mjög vinsæl, já, já.
0: Bara
2: já.
0: Mjög heit. Við verðum bara að segja
2: þetta er, hann, hann var núna í Paris Fashion Week skilur, ja, hann státt út og er núna bara verið að bjóða hann um alls konar
0: ja, er hann eitthvað
2: held að hann verið að kyssa hann var að kyssa
1: þarna
2: já, þarna er þessum ykkur smá fyrirparti fyrir þetta
1: ok, hver geti það að verið?
2: Cardi B
1: nei,
2: jú það er þetta rosalegt, finnst þetta ekki?
0: Jú. Já, það er magnað.
2: Það er magnað. Þessi háumstrákar loksins fá smá athygli.
0: Þetta er ógæðslega fyndið. Hvað bandaríkin eru mikið bandaríkin, skilur við. Þau bara eru að halda HM og þú veist, menn eru bara að sjá þetta sport almennlega í fyrsta skipti.
2: Já, 100%.
0: Þú veist, og það er verið að, þú veist, þannig að það er ég að tala bara, þú veist, að því að það vita það flest allir hérna í Evrópu, bara fótbolti er langstærsta íþrótt í heiminum. Og, hérna, og það er svo fyndið þegar að vera að spurja kanan, skilur við. Hvað heldur þessi við margir fleiri sem horfa á úrslitaleik HM versus Super Bowl?
2: Já, einmitt.
1: En líka bara venjulega leik á HM.
0: Já, bara venjulega leik, bara miklu fleiri, sko.
1: Já, já.
0: En þú veist, það er bara að tala um úrslitaleikin í HM versus Super Bowl,
2: sko. Það heldur að bara Super Bowl sé bara stærsta. Já,
0: það er verið að spurja bara bandaríkjamanninn og það er svona flest allir bara eitthvað svona, ég held að Super Bowl sé með eitthvað svona kannski, þú veist, 100% meira eitthvað. Og einhverju sem segja, nei, veit nú alveg að HM er meira. Ég ætla að segja svona kannski, já, HM sé með 200,000 fleiri viewers eða eitthvað. Þú veist, það er 1,7 billion þú veist, 1,7 milliardur meira horfir á
2: úrslitaleik
0: þú veist, og þetta er bara Liverpool United, skilur við, bara í venlum bara í Premier League, skilur við töluvert meiri áhór, sko þetta er fyndið, þannig, og svo Logan Paul allt í norðin einhver svona, byrjar að tvíta líka um þetta, nei, Jake og Logan, eldri bróðurinn bara að, hérna, herri, wow, þetta er skemmtilegt sport
1: já einmitt.
2: Bra, ó, velkomin. Bandrið en þeir eru alltaf að vera með Halftime Show líka núna.
0: Já, heyrðu.
2: Þeir eru að Halftime Show núna, en já, Bieber búin að joina the crew.
0: Þá velti ég fyrir mér eitt, skilur. Af hverju er ekki tala eins mikið um það? Eins og hver er mér Super Bowl Halftime Show? Þetta er fyrst skipti sko reyndar sem að HM heldur Halftime Show.
2: Þetta er ekki orðið að þeim.
1: Nei, þetta er alltaf miklu meira ríkari saga.
2: Já, þing, já.
1: Já, ríkari saga, hann
0: er
1: Super Bowl.
0: Já, þetta er kannski bara spurningu það.
2: Og HM er að fjara fresti, þetta er árlega, þú veist, þetta er ekki alveg sambarlegt.
0: Því það er nú búið að vera að kalla eftir bíbetnum í Super Bowl Halftime Show bara í heillangan tíma.
2: Svo sagt, já.
0: En þetta er í rauninni stærra gig heldur en það, ef við hugsum það.
2: Já, en hann er að deila þessu með BTS, hann grúpunni, með Madonnu og Shakiru.
0: Nú?
2: Þau eru öll með Halftime Showið, núna 19. júli.
0: Ok.
2: Já, þannig að það er talað um að Bieber fá kannski mínútu.
0: Ój.
2: Það er skrítið.
0: Já, ok, ég held að hann ætti þetta bara.
2: Nei. Þeir eru öll saman. Já. Það er eins og hann hafi verið alltaf núna inn bara frekar. Hann var allan tilkynntur núna bara eftir á.
0: Já.
2: Hann er alltaf búin að vera á okkur leikjum að horfa.
0: Já, já.
2: Þannig að, já.
0: Æ, leiðilegt. Ég held ég væri bara að fá bara Halftime Show, Bieber Halftime Show.
1: Já,
0: já. Ok.
2: Coachella Take 2, eitthvað svona, já. Það er verið gaman.
0: Ok.
2: En það verður víst eitthvað svona, þeir deilu sér, en þetta verður eiginlega mjög flott og
0: skemmtilegt.
2: Þetta er það, en þetta er bara sem búið verið í gangi.
0: Já,
2: einmitt.
0: Ekkert eitthvað svona Lovaland dæmi og...
2: Jú, náttúrulega Lovaland er í gangi og það er alveg búið að vera klikka. Fólk er núna að fylgjast með bæði UK og USA.
0: Já.
2: Það er heljarinn að vinna.
0: Er það ekki oft á sama tíma þá?
2: Jú, þú veist, jú, en þú veist, USA er svolítið að detta inn núna líka. Þú veist, maður var alltaf bara UK en USA er vist mjög svona ratchet. Gaman horf á það líka. Þetta er hvernig einasta dag í sex vikur pæli tímanum auðvitað að derketa til aðra seríu sem líka hvernig eins og dag í sex vikur.
0: Ég bara næg ekki, ég næg ekki utanum hvernig fólk getur verið að fylgjast með þessu.
1: Nei, ég hef aldrei hórt á þetta sko, en ég bara, það fyrir að styttast í mig sko.
2: Gott, ég elska
1: allir,
2: það.
1: Það er alltaf allir að tala um þetta eitthvað.
0: Herðu eitt hérna, ein pælingu þetta.
1: Já.
0: Íslenska löðvaland er að detti gang.
2: Já.
0: Það er eitthvað sögusegnur um það.
1: Það
0: er fyrir 5-7 árum hefði maður satt bara eitthvað mun aldrei virka, meikar ekki sens að þetta sé eitthvað hjá okkur en núna einhvern veginn með, þú veist,
2: veistu, maður alveg til ég að sjá þetta
0: jöfull er ég til ég að sjá
1: þetta ég er hægt að gera þetta nógu vel
2: sí, það, veistu, ég veit ekki, þú málið, þarfst mikið verður, pening
1: já, já. Þetta verður alltaf eitthvað off, sorry, ef það ekki það
2: en myndu þið fara, þú veist, ef bara,
1: fara.
2: Þið væru bara
0: mjö, ég ætla að segja, Kristmundur er bara, þú veist, hann er bara æt Ideal candidate
1: Fara í þáttin
0: Já
1: Nei, ég ekkit ætl
0: Kristmundur Axel
1: Ég hef aldrei hort á lofaðið sko.
2: Það skiptir
1: Ég sem ekkit heitir sko. Ég er bara að segja að ég hef aldrei hort
0: Nei, þú ert bara singul Skilur
1: Já, á ég að finna ástina í þættinum
0: Já
2: Kanski
1: Jésu, erfiður Það mér aldrei virka
0: Jú
1: Jésu, bara Ég, ne, ég bara held ekki Ég er bara því miður Og svo er ég bara líka bara smá feiminn og svona Ég held þetta myndi ekki henda mér nóg
0: Sko, málið er náttúrulega líka að við okkar aldur, skilur við 32 ára í löðvaland
2: er mjög
0: þá ertu mjög gamall ekki
1: Það ekki, er ég ekki búin bara með sensin
2: Jú,
1: kannski á Íslandi
2: Svo kannski er átunar stelpur þá maður svona, hann er 32 ára Ég veit ekki, en það má samt alveg
0: En hvað er vanalega aldrun í þessu? Hvað er það sem er í löðvaland í UK?
2: Sko, það er Ég veit ekki með USA, en ef þú veist núna þar leikur þrítugt þar sko
1: En ég er ekki haldi á okkur svona eyju Hvað er þetta bara í Vestmannheim
2: Nei, þetta er ekki verið að
0: Já,
1: Já, þetta er þetta bara úti
2: Þetta er þetta við þeim bara
0: Já, ég held að þetta væri alltaf bara í því landi
1: sem
2: Já, nei, þau eru Spáni
1: Já, ok Við erum líka geggja sjátt
0: Já, það er talað um að þetta er það möltu
2: Það er ekki að ég sá eitthvað um það
0: En finnst okkur ekki furðulegt hvað þetta komi langt sko, þú veist Það er greinilega búið að pæla alveg aðeins í þessu
2: sko. Það er búið að pæla greinilega sko.
0: Fyrst að við vitum að þetta eigi að vera á möltu Þú veist Það er bara Ég held að þetta muni bara svínganga Ég hef einhvern veginn held að vera bara geggja
1: Já, þú er spennandi að sjá
2: Já, ég er alveg mjög spennt að sjá En ég, þú veist, ég var alveg til í að þekki eitthvað sem væri að fara sko.
0: En það er náttúrulega sem að þú getur garantir
2: Já, ég veit
0: að Það er munurinn á Íslandi
2: og erfi En ég er bara að tala um þess að mér langar bara svona Ó, ég veit ekki, mér langar að Ég væri til að vera fluga veggana En líka bara
0: En flugavegg, væri þú ekki líka bara helvítið flottur hós?
1: Ég hugsa
2: að
1: það
2: Ég sko vissinu að vera bara búin að vera, þú veist, backing for it
1: Ég held að verði bara að vera
2: Verður að vera
0: Já, þið er saman
1: Ég er smá þar, sko
2: Já, eða að þið er alltaf með þætt eftir sem þetta eftir sönn sem taka við, þú veist, þeir sem eru dottnir út og spurja hvernig var veist, Við getum að gera það líka Setta það úti, en við erum búin að vera að segja þetta, sko
0: Já, en hóstin er alltaf einhver pía, eða ekki?
2: Jú, Maya Jamaku, við erum góður, hún er svo hot, sko
0: Já
2: Hún er hóstin núna í UK
0: Já, það er aldrei verið kallkyns hóst í þessu, ekki neinstæða
2: heimin Nei, en Ian Sterling er alltaf röddin
0: Já
2: Hot new bombshell
1: Hvað heitir hún, Maya?
2: Maya Jama
0: Já
2: Hún var með Stormzy
0: Er það, hún er í breska?
2: Já
0: Hver er það
2: hún, í? Hún er
0: Bandaríkunum
2: Ég ómaga það er dott út mér En hún er sem sagt líka reality tv Hún er reality tv star Hún heitir Adi Ég manna ekki, dramatics
0: Ég held líka, sko Birta, þú vorst ekki að hafa neinar ágjur sko, Ég held að þú verir alltaf eitthvað hann í kringum þetta
2: Ég bara, God, I pray
0: Ég, einhvern veginn, finn það á mér, sko
2: það, Þú veist, það er bara, maður vill ég til, En líka bara, hvernig ætlum að gera þetta með að fólk sér skilt Það er ekki að tjekka Íslendingabók áður að þú skilin gera það
1: Já, mjögulega sko
0: Þetta er bara frábær punktur
1: Frábær punktur Já. Sko
0: Ég er ekki búin að hugsa þetta
2: Í alvörinu svo fyrsta sem hugsa
0: Já. Að þú, að því að svo er þetta samt líka þessi hérna, þessi mýta skilur að eins og sjáu alltaf bara eitthvað fólk verður fyrst inn á Íslendingabók að tjekka hvort sér skilt á hann að fer eitthvað að gera eitthvað á Íslendingabók Það er ekki þannig sko Ég veit ekki
1: Maður tjekkar
2: Já, maður tjekkar
0: Ferð þú hún að Íslandingabók bara rétt og hún sendir eitthvað DM með
1: Nei, ég náttúrulega er ekki mikið í því í fyrsta lagi sko En ég hef tjekkað Já, en ég hef tjekkað Klálega
2: Út af því að þú
0: veit Hvenar í ferlinn gerir það?
2: Bara svo aðeins byrja að spjalla Kansi í smóka býtu Er ég ekki búin að tjekka þennan? Er það ekki?
0: Þú eru einhvern tíma lendi að vera að koma með píu heim Jís, glemd að tjekka á Íslendingabók. Svo er hún að því þriðja ætlið.
1: Þrið minninga minn.
0: Hvað segir þau, horfða tókstari bara?
1: Já, já, já, ekki bara.
2: Rúla
1: saman í fjölskyldubóðið. Já. Já, nei, ég hef sem dalið tjekkað.
0: Já, já. Skalum við ekki það. Já, ok.
1: Já.
2: Ég skil það.
0: Maður er ekkert búin að vera í leiknum. Þú veist, nei. Þannig að ég veit ekkert hvernig það virkar þannig að ég held að þetta væri bara eitthvað mýta alltaf sem allir er að tala með tjekkinu
1: í Íslandi ég held að maður tjekkar alveg sko.
2: Og það þarf að gera það fyrir Lofaland sko.
0: Já. Já, það er ýmislegt sem þarf að huga fyrir Íslandska Lofaland en ég bara, ég eiginlega kreifa að sjá þetta ég er bara mjög spennt fyrir að gera þetta þetta væri ekki aðvegt sko. En að fylgjast með, en þetta er líka leikur á 5-6 vikur eða hvað.
2: Já, alveg þú veist, þetta þarf líka að vera það, hvernig þarf að vera ástöngin á 5 vikum, æskilur, þú veist,
0: það þarf að vera ástöngin á 5 vikum byrð það.
1: Já, já.
2: Þegar þú ert 24-7 saman í 5-6 vikur, þá var alveg ástöngin, það er alveg hægt, þau segja alltaf að tímanan þenni líður miklu hægar, skilur, en miklu hraðar, basically, en þú veist, þegar þú ert með manneskinni, þú sefur við hliðin á henni í 5 vikur,
0: auðvitað.
2: Já,
0: verður Það er ekki mörg pör sem hafa lifað þetta af, sko.
2: Ekki mörg, nei. Það eru ykkur.
0: Molly May og Tommy?
2: Já, og fleiri.
0: Með það?
2: Já.
0: Eru ykkur fleiri Lofaland pör í gangi?
2: Já, sem.
0: Ok. Ok.
2: Það er alveg.
0: Herðu Birta, takk fyrir komuna, það er aftur mánudaginn í næstu viku. Það var Rikkiðin sem var reyna með þér og okkur fleiri.
2: Þannig
0: að, já, bara eins og sé, stúðallu pakki, alltaf skemmtilegt að fá þig.
2: Takk fyrir mig.
0: Birtan verður í Lofaland, það er alveg ljóst.
1: Það er svo leys.
0: Rísmundur Axel, jafnvel líka. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum. Föstudaginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, Skútuvogi 2. Gluggar og hurðir. Ídex. Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins. Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
4: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Þetta er brennslan og það á mánudegi klukkan orðin 9 og... Já, það er hér tellingu framöndan hjá okkur næsta klukkutíma. Við ætlum að fá Jón Þór Gylfason sem er með fara ferðir. Farðu bara.
1: Johnny Money.
0: Johnny Money. Farðu bara.

0: Þetta er brennslan á mánudegi og næsti gestur komin í hús, top, top gestur.
1: Já, ég er bara hérna virkilega svona góð ára yfir honum. Já, ég mættu mann, ég er búin að þekkinni mörg ár.
0: Þegar ég sagði við þig, þegar ég sagði við að kóngurinn væri að mæta, þá alveg fórst í smá bara, herru, wow, bara Johnny Money.
1: Já, Johnny Money að mæta, ég bara komið líka smá óvart, eitthvað, ég var ekki alveg viss, svona það fattaði með hérna þessa hérna, golfferðaskrifstofu sem hann hérna, er með skilur hann, ég tengdi bara tvo saman og þetta er Johnny Money mættur inga til okkar í brennsluna.
0: Jón Þór Gylfason, vertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir strákar, takk fyrir.
0: Fara ferðir, þetta er svona tiltölulega nýtjaður, ekki?
2: Já, jú.
0: Hvenær opnaður þessa skrifstofu?
2: Ég fór að staða með þetta í fyrra, september í fyrra já. Og hérna, náttúrulega byggja á ára langri reynslu í þessu, í raunni. Búin að vera í ferðabransana núna, ég verða bara í heildina 12 ár.
0: Já.
2: Og hérna búin að ferðast bara út um allan heim aðalega með káta Íslendinga með mér í för búin að skipuleggja gólferðir já, bara nánast út um allan heim ég svona ég tekið að mér líka alls konar verkefni tengt öðru fyrirtækjaferðir hefur að fara með hérna ársvátíðir og svona leis
0: já.
2: Og hérna þannig að ég hugsaði bara af hverju að vera að vinna fyrir hvern annan ég getur unni fyrir sjálfum mig
0: þannig
2: ég fór á stað með þetta í fyrra og bara móttökurnar hafa bara verið bara aðeinslegar
0: frábært því að þetta er svona kannski einhverju sem að hérna, geta sett spurningamerki við þetta því að þú veist þú ert ekkit endilega að gera þetta á þeim besta tíma ég meina flugfélög er að fara á hausinn bara viðsvegar heiminn þannig að það var kannski einhverju sem setti bara gæri, já, ætlir að fara í ferðina en bara akkurat núna þú veist, já, þú varst bara aldrei áhyggjur
2: sko, neð, þetta var að fyndin tímasending sko, því ég sæki sko, sem ferðaskrifstofu leyfi bara svona nokkrum vikum fyrir Run Play og svo fekk ég basically bara tölvupóst sem var bara, ertu alveg vissum hún viljir halda áfram þannig að það hérna komir alveg smá óvart svona einhvern veginn hvað fólk hafði skrítið viðmót fyrir því að ég meina sama hvernig er stráka mínir í samfélaginu gust, hvenar langar okkur ekki til útlanda
1: það breytir því aldrei neitt
2: það er komin miður júli og þú styrir að horfa hérna út þetta er agalegt sko.
0: Og bara margir í kringum hann sem hafa bara verið hérna núna eru bara að taka þessar bara ferði, bara herri, ég verð bara að fara bara svona eitthvað óvænt, bara herri, ég get ekki meira skilur.
2: Það ferðu með fara það er bara ekkert flóknar að það
0: bara eins og þú segir líka, bara farðu bara farðu bara stað en þá velti ég fyrir mér sko því að hérna, núna er þetta orðið þannig að það eru ansi mörg flugfjölu sem fljúga einhvern þrátt fyrir að playu þetta fór hérna á hausinn en er það ekki, erum við ekki bara veist, eru allar ferðir hjá fara, eru þær með Íslandair eða ertu að, já það er þannig
2: já, við viljum halda tryggð við það veist, við erum í mjög góðu samstarfi með Íslandair og hérna, og í rauninni bara hefur það gengið bara mjög vel þeir tóku bara mjög vel á móti okkur sem nýferðarskrifstofa og hérna og við viljum, sko við hefum líka séð að fólk, sko, það ber mikið traust til Íslandair það er einhvern erum kannski minna að spá þessu við getum alveg hoppað í, þú veist, vissérflug og teki tengiflug og annað en það er alveg ákveðið tabú fyrir ákveðin markhóp að fara í til dæmis millendingu það finnst það bara hagalegt Vist, ég fer eiginlega lanast ekki til útlanda að það var millenda, það er að því að vist, maður finnum bara öðvöldustu leiðina og kosta minnsta peningin en þetta sko líka að byggja upp að vist, við þurfum að viðhalda viðskiptum við Æslandir, við viljum að haldi áfram og hérna þannig að við erum alveg að gera okkar í því að reyna að fylla þau sæti og höfum verið líka að vera duglegri að nýta þessa nýju áfangastæði þannig að þú veist, við höfum alveg hort á það þekki allir þessa helstu áfangastæði Æslandir, þannig að leiðu að detti nýjir áfangastæðir, þú veist, þá er ég búin að eyða bara fullta klukkutími mér í research bara hvað ég get gert á þessum stað
0: veist,
2: hvað get ég gert til þess að selja fleiri sæti þangað á nýja stað því að til þess að veist, þeir verði fastu liður hjá Æslandir að þá þurfa náttúrulega að þarf fólk að kaupa sæti
0: einmitt. Þannig að þetta haldist í leiðakerfinu
2: já, klálega
0: og nú velti ég fyrir mér bara hérna, fara ferðir þetta svona uppalega eins og ég sá þetta þá var þetta svona kannski 90% að þessu golfferðir en þú ert með alla pakkan bara
2: já, þetta er sko náttúrulega byggist í kringu golf áhugan minn fyrst já. Og fremst síðan náttúrulega er ég mikið hérna skíðamaður og náttúrulega fullkomi jafnbæði þar á milli að vera með skíðaferðir á veturnar og golfferðir á haustin og svo sjálfur vera í sumafrí á sumrin þannig að hérna, það bara lá svona bara best við að þetta yrði þannig Þannig að ég fór að stað með skíðaferðnar í janúar á þessu ári og það gekk mjög vel fórum á nýja áfangastæði sem hafa ekkit verið í bóði fyrir Íslendinga áður í svona pakkaferðum fórum til Val Thorens sem er hluti af Three Valleys í Frakklandi er bara eitt flottast að skíðasvæði bara í Evrópu og, hérna, og það gekk mjög vel þannig að við erum áfram með þær og þær eru að detta inn núna á síðun okkar fyrir næsta vetur en svona golfferðinar er grunninn en svo eiginlega komur á óvart hvað við fáum ótrúlega mikið af fyrirspurnum við erum með bara alveg endalaust af í rauninni bara sérferðum fyrir þú veist, allt frá bara þú veist, hjóna að fagna einhverju brúðkaupsafmæli yfir í litlar fjölskylduferðir þar sem að amman er áttræð og vill bjóða öllum barnabörnunum og öllum með sér
0: og þið gerir þetta allt bara, fólk hefur
2: sambund bara hvað sem er sko, Já. Bara við höfum verið að gera ásatíðaferðir og svo náttúrulega í bæði skíða og golf dæminu þá er rosa mikið að vinahópum mm-hmm. sem að þú veist, telja alveg bara nokkra tugi sko, og þau vilja bara fara saman í sína eigin ferð mm-hmm. og þá er það bara gert á þeirra forsendum sem er náttúrulega bara geggja sko, og auðvelt fyrir okkur og við höfum náða að setja saman bara ótrúlega flott að pakka, þú veist, bara ræti eitthvað ferð fyrir strákana, skilur
0: við
2: styrum með svoleiðis ferði núna í haust, til mm-hmm. dæmis þá erum við nokkra slíka hópa sem er að fara til Tenerife, þinn heima þinn, svona heimaslóði
0: aðlega reyka kannski
2: tenni með alveg þó nokkra svona hópa
0: já.
2: Það þarf að setja upp mótakerfi fyrir alla og þetta er alveg
0: já,
2: og svona alltaf padel þeir eru báði padel
0: er komin
1: já,
0: líka
1: padelin
0: er já, ég var í honum ég dótt aftar eða út
1: sama hér sko
0: já.
2: Það var svolítið mikið bylgja fyrst sko en þetta er virkilega gott í góðra vinna hópi og góðu veðri
1: sérstaklega
2: og það er góða veðri sem við erum að sækjast í við viljum ekki vera ég var að spila sjálfur í gær í Öndranesi sko, og þetta er þetta er ástæðan af hverju ég spila svona 3-4 hringi á Íslandi á ári og það er bara veðrið sko. Það er ekkert að treysta á það
0: Það er alveg rétt Herri, við ætlum að taka hérna 1-2 lög svo ætlum við að spjalla betur við Jón Þóra því að það er gólmót framöndan eitt af því stærsta sem haldið hefur verið Jón Þór, segja menn
2: Já, ég er bara ekki frá því ég reyndan á í GSI morgun til þess að kanna hvar þessi mörk liggja
0: Já.
2: Og hérna, ég er bara ekki frá því þetta verður allavega eitt af þeim stærstu
0: Heyrum meira af því hérna eftir örskamstund Jón Þór verður með okkur hér tökum tvö

0: Þetta er brennslan og Johnny Money, en þá hjá okkur Jón Þór Gylfason fjá fara, ferðum fara.is er staðurinn eða viljið kíkja eitthvað nánar að þetta utalandsferðirnar, því við ætlum ekki að tala meira utalandsferði núna, Jón Þór, við ætlum að tala allt annað.
1: Já.
0: Það er gólmót, fara open.
1: Já, heldur betur.
0: Þetta er kannski aðeins búið að vinda upp á sig eða hvað, svona kannski frá uppálegu hugmyndin í hafður, hvernig?
1: Sko, jú, hugmyndin var náttúrulega alltaf að halda bara gólmót fyrir íslenska kylfinga til þess að svona koma á þessari hefð. Það er alltaf gaman að vera með eitt mót á árið það sem að viðskiptavinir koma saman og hittast og ræða svona sína ferðir. Og hérna, og fá líka bara að hitta alla svona, þú veist, face to face og ræða við fólk hvað áhugi leggur fyrir hendi og svoleiðis. Þannig að hugmyndin uppálega var svo að bara vera með venjulegt gólmót sem að hérna átti nú ekki að verða svona stórt.
0: Nei.
1: En þeir sem þekkja mig vita ef laust að ég ger oftast ekkert lítið, það nei, nei. Er oftast bara alla leiðir ekki. Þannig að hérna, þannig ég fór ég að búa til vinninga og hérna, og það var kannski það sem að gerði útslæðið svolítið að aðsóknin hefur verið bara, já, of mikil í rauninni, sko. Við erum búin að bæta við holum núna nánast á hverjum degi síðan að við hófum skráningu sem var bara á 50 daginn síðast það. Það komnir,
0: já,
1: rétt 270 manns skráðir.
0: Já.
1: Og við erum búin að opna fyrir fleiri hól, þannig að það verður bara, þetta verður rosalegt.
0: 270 mannskráðir sem þýðir að þú ert að byrja hvenar á fyrsta hóli og enda?
1: Sko, fyrsta skráningahóli var, held ég, rétt 8. Við vorum konum með þetta 7.30 og ég heldur sem að hendi inn bara frá 7.
0: Já.
1: Þannig að það er bara aðsóknin er þannig. Mm-hmm. Og hérna, enda verðlunin eru ekki að vera endanum og ég held að margir horfi í það.
0: Mm.
1: Það er hérna, í fyrstu verðlun er ferð fyrir 2, því þetta er Texas mót. Þannig að það er ferð fyrir 2 til Casa de Campo sem er bara eitt allra flottasta golfresort í heimi, dóminíska lífveldinu. Og hérna, þar er hérna Teeth of the Dog sem er eitt svona frægasti golfvöllur sem mjög margir íslendingar þekkja því að hann er svona eitt sá vinsælast í Trackman.
0: Já,
1: og okay. Náttúrulega út af veðrinu eins og við sjáum þá erum við mikið að spila í golfherma á Íslandi.
0: Já, já.
1: Enda held ég að þetta séu bara flestu golfhermar bara per capita bara í heiminum.
2: Já, þetta er út um allt.
1: Já, ég meina bara fólk er með í bílskúrunum hjá sér, þetta er út um allt. Þetta er miklu, miklu vinsælla en Keila, sko. Þú veist, þannig að þetta er svona, þetta er mjög, mjög iconic staður.
0: Já.
1: Þetta er all inclusive resort, fáránlega dýrt. Þannig að þetta er alveg toppurinn. Og við erum með ferð þangað fyrir 2 í fyrstu velun. Og þetta er ferð sem við ætlum að hefja sölu á núna fljótlega og verður komin inn á fara.is fyrir mót. Við erum að áætla núna, við erum eftir að svona endanlegu kostnaðar liggur ekki alveg fyrir, en söluverðið þetta er einhver staðar á bilinu, þú veist, rétt rúmlega 1 000 000 á mann.
0: Á mann.
1: Já, fyrir 10 nætur.
0: En það er þetta komið með 2 000 000 bara í fyrsta sætið sem að vart að vinna þeirinn.
1: Já, svo í annað sætið, þá er líka utanlandsferð fyrir 2. En, og þá er skrítið að segja bara, en hérna, þá er til hérna, við erum meðnefnilega í haustferðinu okkar núna sem er á neittinu, það er ekki alveg orðnur uppseldar.
0: Nei.
1: Þannig að við erum með hérna, ferð fyrir 2 til Emporta sem er að flóið til Barcelona, þetta er í Katalóníu, Costa Brava svæðinu, þetta er alveg virkilega flott svæði. Það er 2 átjónuleg vellir sem eru báðir í topp hérna, 30 heldig yfir Spán, sem er mjög gott, þannig að hérna, glæslegt svæði, þannig að það er í önnur velun. Og svo í þriðu velun erum við með mjög vegleg gjafabréf sem ættir að nýta upp í ferð og duga nánast fyrir ferðinni, sko.
0: Eru ykkur svona auka, ertu með lengsta drive?
1: Já, við erum með lengsta drive hvenna og kalla og við erum með næstur hólu og öllum par 3 hólunum.
0: Já.
1: Við erum með vetsasett, Scotty Cameron, Puttera og alls konar í velun, aukalega. Svo erum við með náttúrulega tjöld á vellinum þar sem við verðum að bjóða upp á eitthvað svona frá hinnum á þessum heimshornunum. Vinsmak og fleira til, sko.
0: Okay,
1: og okkar vinir í Mekka eru að stiða við okkur þar.
0: Já, frábært.
1: Þannig að hérna, þetta verður bara gaman, þetta verður langur dagur en virkilega skemmtilega. Þetta er í Borgarnesi.
0: Þetta er í Borgarnesi.
1: Og það er alltaf frábær völlur. Ótrúlega gaman að fara og hefur verið mikil aðsókn í Borgarnes í svona mót. Þetta er bara geggjað tími að fara líka. Þetta er sérst sunnudaginn næsta.
0: Já.
1: Og við erum að vonast til að sumarið verði komið þá.
0: Eru þið með sama
1: næsta.
0: Já, sundar, hvað dagsetning er það?
1: 27. júlí.
0: Þetta er 27. júlí,
1: já.
0: En eru þið með sama markmið, við erum alltaf með markmið á FM, fyrir FM Open, sem er náttúrulega alltaf haldið árlega. Og markmiðið er sko að
3: Goodie baginn, bara það, þú veist, heilgjöfin sem þú færði í byrjun, sé alltaf veglegri heldur hvað þú borgaði fyrir mótið.
1: Já.
3: Skilur það, þú veist, að því að þetta hefur alltaf verið bara 7-9 manni eða eitthvað.
1: Já.
3: Er það verið hjá þér líka?
1: Já, sko, við sömdum bara þannig við borgarnir sem Bjarki í Frankastjóri, er alltaf algjörsnýlingur. Þeir bara rukka sitt eðlilega vallagjald sem er 7-9 eða 8.000 á mann. Þannig að 16 fyrir lið.
3: Já.
1: Og teikjöfin er, já, tæplega þrefalt að.
3: Einmitt. Þannig að vinna upp bara
1: já,
3: strax.
1: Já, þú getur bara mætt bara með null í veist, reynslu
3: já.
1: Og bara slegið eitt upp að sög þegar ég tekið hana og bara svo beint á barinn og beðið eftir að við draugum og skórkortum
4: sko. En ég skil ekki hvernig svona margi geta sko, kannski er ég eitthvað glær hérna hvernig geta svona margi tekið þátt
1: meina... Sko, það hafa alveg verið risamót á Íslandi bæðið náttúrulega Arctic Open búið verið í milljón ár og þeir eru þá að ræsa út sko, á tveimur dögum og þar liggur þetta sko, það hafa alveg verið líka í Keðabergin, það er 24 Open og þá er ræst út sko, þú veist, fram yfir miðnætti og fram á næsta dag, við erum held í allan nóttina annars, þeir voru með held í 408 manns í heildina sem er held ég mest en það sem við erum á einum og sama sólarhringnum að ef að við komumst í og markmið er náttúrulega komast í 300
3: já, já.
1: Og hérna að þá hljótu við að vera að slá okkur með þetta en GSI oftar að svara fyrir það þegar þurfum að fá það á reynd sko.
3: Ef einhverju vilja nýta þessi síðustu hol það er takmarka blási bóði hvað er hægt að segja og...
1: Það er bara inn á golfboxinu og líka að hafa samband við golfklúbin í Borgarnesi en annars bara eins og ég segi það verða bætt við einhverjum holum fram að þessu, við náttúrulega erum að ná besta tíma, það er náttúrulega mjög bjart úti þannig að við ættum að geta ræst út ansi lengi en við ætlum að reyna að halda þið þannig að fólk sé ekki að koma inn eftir miðnætti, það væri svona
3: ræðis
1: ég held að svo, þetta verður mjög gaman
3: en þegar það eru svona, ég verð að spyrja bara til lokinna því að svo, þegar það eru svona þessi stóru mót og þetta er Texas skilur við, og það fólk er að mæta þarna þú veist, er verið að því að það er raunverulega þú veist, það er alveg til sögur það að fólk sé aðeins að laga skorið og gera
4: hitt og þetta mér veist þetta líka, þetta er góðbútur
3: já, þú veist, hvernig eru þið alveg viss það að ég fara allt rétt fram, auðvitað vill maður bara geta treyst fólki
1: já, það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 sko. Þetta er heiðusmanna sport sko, og ég er náttúrulega alinn upp í gólfi þú veist, ég var bara ég hafði ekki bara byrjað að slá kylfu áður en að ég gat labbað sko. Pappi var náttúrulega íslensmistari í gólfi þannig að ég gat voða lítið valið þetta og hérna og í rauninni bara, þú veist, treysti maður og trúið alltaf, maður bara alinn þannig upp sko. En það er þannig og hefur frest af því að það hefur verið eitthvað skona svind, forgjafa svind, menna spilandi fölskum formerkjum og Borgarnes hefur lent svolítið í þessu því að það voru þarna heldur slæm umfjöllun þetta í fyrra sem er kannski bara, sem vantaði kannski bara að menn skildu vakna til lífsins og svona skoða þetta betur og Bjarki hefur verið að tækla þessi mál mjög vel en það er náttúrulega tíðkast þarna hjá þeim að menn voru að mæta og í rauninni bara spila sem einhver allt annar með Harry Forgjöf sko, bara þú veist, þú ert með 36 í forgju bara og ég mæti á teg og bara, já, hvað er nafnið, það er eitt plótir en ég mætti reynda og ég bara spilaði bara glimrandi gott golf að þinni forgjöf og svo hafa líka menn verið að skili inn einhverjum hringjum bara, farið í korpuna og spilað bara
3: hækka því forgjöfuna
1: vel já, þetta er alveg galið, sko mann finnst þetta gefur þetta setur svolítið svona svartan bletta á sportið, sko
3: þetta er kannski sko, þegar er náttúrulega svakalegir vinningar í bóði.
1: Já, en skilu, við viljum bara að heiðalegt fólk vinni og við erum alveg með ráðstafni sest, við treysti bara mótstjórninni algjörlega fyrir þessu.
3: Já, það eru einhverja ráðstafni fyrir hendi.
1: Já, það er, eins og segi, ég er ekki að grínast þegar ég segi að það, ég held að vera skilríkja á teik þess að tryggja það að menn séu undir réttum formerkjum og svo er bara að skoða forgjafa þróunin hjá öllum sem vinna sko, ef að þú ert eitthvað að hækka í forgjöf síðustu 4-5 dagana fyrir mót eða eitthvað svona skilin hringjum tilefnislausum hringjum jafnvel skilur utan móts til þess að koma okkur í hárri hækkun þá er það bara að skoða það en eins og segi ég treysti bara mótsjórninni algjörlega og við viljum bara heiðalegt fólk vinni sko.
3: Fara Open, þetta frá hann að Goldbox ná í síðustu sætin á þessu svakalega golfmóti, fólk mun ekki sjá þetta því, svo bara fara.is ef að fólk er í þeim gírnum að vil ekki vera lengur í rigningunni, að hérna, þá er nógum að vera hjá þér inn á síðinu sjálfri.
1: Já, ekki bíða,
3: bara fara. Jón Þór Gylfason, takk hérlega fyrir komuna.
4: Góngurinn.
1: Takk strákar. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
6: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi. Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: The whole family can be together again.
11: Evil Dead Burn komin í bíó.
12: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Reykjavík. Þessu lengi búin að vera í bransanum?
1: Þessi búin að vera lengi í bransanum
0: síðan 2009.
1: Já, ég meina áhugaverður punktur eru þetta sem ég þarf stundum að

0: Já, þarf ekki en ég tek stundum meira áriði 2009 og hlustundavælun já, FM 957 mm-hmm. og mögulega bylgjuna þá, ég veit ekki
1: Nei, þetta var FM bara þá
0: Já, bara FM bara þá, já. Er haldinn og nýlið ásins tilnefndir eru
1: mm-hmm.
0: Friðrik Dór og Kristmund Röxil
1: Það er einn
0: Þannig að ég hef búin að vera svolítið lengi
1: Það er einn, það er rosaleg rosaleg staðurinn
0: Þetta er alveg smá svona
1: Já
0: Þetta er alveg smá hérna
1: Þetta er alveg umræðipunktur
0: Já, ég meina, þú veist, við erum bara komið upp á saman tíma
1: Já, það er rosalegt, þú tekur þér smá pásu þarna milli
0: Ég veit að, og það er svona líka sko Ég held að fólk, þetta er ekki svona common knowledge sko, að ég sé búin að vera svona endilega lengi í bransan
1: Nei.
0: En við erum vissulega tilnefndi báði sem nýlega rássins 2009
1: Já Það er alveg svakalegu punktur sko. Herðu, það er sumarleiku sína sem við langar aðeins að tala að því að við erum að fara að draga nefnilega út sko sigurvera hérna á föstudaginn
0: okay.
1: ég og þú og það er þannig að sko það er verið að gleðja viðskiptavinni sínar í sumar sem sagt með veglegum vinningum en allir viðskiptavinni með besta pakkan hjá sín eru sjálfkrafa komin í pott mm-hmm. og það er verið að gefa ferð hérna fyrir tvo á leiki í enska boltan Það er innifaliðir fluggistingu og meðar og leik og það er verið að draga út heppin sínara bara núna á föstudaginn og ætlum við að ringi ykkur sem er með besta pakkan
0: En gaman
1: Já, og bara við erum bara að fara að bjóða þeim á leik
0: Já, gett
1: Að þeim vali held ég alveg örugglega bara fluggistingu og meðar og leik og hann allir að mæta hérna til okkur Hjörvar Hafliðarsson og gera þetta með okkur á föstudaginn
0: Já,
1: Næ, þetta er
0: fútbol
1: Ímyndaðir, þú veistu, ok, háum er í gangi og allt það Mm-hmm. Veist, það er mikil fótbolti En maður er samt bara bíða eftir að enska deildin fara aftur stað
0: Já, mörguleiti, já
1: Bara, maður kreifar það bara
0: Já
1: Þú veist Og þetta er bara svo mikið spennað í gangi Þetta verður mikið breytingar ár Engin pep heldur í deildinni lengur
0: maður. Nei, það er einmitt En ég er samt verða að fá að segja eitt mm-hmm. að Þetta búið er ókesslega gaman að hafa þetta háum mm-hmm. Ég er bara, ég horfa eiginlega alla líkis
1: Já, þetta er æðislegt
0: En það er ekkit stoppar ensku deildina
1: Nei. Á ekkert breyk, Sabi Alonso komin til þín
0: Ég veit að, ég er mjög spenntur
1: Já, Íra Óla hjá Leopold og mikla breytinga þetta verður stórkastlegt, nú bara fara liðin líka að fljótlega að byrja sitt undirbúrstímpil sko.
0: En verður samt alveg sinnskilin
1: Já.
0: Ekki vera eitthvað svona, ekki að bulli í minuna
1: Nei.
0: Þú hefur verið til í Alonso frekar Egil
1: Já, örglega Örglega
0: Svona fyrirfram
1: Svona fyrirfram
0: svo
1: En ég er stókslega spenntu fyrir þessu núna
0: já, já,
1: ég... Og það er einhver ástæða fyrir að Leopold náði ekki Alonso sko.
0: Já, heldur þessu bara heimskir
1: Já, kannski En þú veist, það hefði bara verið jobbi sem hann hefði viljað þú veist, það er alveg stað
0: Ég er sammála því
1: Þú veist, það er bara Það hefur 100% verið að búa að eiga sér stað einhverjar umræður um þetta Við getum náði hann mm-hmm. En þeir gera það ekki, sko Ég veit ekki
0: já, Nei. Það er ekki að vera eitthvað góð ástæð endilega fyrir að fá ekki Alonso
1: Slott náður náttúrulega í
0: titil Með klopp hópnum samt sko.
1: Já, já
0: En við, já, já, þú veist, Alonso það líka alveg að sanna sig sko.
1: mm-hmm.
0: Það fór alveg að hallunda fæti í honum
1: Já, já, þetta verður bara rosalegt En ég ætla bara að hvetja fólk til að fara inn á sín.is Kíkja á það, sumarleiku sínara Og ef þú ert komin í besta pakkan sem er náttúrulega með ótakmarka net Ljóslegarinn, ráterinn, sín sport, Viaplay, Total, sín plus, bara allt. Bara að vera í besta pakkanum er eina vitið þá getið þú átt mögulega á því að fara á ferð í enska boltanum, drögum út sig og vera hérna á föstudaginn. Tökum eitt stutt lag svo þurfum við bara að fara að kveðja félagarnir með daginn í dag.

0: Títt nefndur, Harry Styles.
1: Heldur betur, við tölum um að við gætum alveg, eða ég allan, ég veit ekki hvort þú, jú, þú tókst alveg undir
0: það.
1: Gætum alveg kíkt á tónleika með Harry Styles.
0: Alltaf, ég meina, ég er bara 100%. One Directioner, sko.
1: Já, svo fyrst
0: á
1: það.
0: Ég er svona fyrst og fremst, ég fór á One Direction tónleika í Svíðjóð, í Gautaborg.
1: Það er svoleiðs.
0: Já.
1: Du, hvað ári er þetta?
0: Þetta er hvað, 2000 Hvað er þetta, 2016, 17?
1: Fórstu bara með nökkva fjallara?
0: Nei, við fórum bara hérna, saman grúpa á Nesinu, strákar á Seldinnesinu, vorum með, lögum bara hús hérna fyrir utan Gautaborg og vorum með svona úti hús líka, sko, sem við kölluðum herragarinn.
1: Okay.
0: Vorum bara í herragarinn allan tímann, svo fórum við á tónleikamaður og fólk var að koma, þarna við sverað frá Skandinavíu, sko, koma heimsæki okkur og koma með okkur á tónleikana. Þetta var sturlaði tónleikar. Já, vorum hann yfir midsommar í Svíþjóð.
1: Já.
0: Sem er góð hátíð.
1: Ja, góð hátíð.
0: Þannig að hérna, og ná, þarna var sein held ég nýhættur í bandinu.
1: Já.
0: Þegar við erum að fara þessi tónlega, þannig að þeir voru fjórir. En þeir voru sturlaðir og ég geti alveg lofað því. Ég á alltaf eftir að fara á einhverja Harry Styles tónlega, sko.
1: Já.
0: En það er bara komið að því að við þurfum að fara kveðja, Kristmyndi minn.
1: Já, heldur betur búið að virkilega gaman hjá okkur í dag.
0: Já, hvernig lítur dagurinn út?
1: Herðu, við, sko, ég ætla ekki að ljúga þér. Nú ætla ég bara að vera alveg heiðalur.
0: Já, verður bara heiðalur.
1: Já, ég ætla að fara heim og leggja mig.
0: Já.
1: Svo var ég svona þrjá tíma.
0: Nei. Þetta er það sem hún gerir alltaf vitlust.
1: Nei, alltaf. Já,
0: alltaf pingu lítið þetta eitthvað á mótnana og þreyttur og sopna kláðan tvö. Skilja, eðlilega ertu þreytt.
1: Alls ekki. Herri, sko, þú varst líka þreyttur. Þetta er alltaf bara, við erum báður búin að vera í bara massa sumafríi hérna.
0: Já.
1: Og ég var bara, ég er svolítið þreyttur. Nei, ég tek eitthvað hálftíma af. Hálftíma heima.
0: Ekki ljúga svolítið.
1: Hálftíma.
0: Ekki.
1: Það er bara,
0: ekki ljúga.
1: Ég er ekki ljúga, það er nefnilega málið. Ég er að fara að taka hálftíma,
0: okay.
1: Max 40. Svo erum við bara að tala að við erum að fara í ræktina.
0: Já.
1: Og svo er bara, eins og bara lífum þetta er, bara eitthvað chill, sko.
0: Já. Bara eitthvað næsætt.
1: Þeir að styttast í að við fyrum aftur í stúdíóið, eftir svolítið pásu.
0: Mm-hmm.
1: En núna erum við bara að njóta og hérna, við erum bara að fara í gymmið og eitthvað og svo bara tökum við.
0: Það eru líkur í hamburgari á dyni.
1: Nei.
0: Hættu því?
1: Já, ég hætti aldrei í hamburgunum reyndar. Nei. En það er ekki hérna, ef hann er stakur þá fer ég hann í hátæinu. En annars erum við erum bara onnið núna. Við erum að læsa inn.
0: Við erum að læsa inn, já það er rétt.
1: Við erum að læsa inn, ég er bara búin að vera hérna, pínu off í mataræðinu í sumar. Að læsa þess inn núna, styttist í þjóð og tíð og svona.
0: Ég mitt, 18 dagar í þá vistum.
1: Já.
0: Ég var líka að sjá þetta, þetta er nú önnur umræða, sko, því ég var svona velt þessu fyrir mér, alltaf tala hamburgara sem óhalla fæðu.
1: Ekki hann er stakur, þá erum bara geggjaður.
0: Já, pælir í því.
1: Já.
0: Þú veist, hvað er þetta, brauðið, vissulega, kannski ekki eitthvað að hotla sem hún setur onni, sko, en svo er þetta bara...
1: Þú þarf samt alveg kolvetni.
0: Já, já, svo er þetta bara kál og tómatur og laukur og sósa og... og...
1: Já, þetta mínus kál og tómatur.
0: Já, og laukur, hvað er þetta bara...
1: Nei, laukurinn alltaf onn, sko.
0: Nú?
1: Já,
0: ok.
1: Alltaf laukur.
0: Veitú, hvað...
1: Alltaf laukur.
0: Alltaf laukur.
1: Já.
0: En veitú, hvað, hérna, þetta bara laukur og buffið og... Og þetta er ekki það?
1: Já, sósa bara, mikil sósa.
0: Og laukur sósa
1: buff? Nei, ég fæ mér að kálið er fínt á sömum stöðum, en svo finnst mér að bara, mér finnst sósan komast inn í kálið á sömum hamburgarstöðum, þannig að kálið er orðið svona...
0: Soggi
1: og eitthvað.
0: Já, já, já.
1: En þú veist, ég fíla grammiti, sko.
0: Já, ok.
1: Já, já. Þannig mér finnst þetta bara oft ekki, eða make a sense.
0: Gúrku kalla á borgarana?
1: Nei, aldrei, alltaf mín skúrka.
0: Já, já. Alltaf minns gúrka, alltaf minns tómatur.
1: Tómatur frekar en gúrka, sko.
0: Tómatur er nefnilega góður.
1: Já, já, gúrka er bara, þetta er bara vatn.
0: Já.
1: Þetta er bara fucking vatn. Get the fuck out of this, sko.
0: Þetta var rosalegt. Þegar við á morgun
1: já.
0: Í brennslinni, þá mætir minn maður Arnar Þór Ólafsson.
1: Já. Þú verður
0: með okkur á morgun. Þú mætir svo aftur á miðvikudaginn.
1: Ég verður miðvikudaginn. Hver er fimmtudaginn?
0: Arnar líka.
1: Arnar aftur.
0: Já.
1: Svo tökum við fössarann.
0: Svo tökum við fössarann. Þannig að það er hellingsvika framundan í brennslinni. Okkar kona, Jóhanna Helgaut í fríi. En við fáum inn alvöru aflýsingu.
1: Já, heldur betur.
0: Klara Einars.
1: Klara verður hérna með ykkur frá
0: 10-2. Já, heyrðu hann myndi.
1: Já,
0: vel gert. Þannig að hún er bara að gera sig klára og verður hérna með ykkur eftir örskamma stund. Við þakkum frá okkur í dag, hlökkum til að vera með ykkur milli 7 og 10 í fyrramálið, þangum til þá, njótið lýsins og hafa það gott og nummer 1, 2 og 3 eins og við segjum alltaf gangið á drottins
1: vegum.
2: Ertu tilbúin í stór skemmtun ásins?

og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miði.x.is. Tryggðu þér sæti strax.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
2: Við erum örugg með Durex. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

Það er Klara Einars sem komin á FM 957 og ætla að sitja með þér á milli 10 til 2. Við ætlum að hlusta á góða tónlist, við ætlum að fara við stóru málin, við ætlum að hlusta á Enrique Iglesias, Sabrina Carpenter og Pitbull, en byrjum fyrst á AK Riz og Birni, þetta er Blekur Rinser Over.

Sabrina Carpenter með lagið Manchild. Það er Klara Einars sem situr hérna með þér og verð á milli 10-2. Við ætlum að ræða já, stóru málin, allt það sem gerðum helgina, en mér langar að mjaka okkur aðeins inn í þennan mánudag og tala hver á ammali dag. Það Lamine Yamal, Soccer Player. Hann 19 ára í dag og ræða það eitthvað að það. Og hann að spila fyrir Spán á, World Cup. Ég veit bara hver hann út af því að ég náttúrulega mikið á TikTok. Mikið á TikTok, ég ekki mikið að horfa fótbolta eins og ég kannski vitað. En ég elska hann og litla bróðar hans. Þeir alltaf, þeir svo góðu vinir og hann bara, litla bróðar hans alltaf í stúkunni og bara... Hann stærsti stuðningsmaður, lítið ógæslega sætur. Ó, ég elska, ég voru að horfa compilation, svona vídeo með gær. Mér finnst það svo, þetta bara að sætta sem ég veit Já, elska þá. Til hafa mikið með daginn, Lamine Yamal. Og gangið að vera sem eftir erar The World Cup.

0: Klara Einars sem situr hérna með þér á FM 957 á milli 10 til 2. Við erum rétt að byrja og við ætlum að fá jú góða slagara, við erum að fara að hlusta á Rihönnu, JB og David Guetta. Já, já, það verður ekki betra. En það náttúrulega... Já, já, það mánudagur og hann leggst svolítið vel í mig, ég veit ekki með ykkur en já, ég vaknaði morgun og var bara svona svolítið þakklátt. Ég veit að það var rigning, það leiðilegt, en samt, ég einhvern veginn kann að meta það alltaf eftir rigningu, þá kemur regnbogi og ég held að stefni bara risa regnbogi í dag. Já, ég að fíla hann dag, ég vaknaði galsa, þannig að jú, ég eftir að blaðra svolítið með þér í dag, við ætlum að, ég ætla að kíkja svolítið ofta á milli laga og já, og taka stóru málum fyrir, en fyrst fáum nokkur góð spilum.
1: Klara Einars, FM 95,
2: Hæme og Gummi, alla föstudaga frá 2 til 4, FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
1: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
6: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna, þú fari sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

röddina Justin Bieber. Það engin betri leið til að byrja þennan mánudag. Já, það Klara Einars sem ætla að sitja með þér og ég ætla að taka vaktin á milli 10-2 og við ætlum að taka stóra málin fyrir. Við ætlum að byrja á, jú, annari stórstjörnu, JB from Jay-Z to Jay-Z. From JB to Jay-Z. Jú, Jay-Z var með tónleika helgina í Yankee Stadium, New York City. Og það voru heldur betur stórstjörnundar á eftir annari að koma fram. Það var meðal annars hún Beyoncé, eiginkona og stórstjörna. Og síðan var það, jú, Rihanna kom fram á að ræða það að A$AP Rocky getur ekki fengið Rihanna á tónleika en Jay-Z getur það. Og please, tell me að hún sé lagt inn í þannig stúdíó. Og þegar við erum ekki búin að heyra frá þessu konu, ég veit ekki hvað lengi, ég í alvörunni, ég var að skrolla TikTok daginn og ég sá hún var að posta og ég í alvörunni, ég fekk fyrir brjóst, ég var að skil ég hvað að minna? There's signs on signs on signs. Nú lítur eitthvað að fara að gerast hjá henni, ég held að það lítur að gerast soon. En síðan kom Tiana Taylor líka fram og við vitum það að hann að halda tónleika, aðra stór tónleika í London City þann 4. september sem einnig, jú, afmælisdagur Beyoncé. Ég trú ekki öðru en hann sé að fara að sitja á eitthvað rosalegt sjáarna. Það eitthvað huge að gera sem við almenningur vitum ekki af ennþá. En mig langar að vera þarna to witness it, þannig að já, ég hugsa að ég tryggja mig með það á svo stór tónleika. Ég til ég, en fáum fyrst að heyra þetta í Maroon 5, California.

Klara Einars hérna með þeir á FM 957 Þetta voru þau Sierra og Justin Timberlake með lagið Love, Sex, Magic Ú, þetta svo gott lag Þetta góð áminning að bæta því aftur í playlistan En það heldur betur stór hátíða dagur í dag Því að þann 13. júli markar Jú, beinmergar dagurinn Beef Tallow Day Það í dag Og ég fagna þessum bara konunglega Ég ætla að fá mér 3 stykki Beef Tallow Með truflóolíu í hátíðismatinn En þú, hvað ætlar þú að fá þér í hátíðismatinn? Fá mér Arina Grande og lagið Hater I Made You Love Me

Lean On, Major Lazer og DJ Snake. Þetta er alvöru throwback og minnir mig alltaf á árið 2016. Þótt að ég hef verið 10 ára þá, þá var ég samt popin. Og ég ætla að tala um, jú, 2016 trends. Hvað var frétt árið 2016? 10 ár síðan. Við erum að tala um að það eru 10 ár síðan The Mannequin Challenge var thing. Við erum að tala um að það eru 10 ár síðan The Bottle Flip Challenge var inn. Og The Running Man, já, já. Það var nóg á svona social media challenges. Þið muni alveg þér Ice Bucket Challenge og allt það. Síðan voru, já, memes kom stertinn, Evil Kermit. En þetta var svona árið sem að Snapchat var bara peak Snapchat. Við erum talað um hundafilterinn og blómakórunufilterinn sem allir voru með. Og svo vitið hann að Rio de Janeiro filterinn á Instagram. Það var popping skilur, svo sem Miriam var popping þá. Og Vine var svona eiga sett seinasta. Síðan var náttúrulega Pokémon Go kom út þá. Það var, það eyðilaði allar bílferðir hjá okkur fjölskyldinu því að litli bróðir minn heimtaði alltaf að fá að stoppa bara hverju einasta hotni og hlaupa úti bara og ná einhverjum Pokémon sem skildi ekki neitt í þessu. Það var örglega fleiri, já, stóru sískinn sem tengja við það. En svo náttúrulega sandkattrapparnir, þeir voru lengst upp í þetta árið og eru svona svolítið eiga svona comeback núna. Mest að sandkattrappið er að koma stertinn, það er culture í því. Og náttúrulega bara Drake gaf út albumi Views. Nafset, það er bara sem ég gerði þetta ár og Beyoncé með Lemonade. Ég vil meina að Beyoncé Lemonade sé bara ein besta palata allra tíma. Síðan var Stranger Things, það byrjaði þá, einhver svona 80s nostalgí í því. Einhver Star Wars mynd, það er alltaf komið út af Star Wars myndi maður. Svo var náttúrulega Tomber Girl, það var að stergi, það skinny ripnabuxur, bomberjakkarnir, off-white beltin, þið veitir hvað ég meina, Gucci beltin, en... Kylie Jenner átti þetta ár. Hún er drottningin árið 2016. Kardashian fjölskyldan voru sko konungsfjölskylda bara heimsins þetta árið. Þau voru eiga þetta era. Kanye West var einhvern veginn byrjar að deyta Kim. Þær eru lengst uppi að koma á tónleikana og Life of Pablo skilur og þær eru hann að popping í pelsunum og Kylie Jenner lip kits. Þetta var bara prime Kardashian sko, Kardashian Jenners. Ég elska þér samt að þau dag sko. Það eru prime, það eru alltaf prime fyrir mér þessa gælur sko. Já, já, förum einna í annar lag. Ekki 2016, en við ætlum að fara, já, er þetta ekki 80s? Þetta er Michael Jackson með lagið Beat It.

0: mál. Við erum að fara yfir afmælisbörn dagsins með annars Lamine Yamal. Ég reyndi að fóðu bara yfir hann, ég þekkti engan annan. En síðan köfum við í á 2016 trends, það var stemming. Það var alveg stemming að fara yfir trendum þá, það var 10 ár síðan og ræði það eitthvað. En ég rakst á fréttina frá henni Írislíf, hana Írislíf. Hún hefur verið að trenda á samfélagsmiðlum fyrir sparnaðaráð í svona, jú, öfgakantinum. Og þetta er svona þrír klikkuðustu hlutinir sem hún hefur gert til að spara pening. Og númer eitt er að gista margar nætur á flugvöllum til þess að borga ekki fyrir hótel. Mér finnst að, ég veit ekki alveg hvernig það myndi einhvern veginn fara fram. Er hún þá gist í lobbyinu, er skilur út því að maður þannig að meða fyrir flugið, auðvitaðslega. En þú veist, er það hún er að gista inn á flugvöllunum og hún er að bíða eftir tengiflugi. Það hlýtur að vera, út af því að ekki getur verið út í útlandum og verið inn á flugvöllunum allan tíman, það myndi ekki alveg teljast, finnst mér, en það hlýtur að vera, hún er þá að bíða eftir annar flugvél fyrir annar land sem maður þurfi ekki að borga jafn mikið fyrir flug, tengi flug, skilur hvað meina. Ég hugsa það, ég meina það getur ekki verið, það getur ekki annað verið, að hún sé að gist inn á flugvelli og allir útlandsferðinni, það yngur ekki upp. Herðu, númer tvö er að hún sérst vann sem þjónn á einhvers konar matsölustað gerir það fyrir og í staðinn fyrir að fara með diskaninn í eldhús þá borða hún bara afgönguna af disknum svo hún þurfti ekki að kaupa sér mat. Það er þetta alveg hax sko. Það er, já bara ég meina, einhvern veginn þarf maður að spara alltaf þarf, maður þarf að borða það er bara svo leys, það maður þarf að borða en númer þrjú að henni finnst klikkað að öðrum finnst þetta klikkað en hún fær öll húsgögnin sín á gefins á Facebook, það sem svona grúpa Facebook sem allir eru að gefa húsgögn og eitthvað stöf, bara alls konar stöf held ég frítt og hún hefur fengið sófa, rúm og stofuborð og ískáp þar inni og bara já, flest allt svona já, flest öll húsgögnin hennar hefur hún fengið þar. Mér finnst, ok, ef ég segja svona mest galið af þessu öllu saman, það hlýtur nú að vera að gista flugvöll, nei, ekki gista flugvöllunum, borða afgöngu á diskum. Hvað ef ein manneskjarn er bara með eitthvað, þú veist, crazy shit sem þú vilt ekki vera að fá onir þeir skilur, eins og þú veist, í COVID-inu, það er ekki verið gott þá, sko. En ég meina, einhvern veginn þarf maður að gera þetta, ha, kids, peningur er vex ekki að trjám, það er bara svo leys, eða þú veist, Jú, hann gerði það oft. En hendum okkur í næsta lag. Ha, fáum einhver skilaboð og næsta lag, takk.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrúti. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
3: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Bílsson verkstæði, þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Ef skarti á að skipta máli, Sign, Sign.is.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.

Elvar með lagið miklu betri einn. Það er Klara Einars sem með þér á FM 957. Við vorum að hlusta á, já, einn góðan slagara og við ætlum að fara yfir í hann Frikka Dór. En jú, Elvar var að gefa út ábreiðið á Frikka Dór lagi Hlifi hlið. En fáum að heyra hérna fyrst hvílíkur dagur, Friðrik Dór.

Alex Warren, Fever Dream, takk fyrir þetta. Já, það er Klara eina sem situr þetta með þér milli 10 til 2 og ég að spá. Allir hættir að nota þessi fitness úr og taka 10.000 skref? Það einhvern veginn allar vinkunum mér sem ég þekki sem voru í þessu og meðal annars ég í þessum 10.000 skrefum eða þú veist, ég tók allana í þrjá daga í röð þarna, í den en þarna engin aðeins lengur eða ég bara eina sem bara over it ég eina sem hætt út af því að ég einhvern veginn endilega láta mig vita ég fólk enda að fara í hotfit og tíu skref og kreatín og allt það

0: 12 to 12 Takk fyrir, það Klara Einars sem setir þetta með þér á FM 957 í flottu samstarfi við vörð og slipilagið Já, það margt að gera í dag í fréttunum Það eru alls konar, konar fótboltafréttir í gangi sem ég ætla ekki að fara að lesa núna en kannski seinna þegar ég komin í alvöru gýr Tökum fyrir svona hvaða leikir á næstinu svona en fáum fyrst örstött skilaboð
1: Klara Einars á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
2: Ok, ok
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
2: Býttu, var þetta fréttin?
3: Já
2: Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra
2: Innkupa kerra? Talum
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: The Book of the Dead
5: Evil Dead Burn
4: Despite my warnings, they read from the book
5: Komin í bíó
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
9: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Kjúklingastaðurinn

Hnetusmjör og Johnny Johnson með lagið Las á milli línana. Það steytist heldur betur í þjóðatíð og herri Hnetusmjör náttúrulega með. Jú, þjóðhátíðar lagið í ár á svo Birgitu Haugdal. Það 18 dagar í þessa veislu. Ertu ekki örfnum tryggjaði með það? Ég veit að ég það, eða þú veist, ég að spila, þannig að ég með það. En ég og mínir erum komið með það og ætlum heldur betur að vera á stanum að, já, hafa gaman. Fáum að heyra hans í The Weeknd, Dancing in the Flames.

Við á FM erum bara svona gýr í dag Það smekk þær með Akon og M&M Við vorum náttúrulega á kótilettinum helgina Þannig að við fyrir svona, já, frekar fesk inn í þennan mánudag En fáum að heyra hérna næst stoppa tíman með formóði

Ice Guys með lagið Krumla. Þeir eru að fara að gefa út nýja bíómynd á þessu ári en að öðru. Úrslitaleikur Wimbledon fór fram helgina og það var heldur betur stór stjörnur sem skreyttu þessa áhorfenda stúku. En J-Lo var ein af þeim sem satt þar og Anna Wintour síðan var auðvitað bara allt svona prinsessu, jú, hátíðar, tignar fólkið sem kom þarna Kate Middleton, prins William, prins George og prinsess Charlotte. Síðan voru einhverjir celebrities þarna Nicole Kidman, Mel B, Cynthia Erivo, Ben Stiller, Liam Hemsworth. Jú, hann gaf okkur lagi fláu sem Miley Cyrus, hún valdi honum og okkur, já, heiminum vonbreiðum í því sambandi. Gott að Miley Cyrus sé laus frá honum. Og Lily Collins mætti. En hver vann? Jú, Jannik Sinner vinnur hérna í tennisleiknum mikla. Ég ætla að segja ykkur það að ég hef nú aldrei fylgst með einum einasta tennisleik. En mér finnst gaman að sjá hver að horfa, hver stúkunni og svona. Til hafa mikið með þetta Jannik Sinner og hopp með því næsta lag, Live Your Life með Rihanna.

0: Girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna get some. Girls wanna summer with their friends. Wanna do it to their ex and they get the job.
1: Hilla Rói með lagið Girls og það true, girls just wanna have fun. Það var heldur betur fun helgina og við ætlum að tala það hérna eftir. Fáum fyrst örstutt skilaboð.
2: Klara Einars á FM 957.
3: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalið

0: íslenskar aðstæður.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: í sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

sem ég man eftir því þegar þetta lag kom út Vá, maður var einhvern veginn bara á sundlega bakkanum með mömmu og pabba og sískinunum og þau voru á Spáni og þau voru að fara í Sian Park þau voru að fara í steik og óafengar pínu og kolata kvöldið og svaf bara einhvern veginn með engar áhyggjur bara ekki eina þetta var peak life já, Despacito með JB Justin Bieber Það Klara eina sem situr með þér frá 10 til 2 í dag og við ætlum að hoppa í það næst í Elastic Heart með Sia

Það er Klara Eina sem situr hérna með þér á FM 957 í dag á milli 10-2 í góðu samstarfi við Vörð og Slyfilegð. Við erum búin að vera að tala svolítið mikið saman í dag stórumálin. Ég búin að tala já, Wimbledon og hverju voru að sitja þar í stúkunni. Síðan vorum að tala 2016 Trends, hver það ammál í dag, World Cup. Við erum í alveg sumar gýr. Við ætlum að fara í, Sean Kingston með lagi, Take You There, come on.

0: Þetta var hann Harry Styles á FM 957 lagið Adore You En ég heldur betur komið með góða gesti af dýrari kattinum hérna í stúdíó til mín Það eru þau Jóna Margrét og Guðjóns Mári Let's go
1: Takk, takk, ég fann ljósið
0: Hegi
1: Þú sendir svo mikið ljós, ég tók við því og segi takk og sendir smá tilbaka, sæl
0: Ná, takk fyrir það ég líka
1: Þú fær smá ljós og sérstaklega það erfiður dagur í dag sko
0: Það mánudagur
2: Já, mánudagur í dag sko
1: Mánudagurinn eftir kótilettuna sko
2: Já,
0: já, it's rough
2: Þetta er samt sko, þetta er í annað sinn Þetta er nú í annað sinn sem að ég mæti bara í viðtal Ég hef aldrei verið í viðtali
0: Velkomin
1: Þú voru öðrum hverjum brennstu þetta bara síðan þú mætti
2: þetta Já, það ekki viðtal
1: Nei, nei, en við erum komin
2: stemming.
1: Í viðtal
2: Við erum komin í viðtal og hvað er eitthvað stemming?
1: Mjög svo,
2: já.
1: Hæ Klara
0: Hæ Krakt Kids Hæ Kids
1: Hæ Krakt Kids
0: Já Hæ Krakt Kids Já, þið er haldið með þetta mætti viðtal af dýrarkantinum og já. Mér er komin svolítið að spyrja Já, það er svolítið að spyrja ykkur því lettunum
1: Já, þú varst nú á lettinu sjálf
0: Já, já
2: Það svo fyndi að vera þrýr útvarsmenn einhvern veginn að reyna eitthvað við
1: Ég elska bara að segja bara Ég elska að segja bara, ég hef komin í viðtal að dýrari kantunum Þrjú sem er Það er bara þrjú sem er að vinna hérna Svo hefum ekki bara hinu með við glerið
0: Jú, jú
1: Það er svo bara Það er bara Mike Pence sem ættir í viðtal hérna
0: Ég er hún einmana því að kalla fólkin
2: Já
0: En við varum heldur betur að lettinu get um helgina
2: Já
1: Við vorum heldur betur á lettinu baby
2: Heru, Það er rétt, við vorum að kóti lettinu um helgina og hvað var gaman
0: Það var ógeðslega gaman já. Og þið voru kynnar
1: Vorum að kynna á laugardaginn, fyrsta skiptið svo maður kynna svona stóra hátíð
0: Hvernig var það?
1: Það var ógeðslega gaman
0: Er það ekki?
1: Ertu að grill í kallinu með það?
0: Var ekki alltaf að teki best á móti ykkur líka? Þið þurfum að maður heyra
1: Já, já, ég sagði alltaf 3, 2, 1 og hoppa og sagði má ég heyri í ykkur
0: Einmitt.
1: Svo spilaði maður góða tónlist það, bara, það þarf ekki meira sko
2: Já, en samt sko, ég alveg, ég náttúrulega var allus á laugardaginn
1: Herðu, Jóna Margrét er búin að undibúa sig
2: já.
1: Fyrir að komast á kótilettuna og taka lagið og vera öskur og segja hæ og 3, 2, 1 og hoppa og svona
0: Einmitt.
2: Syngja lög og svona
0: Þa,
1: Alls konar, herðu,
2: loksist þegar Síðan ég var þriggjar sko
0: Búin að vera undibúa fyrir þetta
2: já.
1: Loksist þegar að gerist, rallus
2: Ekki, bara, ekki, ekki, ekki, ekki, ekki Nei, þetta er ekki svona grín, sko, ég gat ekki, einu sinni sem maður á að segja svona, maður er svona, hvernig er stemmingin? Já. Ég gat ekki gert það, af því það bara, ég bara voice cracka og þið dóðu allt og hlátri og þetta var svo vandrarlegt og ég bara gat ekki.
1: Það var ekki annað hægt, sko.
2: Nei, ég veit það, þannig að ég bara var að dansa mikið.
1: Já.
2: Ég dansaði og svona sagði, hver eru lausu eitthvað svoleið sko?
0: Já, halló
2: Hver eru lausu og hver eru föstu?
0: Réttu upp hann!
2: Nei, heyrðu, getur þið svona rætt að hvað voru margir á föstu þarna?
0: Getum við rætt það hvað ég sá margir í sleikarna?
1: Er sleikurinn komin aftur?
0: Sleikurinn er svo back, ég er svo ánægð með þetta því ég sko, ég leit fyrir aftur mig og það var gægi að halda á sko skellurinn sinni í svona, hvað heitir það? Bodyguard?
2: Bondabegi
0: Í
2: bondabegi
0: Svona, í þess skilur hann að halda hann í fanginu
1: Hann er að meina að hann hélt utan um hana
2: Já.
1: Þú ert að meina að hann hafi verið að halda á Hún hafi haldið á honum bara
2: Já, varstu ekki
1: að
2: meina það?
0: Jú.
1: Nei,
0: jú.
1: Hélt
0: jú.
1: Hann á henni
0: Jú, hann hélt á henni í bondabegu Svona, bodyguard style Og bara
1: Herru, ég,
0: Sleikurinn bara
1: Ég er hrifin maður Hvor er ykkar ég, svona verið í sleikjala?
0: Ég elska að fara í sleik
1: Já, klá
2: Yeah.
1: Og við bara kótilegtuna, tekur 2100, tekur nýja lagi, ef hann mynd á myndan,
0: já,
1: svo fyrir bara sleik
0: Svo fyrir ég bara í bullandi sleik eftir það og bara allkvöld
2: Býttu alltaf föstu það?
0: Já, ég er að pikk föstu, sko
2: pikk
1: Í
2: föstu?
1: Alvöru?
0: Það er bara staðan
1: Við hvern?
0: Við erum eftir að Harlons á Instagram samt, það er ekki lítið að spara þetta
2: Ég sá, já ok, gerum það, ég sá eitthvað bara annað baks og sé eitthvað svona, þetta er eitthvað náin vinur
0: en, sko, Mjög náin
2: Ég hef aldrei skilið sleik, sko. Nei, ég fíla ekki, mér finnst þetta eitthvað
1: En á djamminu bara, ég er ekki að segja að ég sé alltaf bara heima í sleik
2: Þú liggur alltaf heima í sleik
1: Sko, ég ligg ekkert heima
2: Liggur heima í sófarum, við liggum saman í 3 ár Ligg í sófarum í sleik Ligg í saman í sófarum í sleik Þessu 12
0: Svo þetta kemur Jóna heimsóttir heyri ekki pjöllum Þeir eru sem ekki sleik bara fyrir dyrkunum
2: Þegar ég kemur heimsóttir þeirra það er bara eins og ég sé á samfjess Bara live
1: Þetta
2: er bara sleik Þetta er
1: eitthvað
2: bílað Það er ekki skrít og það er ekki tíma til að
0: busta
2: þið tennutnar
1: Nei.
0: Busta er ekki tennundum fyrir kóntir
1: sko, Það er ekki hægt að gera Jóna Margréti Það er ekki hægt að tala neitt Það er ekki hægt að tala neitt Og Jóna er búin að gera það um að ég sætti að heima í sleik og sér ekki tannbusta mig
0: Ég meina þú leittir umræðið hinga samt
1: Þú ert alltaf í sleik, Klara Einars
2: Veistu hvað hann gerir líka?
0: Hvað gerir
1: hann? Byrjaru farandi
2: hann fer með klósettbursta sem styrst
1: hvað hún gerir
2: Nei, ég ekki, nú ég ekki að ljúga, ég sverða hann, hérna, hann nýtir sturtuferðina sína til að taka klósettbursta með og skólar af honum og þrýfur hann í leiðinni og finnst það eðlilegt
1: sko. Svo bætir það inn á sko, mér finnst það eðlilegt Veistu hvað hún gerir? Veistu hvað hún gerir?
3: Hvað gerir hún?
1: Það, hún borgar pening til þess að fara úr buxunum og hefur berað neðan að með maður sem þetta leysir á borun á henni Hún borgar
3: já,
1: fyrir
3: já,
1: það
3: Já, leysir að pillur á sér, það er alveg í lagi
2: Já,
3: what the fudge
1: Finnst þér það í lagi en það má ekki hérna að þrýfa sig heima á sér
3: Með klósettbursta, nei
1: Nei, það ekki sjálfan sig ekki, nei, En bara þú veist, það er svona
3: Já, bara með Úi, ég get ekki eins og komið nála klósipist að það bara ullast
2: Ég veit að þetta er ógislegt Enda við hérna
1: Jóna fer mannan á milli
2: Ég geri það ekki En sko, hérna, já, við vorum að gefa út lag
3: Já, heldur betur Það er það sem við erum hérna til svolítið að tala sko
2: Algjörlega já. Og sko, þetta er annað lagi okkar sem við gefum út
3: Nei. Já
2: Fyrsta lagi sem við gáum út var
1: Hvaða lag ert þú að tala
3: Ég er að tala nýja lagi ykkar
2: Í allanótt
1: Burt á klubnum
3: Nei, ég er að tala í alla nótt Við erum að fara að spila burt á klubnum eftir samt En við erum að tala í alla nótt
2: Já, við gáum út þetta burt á klubnum og fengum að spila það á kótilettin sem var geðvegt
1: Og líka
3: í alla nótt Sáuðu mig?
2: Ég sá þig
3: Ég fór í krátið og fekk að fara hashback Bara svo ég geti, skilur, gefið ykkur bara Ég er hér Og ég elski ykkur
1: skilur Þú
2: sendi ljós
1: og
3: þið tókum við því Heldur betur
2: En svo gáðu út lagi í alla nótt Núna á föstu daginn
1: Og eiginlega ástæðan okkur við gefum þetta lag út Er þetta er uppáhaldslagi okkar í heiminum
2: Já
1: Ég bara það er ángrís Ég elska þetta lag
2: Já, ok En þetta er svona svolítið sexy lag sko
3: Nú langar maður að kafa hann svona í textan
1: Já Já, hvað er maður í textan?
3: Sko, þetta byrjar alltaf vel Að byrja hann Ein sem ég er búin að vera að velta fyrir mér
1: Kottu með það?
3: Kottu á mig í alla nótt
2: Já
1: Það þýðir bara nákvæmlega sem á heldur Það þýðir bara
2: En það þið geta að fara út í það Þú veist það
1: Kondu, sko litli bróð minn Litli bróð minn Hvert heldur þið sé að fara með þetta?
3: Ég veit það ekki
1: Litli bróð minn sagði þér, hann held að textin væði Fá það á mig í alla nótt
3: Já, við,
1: en þetta er sérst kontu á mig svona fyrir mig sleik
2: Heyrðu ég að fatta núna
1: Er það að fatta núna að textin Þú getur alveg lesið í textan eins og þetta sé kontu á mig
3: Já, ég er ekkert einn túlkurinn sem ég
1: Jóna er að fatta það bara núna sko.
2: Heyrðu, ég er ekkert verðinlega Ég er samt innan text og ég er að fatta núna að þetta getur hljóma svolítið ókíslega
1: Ég þetta er ekkert eðlilega dörti sko.
2: Heyrðu, okkur sagðir við það
3: Stjórnum í bóði Jónu Margrétar
1: Sko, finnum við þetta er, ég held að þú vissir að þetta væri svona ögra Ég var alveg bara, vá, vel gert Jónu, þau ætlaði vera ögra
3: Er ekki period
1: En þú veist að það má alveg hugsa, komdu á mig En þetta er væntanlega, komdu á mig og kistu mig, fattu Ekki komdu yfir mig
3: Þegar þið eru komin eitthvað að fönn til að clear it up Þetta er ekki það
1: Þetta
3: er ekki don't know
1: Ég get líka sagt þegar við burt á klúbnum Við vissum ekki bara fyrir en eftir að lægja kom út að hún syngur burt á klúbnum ég flý Ég segi alltaf flýg
3: Bittu Segir það ekki flýg?
1: Jú
2: Nei, ég vildi að það væri sko burt á klubnum í flý
1: En svo hún er að flýja í burtu frá einhverjum En ég fatta, svo er ég bara að gefa út lagið burt á klubnum ég flýg Segir Jónu, ert þú að segja flý?
3: Alltaf þú að byrja textunum
2: Alltaf að skemma textana
3: Skemma textana á Jónu
2: En er þið, samt við meðum alveg koma því fram hérna Við erum að fara að Þetta er bara svona byrjunin Við erum að fara að drita
1: við erum með ógísla góð lög
3: Meira eða?
2: Ógísla góð
1: Allt langbesta stöfið er bara í in the vault sko.
3: Þetta grínast, er það djamlaun ykkar? Er það svona sem þið spila með vinaopnum og eru bara svona unreleased þeir sem vita dæmi
1: Jóna er alltaf að segja vin okkar bara hei krakkar, spennandi tíma framöndan Jóna er alltaf að setja story Má ég tala? Jóna er alltaf að setja story hjá sér eitthvað svona myndaðu ykkur á stúdíu og setur Vá, spennandi tíma framöndan Klakka til að sýna ykkur
2: Þeir
1: sem vita
2: Aldrei
1: Svo setur hún líka þegar hún er búin að fara í blóðpröfu og setur hún svona nálina tekur mynd í svartkvítu skrifar Takk fyrir stuðningin þið vitið sem vita
2: Fyrst það líklegt? Fyrst það líklegt?
3: Nei, þetta er bara gott scenario Þetta er bara gott sko
1: Hvað gerir Jóna síðan? Staðgreði draumabílin
3: Já, að það ekki bara
1: Já,
3: bara cash money á Instagram Takk fyrir
1: Ég var hlusta átt að laga
3: Farin
1: Ég var hlusta átt að laga
3: Hérðu, bara burt á klubnum Með Guðjón Már og Jónu Margrét Spennandi tíma framundan
1: Herðu, Klara?
3: Já
1: Ok

0: það er svolítið throwback þema hjá okkur á FM í dag. En við erum búin að heyra alls konar svona, já, 2016, 2017, 2018 hittara. Despacito var í náðan, þið þekki það. Síðan vorum við alveg að tala hvað, 2016 trendsinn í morgun og þá fengum við, já, fengum hérna Línon, já. Fengum Línon og já, fengum núna þráekju með Jóa P og Króla, það líka gott throwback en kom hérna gott viðtal áðan við Guðjón Smára og Jónu Margrét spólið tilbaka eða mustið að því, það var stemming en fá minna örs stutt skilabóð fyrir næsta lag
1: Klara Einars á FM 957 og vaknaðu með brennslunni virka morgna 7-10
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
3: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Hótel Sýn kynnir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: The Book of the Dead.
4: Evil Dead Burn.
3: Despite my warnings, they read from the book.
4: Komin í bíó.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist. Þín ánægja.
6: FM 957.

Þetta var hljómsveitin Coldplay með lagið Clocks. Þau voru heldur betur klökkinnit þegar hann að parið var að halda framhjá eða sérst að var, maðurinn var hefningin að they were the woman ég held að þau voru bæði gift, þetta var eitthvað rosalega út um allt þetta var einhvern svona risa CEO sem var að halda fram í konunni sinni að ná sem Coldplay tónleikum það er kalt að bjóða einhverjum að tónleika bara in public en djúvel var það gott á hann þegar hann að myndavélin stóri skjárin fór á þau og þau voru exposed Þetta var viral á sínum tíma, það var svona fyrir tveim mánuðum. En já, við munum öll eftir þessu. Fáum við að Bubba Martins og frukka, Bubba Martins og Fritta Dór, takk fyrir. Þetta lagið hún.

Einar sem situr með þér á FM 957 frá klukkan 10 til 2. Já, þetta var hann Calvin Harris með lagið Feel So Close. Ég var að tala áðan, það alvöru throwback stemming á FM í dag. Ég að elska tónlistina sem við erum að spila. Það alltaf topp tónlist hér. En næst alltaf heyri ég Damian og David og Tyla með lagið Talk To Me.

Break My Stride með Blue Lagoon. Klara Einas sem er hérna með þér á FM 957. Ég er í góðum gír til hamingju með, já, stórhátíðin að það er mánudagur. Það er stórhátíð. Önnur vika, nýtt tækifæri. Fyrir nýjum Homewrecker með Somber.

0: Þú varst að hlusta á Ursa Baby og Alicia Keys með lagi Mabu. Ok, það er Klara Einars sem situr með þér á FM 957. Við ætlum að fara í nokkur góð skilaboð en ekki fara langt, já, við erum að fara að hlusta á Herra Hnetusmjör og Sabrínu Carpenter, Bruno Mars og Billie Eilish. En hoppum í, já, skilaboðin.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Óli og Appelsi kynna
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Rættum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
6: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
9: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Klara Einars.

mánudagur á FM 957 en við erum samt í gýr, ok við látum ekki stoppa okkur þessi mánudagur það hvað, ok, það mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur, svo helgi en það rauninni einu virku dagarnir eru mánudagur, þriðjudagur því að miðvikudagur, það svona preppur í brúnkuna þá strax komið smá helgi í mann þá maður farin að einhvern veginn að skrúpa sig shave it all off og já, gera hann að fresh bed fyrir brúnkuna sem þá fimmtudeginum Þá náttúrulega komin lilli fredag, þá komin helgi og síðan það föstu dagurinn, laugardagurinn, sunnudagurinn Þannig í rauninni einu alvöru virku dagarnir eru mánudagur og þriðjudagur Þannig þið eru bara að þrauka þetta, kids Við förum einna í Bruno Mars, hann

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Bad Guy, Billie Eilish á FM 957, ég heiti Klara Einars og ætla að setja þetta með þér í smá stund lengur til tvö. Við ætlum að hoppa yfir í næsta lag og það lagið Younger You með Miley Cyrus. Hún var nú að gefa út hérna, það var ammælis svona, ammælis einhvern veginn í reunion hjá henni Montana daginn. Þetta lag, fittar svo vel við það, takk Miley.

0: sem mér dettur í hug þegar ég heyri þetta lag Say My Name með Destiny's Child og Beyoncé En það var þegar hún var að halda tónleika og var að heita fyrir þetta lag og spurði alltaf hvað þið hétu Fóðum við mikrofóninn og það var eitt sem svaraði þessu
1: Anthony Cosby, hype the nose
2: Are you my cousin?
1: I'm your husband!
2: He my husband.
1: I said your name.
2: What's my name?
1: Yes, say my name, say my name.
0: Með þessu ætlum við að fara í örstutt skilaboð, ekki fara langt. Við ætlum að fara að spila nokkar slagara fyrst.
3: Klara Einars á FM 95
4: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
5: Við erum ekki með sömu tímuna.
6: Ekki?
5: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
6: Ég vil hann ekki lítinn.
5: Minn en þú, það er lítið sko.
6: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
5: Jú,
6: nei, það bara,
5: hávaxin.
6: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
5: Ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
11: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
12: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Hér eitt klassist.
15: Á FM 957.

Þetta var hann Avicii með lagið Hey Brother hér á FM 957. Það Klara Einars sem situr með þér og ætla vera til klukkan 2. Það ennþá smá eftir hjá okkur en ég veit ekki betur en að ég sé búin að lofa HM fréttum. En ég verð að segja ykkur það, ég var smá vonsvikin þegar ég sá að minn maður Haaland dottinn úr keppninni. Já, hann farinn til Miami í frí. Hann sagðist vera bara svona frekar sáttur með frammistöðu Norex og ég held að Noregur að eiga svolítið svona Ísland 2016 moment munandi því þegar við vorum öll límd við skjáin að horfa á strákan okkar. En það heldur betur mikið að gera á heimsmeistaramótinu, takk fyrir. Það Frakklandsspáð. Ég gerir nú ráð fyrir því að það sé stór leikur. Þetta eru undan úrslit, segi ég, á morgun klukkan 7. Það hlýtur að vera eitthvað stór leikur, eða ekki, undan úrslit. Það er leikurinn á undan úrslitunum, period. Já, já. En já, ég ánægð með að Jude Bellingham og svo sem ennþá inni og það ennþá góðir knaparþanninni. Ég hugsa að ég horfi öruglega á morgun og úrstildin. Útið Justin Bieber að koma fram úrstildinum, ey! Heyrðu, fáum minna að Sheeran að síðan.

Mín kona Rihanna með lagið Russian Roulette. Þetta lag langaði mér nú að taka í söngvakeppni Samfés á sínum tíma. Ég fekk það hins vegar ekki í gegn. Það þarf víst að taka íslensk lög í þeirri keppni. Klara var mjög ósátt. En Rihanna, hún söng á tónleikum Jay-Z núna í New York City. Við fórum yfir það vel í morgun. En fyrst að hún að byrja að syngja aftur, getur hún ekki bara hoppa í stúdíó og gefa okkur hennar plötu í leiðinni? Er hún ekki til í það? Ég meina, þau hljóta nú að vera búin að eignast börn, hún og ASAP. Þannig ég hugsa að sé bara komin tími til Rihanna, að þú ert að hlusta á FM957, hljóra einas, og hún atna, hvetur þau til þess að mæta aftur í stúdíóið og við erum öll til. Við erum öll streyma þessu. Þannig að já, þú veist bara að því, Rihanna mín, og bara verum henni í Drive Save Me Miles Smith.

0: Þetta var lagið Stereo Hearts með Gym Class Heroes, Adam Levine og Maroon 5 hér á FM 957. En klukkan já, gangi 2 og það Klara Einar sem búin að sitja með þér síðan klukkan 10 í morgun á þessum fallega mánudegi. En hafðu ekki áhyggjur því ég kem aftur á morgun og hinn og hinn og hinn og hinn og hinn. Ég verð hérna alla vikuna frá 10 til 2 að taka stórum máli fyrir. Sendi á mig Instagram eða reka tí þegar að neita spil. Því að við erum búin að fara yfir, trendin árið 2016. Við erum búin að fara yfir boltan ótrúlega satt. Við erum búin að fara yfir the whole shebang helgina. Fengum við að Guðjón Smára og Jónu Margréti viðtal sem ætla einmitt að taka á móti þér á eftir mér. En ég hlaka til að heyra í ykkur í fyrramálið og taka nokkra slagara, fá góð skilaboð, skilu hvað menna. Ég til í þetta, sjáumst í fyrramálið, takk fyrir mig í dag.
1: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.

0: bati. Traffíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári til klukkan 6 í dag.
1: Gerir ekki annað en að lesa yfir fólki?
0: Nei. Jú, það er rétt hér, ég kannski gerir það, jú, jú, vissulega rétt, en
1: það má yfirmaðurinn labbað inn daginn.
0: Ég veit
1: það. Og þú, þú kallaðir yfir alla hæðina eins og mesti búlli í heimi. Hvað, það má bara ekki fá hár og fara hann að labba eins og spaði. Og ég yeah. Svona, jæja, ekki sem að hata vinna sína.
0: Nei, þetta er, sko,
1: þetta er ást.
0: Þetta er love language mitt.
1: En þetta er líka, sko, veistu, með þetta ég er alveg sammála með þetta. Mér finnst svona húmer og svona bandir vera svo mikið engahúmor og vera svo mikið ást.
0: Ég veit.
1: Og þú veist, þetta er svo mikið vittu til. Ef ég er að gera grínaðir, þá þykir mér væntu þig.
0: Já, ég myndi aldrei gera grínað einhverjum sem að ég, hérna, þú veist, er ekki náin. Já, en þykir ekki væntum,
1: sko. Þannig að það sem gerist er að þetta miskilst alveg.
0: Já,
1: og fáránlegasta sem að ég er fengið. Og ég man þetta, hjálp mér alveg vöku lengi. Þarna ég var að vinna með strák, ógislega skemmtlegur, ég var alltaf að stríða honum. Nefna, eina sem var frábrugðið honum við mig er að hann er hommi. Mm-hmm. Og hann hélt alltaf að ég væri að stríða sér því að hann er hommi. Ég er svona, ertu eitthvað bilaður?
0: Já.
1: Ég er bara að stríða öllum og þú ert vinum en ég er að stríða þér.
0: Já, ég veit.
1: Ég var svona sá.
0: Já, en þetta er alveg
2: svona. Það er reyndir ekki málið, bara vinum en sko.
0: Já, ég veit, en svo er þetta líka alveg það maður að passa sér sko. Við hefum alveg lent hérna á fundi með mannusteild, eða þú ekki ég.
1: Hvað þarf ég að passa mig?
0: Ha?
1: Hvað þarf ég að passa mig?
0: Nei, ég er að segja,
1: að vera ekki með princess treatment eða eitthvað þannig.
0: Nei, ég er að segja, þú veist, fólk miskilur oft svo mikið.
1: Já,
0: veist,
1: já.
0: Að hérna við þurfum alveg svona að passa okkur að hérna, þú veist, við hefum kannski verið að stríða hvort öðru hérna og þú svolítið tekin fyrir, sko, á mannustund fundi en
1: þú drullar kannski yfir mig í 10 mínútur og ég segi við þig stundum, heyrðu, þetta er bara nú ósangjart, þá kemur bara mannur upp að bara, er í lagi með því
0: hana? Nei, slaka, ekki verið að tala illu mannur, sko, við erum 10 mannur.
1: Já, þið eru, þú og mannur eru eitt tím á móti mér.
0: Heyrðu,
1: já.
0: Bara eitt.
1: Einn, tveir? Nei, glittu þess. Bara tvær mínútur búnar að fyrsta þætti vikunar, ég komin í 2. Glittu þessu, sko.
0: En við komum góð undan helginni.
1: Vá, þetta grínast, ég er ekki tjóka. Þetta er líklegast, þetta var skemmtilegasta helgi ársins til þessa.
0: Já, kannski, já, ég meina hvað ætlar að telja helgarnar í janúar og febrúar. Er sko meinu, þetta er bara skemmtilegasta helgi sem upplifað.
1: Já, bara ég, fyrir gæði ég ykti ekki hérna,
0: já.
1: Hversu góð helgin var meistari.
0: Já, þetta var geggjöð helgi og maður bara, og maður alveg geggjöð.
1: Ég vorum að kynna kótilegtan á laugardaginn og tókum náttúrulega föstudaginn á þetta.
0: Já.
1: Og þetta er skemmtilegasta sem ég hef gert.
0: Laugardaginn, þú sagði föstudaginn, vorum að kynna laugardaginnum.
1: Vorum að kynna. Ertu að hlusta á sem ég er að segja?
0: Eiginlega
1: ekki, nei. Ég sagði, við vorum að kynna kótilöttuna á laugardaginn, svo tókuðu djammið á föstudaginnum.
0: Já.
1: Nei, við vorum reyndir að kynna á laugardaginn.
0: Já, ég er
1: út bara ekki staðar.
0: Ég fór ekki á djammið á föstudaginnum, þú veist, af því að ég er sem sjá til fagmaður. Þannig að ég var ekki að, þú veist.
1: Af hverju varst þú þá eina manneskja sem var rallus upp á sviði?
0: Og því ég bara veik í viku.
1: Já.
0: Og ég náði mér ekki niður.
1: Jóna Margrét, ég ná með klippuna sem ég er að sýna.
0: Já.
1: Þú gast ekki kynnt einn upp á sviði af því þú varst rallus allan tíman.
0: Þetta var svo vont. Þetta, ég bara bíða eftir þessu momenti.
1: Þú ert bara bíða eftir þessu giggi sem varst 3 ára, vera upp á sviði og dansa og djóka og syngja lög og svona. Svo kemur að því og þú gast ekki sko talað.
0: Það er akkur þetta er.
1: Akkur þetta
0: er. Þetta er karma.
1: Já,
0: og þetta er. Karman ákvað að bíta mig í rassinu þennan dag og hérna fyrir alltaf ljóta sem ég gert í lífinu.
1: Hvað er það ljótasta sem þú búin að gera sem þú varst að karma núna?
0: Sem ég var að karma núna.
1: Hvað er búin að ljóta við mig upp á síkastið?
0: Já, ég er búin að vera, kannski, tala ekki dros að fallega við þig í útvarpinu en ég er búin að skrifa hérna í skjali fyrir fram mig, sjáðu til, og ég er ekki að grínast. Þeir eru góðu við aðra eftir bestu við sjálfa þig.
1: Já, er þetta til að minna þá að vera góð við mig?
0: Já, og hér segi, passaði orðin.
1: Þau eru það dýrmætasta sem þú átt.
0: Slaka aðeins.
1: Já.
0: Þegar kemur á Guðjóni.
1: Svo það kemur að?
0: Þegar kemur á Guðjóni. Slaka aðeins. En það er ný vika, ný markmið.
1: Ætlaðu að vera aðeins slakari við hvort annað?
0: Ég ætla aðeins að, jó, við þurfum aðeins hérna, þú veist.
1: Já, ég til, já.
0: Veistu það, Guðjósmar, þú haldi allir í og þú sem kærustu bara sem er ótrúlegt.
1: En af hverju myndi, af hverju heldur einhvers það? Þú veist að segja mér þetta
0: á það. Hvernig myndi einhverjum dætt í hug að ég og þú varum kærustu bara?
1: Nei, sko,
0: ég er alltaf okkar fyrir
1: ekki. Má, ég er svona býttu fyrir ekki. Það er því ég sé ógeðslegur.
0: Já.
1: Sorry. Já. Það er sko, ég skil pælinguna.
0: Já.
1: Út af því við erum strákur að stelpa og við erum ógeðslega að fyndir að skella og við erum vinir og svona. En heldur einhver að það myndi virka að vera 4 tíma saman að drulli og hvort hann er útvarpið fara svo heim bara, hæjásti mín.
0: Nei.
1: 2 sem fengu ógeð á hvort öðru.
0: Já.
1: Það yeah. sem að við værum komin í sko hnefan okkur döðru.
0: Við værum leiðilegt og lélegt kæristu pör.
1: Eftir eina viku, ég held sko bara
0: ég dáist af pörum sem er að vinna saman í svona þessu Júli og Dísa. Þú veist, þau eru að gera alls konar saman, gera lög, koma saman fram og ég er bara svona vá, hérna bara, þú veist, ég tek hattinn á ofan og segi bara lafði, sko. Mér þetta magna. Maður leir ekki að tjóka. Maður að sjá pör gera þetta. Þú veist, ég geti þetta ekki. Þú veist, bara, eitthvað mann, bara maður minn bara hérna. Þú veist, ef við varum að vinna, ég væri örugglega búin að gera eitthvað sem ég mætti ekki að gera, sko.
1: Hvað það tala?

0: aftur hér í dag.
1: Það er að fara að segja okkur einhverja eitthvað tíðna eftir. Eitthvað svakalegt tíð mögulega. Þú vorst að segja mér aðan.
0: Hvað?
1: Þú segja mér aðan og þú ætlar að segja eitthvað rosalegt tíðna í dag. Við erum fór gestirna sem ætlar að koma og þú ætlar að upprösta einhver leyndamáli.
0: Bíttu bara, Jóna Málmi, þetta er verið one for the generation.

0: Ég verð að spyrja, hvað ætli hérna fyrir kemur fyrst því sem er svolítið svona sexy rödd núna Það er rám segja til, ég búin að rallu þessi viku og mér langar ekki fari Nei. Ég að viðkenna, ég bara, ég vil halda þessi rödd en ég ætla nú ekki að tala það ég hérna, þetta aflega vega mig aðeins en algoritmi
1: Já, algrímur
0: Algrímur, hvað, þú veist, þetta svo ótrúlega íslenskt
1: Ég elska þessa íslensku algrímur
0: Ég veist, við erum alltaf með eitthvað svona
1: Algorithm
0: Já, þetta bara algoritmi Algrímur, ég verð alltaf smá ruglu þegar ég heyri þetta sko En hérna, en algoritmi, þetta svona fullkomi dæmi það hvernig við erum auðvelda okkur lífið þú veist, eitthvað sem við skoðum, eitthvað sem við interaktum á eitthvað sem við erum að tala um, þetta birtist á For You Page og svona hjá okkur Ég veit ekki hvað hérna, hvort að minn sími heyri illa eða hérna sem er ADHD og er ekki að fylgjast með
1: Af hverju segirðu það?
0: Vegna þess að For You Page mitt
1: Á TikTok?
0: Er bara eitthvað
1: Veitu, hvað eru að tala um?
0: Ertu grínast? Ég held að annarkvort vídeo sem ég fá eru svona 0 likes
1: Já.
0: Og þetta kannski bara eitthvað svona maður sem situr í ruggustól og eitthvað Hello, I'm on for a guitar
1: Já, svo
0: og bara svo, svo erum svona tannlis kannski
1: Nei, ég fæ
0: og eitthvað svona með mustas eitthvað svona og ég bara hvað
1: ég fæ rosa mikið af vídeóum sem eru ekki ætluð mér mitt á TikTok
0: Já.
1: Það mikið þessu er bara sko, það sem ég fæ Það eru svona kvikmynda recommendation sem ég seifa og kíkja aldrei á
0: ég veit, já,
1: svo húmor og impractical jokers
0: já.
1: Þetta eru þrý hluti sem að koma upp í mér Svo kemur alltaf eitt null like
0: alltaf
1: Og þetta er kannski svona miðaustur Evrópa Við erum að tala um, þú veist, svona hérna, Pólandið eða eitthvað svoleiðis og það er bara ykkur gaurar að gera eitthvað Null like
0: Ég veit að, ég er ekki að djóka
1: En þið datt ykkur í huga sína mér þetta vídeo
0: Nei, öll Null like video, fæ ég er ekki djóka Ég var bara að skrolla á TikTok fyrir framan Þetta var svona stemming að skrolla á TikTok fyrir á vini sínu sem maður að horfa á hjá okkur öðru sko og ég og vinkonum við vorum að skrolla á mér daginn og hún bara, hvað, hérna, Jóna Hvað ruglið þetta?
1: Hvað ert þú að skoða?
0: Nei, og, því, þess, og stundum er þetta bara alltaf null like, svo þetta er alltaf smá skrítið
1: Þetta er mjög steikt vibe sem að það er svona svo að sé eitthvað að
0: Já, þetta er alltaf svona vídeo sem ég svona á ég að vera að fá þetta
1: Jó, á ég að vera hrædd
0: Já, þetta er kannski maður í teppi
1: eða, veist, Hann er hræddur
0: Já, hann er hræddur í kannski einhverju svona brotni húsi
1: Já.
0: Og svona og þetta er bara, þetta er ákvæmst bara eitthvað og rosa mikið sko fólk sem að vantar í tennurnar rosa mikið
1: En sko, Jóna Veistu hvað, sko algrímur að býta mér rassinn
0: Segðu mér
1: Ég ætla að segja það betur frá því eftir eitt lag

0: Ég lendi stundum í einu ákunnu dæmi og nú væri til ég að fá svona hvað?
1: Semir.
0: Varst að meiða þig?
1: Æ, ég klemdi maður svo hettunanum með að gerist.
0: Nei, hérna, þetta er svona, mér vantar a perspective from a woman, sjáðu til.
1: Ok.
0: From a woman's perspective.
1: Ok.
0: Þá hérna, ég með svona stráka apa heila.
1: Já.
0: Eins og að kalla stundum.
1: Hvað er það?
0: Stundum er ég á Instagram.
1: Já.
0: Og skoða Reels. TikTok er stundum svolítið kalt hjá mér. Ferji og skoða frekar svona YouTube shorts og Reel á Insta og Facebook.
1: Okay.
0: Það er svona öðruvísi.
1: Ja, það er öðruvísi.
0: En á Instagram
1: þá lendi... grófara dót þar sko.
0: Miklu grófara dót. Eins og til dæmis ég lendi mikið í því að ég að skrolla í gegnum Reels á Instagram.
1: Já.
0: Svo kemur ykkur gælla á bollunum sjáðu til.
1: Já.
0: Og er að sína bollurnar. Og ég með svona kalla apa heila þinn ég horfi aðeins lengur en ég ætti að gera svo svona óf, rankaði við mér og skipa strax svo ég fatta hvað er að gera.
1: Já.
0: Þá hérna, þá er eina sem ég fæ á Instagram, eru bollur. Hvernig heldur það lítið út fyrir konu minni? Bollur eða sinn jöllur?
1: Já, ég átti með því. Ég sko... Já, mér finnst
0: Þá verður bara algrímur, hann mæti bara að segja Já, þetta viltu sjá, en það var nóg að þessu Talandi algrím, veistu hvað ég er búin að sjá í dag?
1: Hvað?
0: Ég vaknaði mjög seint í dag, að því ég mjög þreyttur eftir helgina Var og á fyrstu tveimur tímum dagsins Þá var ég búin að sjá fimm menn degi á netinu Það var búin að sprengja fimm gæja á hérna Instagram
1: og,
0: Já, það var eitthvað svona sjóraringjar í hérna Nígeríu alvöru sjóraringjar
1: Já, bara með krók og hatt
0: Nei,
1: og
0: lepp Nei, með byssur, þeir eru á svona, hérna, reyna að stela svona skipum sem er að ferja drasl
1: Og með, eru þú veist ekki þeir, með
0: skikju? Þetta er ekki klói röttur, sko, er ekki hann
1: Var ekki allan eitt með krók eða eitthvað?
0: Nei, það sko, svo
1: bara Fjössjó skýrta?
0: Nei
1: okay,
0: Þau voru reyna að ræna
1: Kannu sér eða eitthvað
0: Jóna
1: Það lítur að eitthvað
0: Þetta eru
1: sjóræningjar
0: Þetta eru fimm gaurar í töðru með byssu Og ekki
1: Já, lítur einhver allan að hafa verið tallaus eitthvað Miski
0: ekki Jú, kannski, ég sá ekki gaurana En það sem að þeir gera á móti Þeir sprengdu bátinn Og ég svona Af hverju ég að sjá þetta á samfélagsmiðlum
1: Já,
0: Sprengja fimm gaura svo er ég eitthvað Við vorum að spjalla saman í mat áðan Veistu hvað poppaði upp hjá mér á Reels á Insta?
1: Nei.
0: Kona að gæla við sem er bók Og ég svona, veist, hvað er að gerast á netinu?
1: Ég veit það
0: Hvað er að kæft þetta?
1: Þetta er allt að verða á að skrýti, sko
0: Þetta er að verða trutt
1: Ég, eins og ég sagði á hann, sko Ég er ekki að fá þetta upp, sko En ég er alveg að fá svona steikta hluti Þú veist, alveg svona kannski bara kall Sem að er, hérna, með þrjú hár eða eitthvað Þú veist, situr í ruggustól sem að er samt hálfur tölvustól eða eitthvað Og horfir bara í myndavelna
0: Já,
1: og segir ég var... og null like og hérna, og svo fæ ég öll vídjón upp sem eru með sko million shares og kannski 300 like
0: Já,
1: veist,
0: er það svona... út að þú ert bully?
1: Kanski
0: er, Sko bullyarnir, þeir fá þessi vídjó
1: Svona
0: senda svona... á milli, svona
1: að
0: gera grín
1: Ég sendi aldrei á milli og ég gera aldrei Nei, ég passa mig að því sko, ég er ekki að grínast Ég er svo stundur langar mér að gera Stundur langar mér að senda einhver svona grín vídjó Ég er ekki að djóka En ég fæ alltaf svona smá hræðslu um það að það sé þetta sjá
0: Já, já, en þú hefur alveg sendt mér
1: Ég hef kannski alveg sendt eitthvað
0: Þú hefur sendt mér eitthvað svona að sjá hvað þessi skrýðin En það er alltaf lagi, við erum bara mannlega líka
1: Já, gera allir, það er ekki hægt að vera fullkomin
0: Nei, ég veit allt um það, fá mitt lag og Fyrir svo alltaf áfram
1: að Skrýði með bókina, sagði sko

0: Ég var að finna svo skemmtilega klippu.
1: Já.
0: Ég nefnilega stundum, ég geri stundum tek svona þegar ég að klippa þættina.
1: Já.
0: Tek fyndna klippur og hugsa að væri gaman að spila þetta, svo geri ég aldrei.
1: Okay.
0: En svo til dæmis hérna erum við bara eitthvað að taka upp símat og þú hendir hérna hérna.
1: Dans við mig. Eitt dans við.
2: Svo tólf sko.
1: Já.
0: Þetta Jóna Margrét sko, þetta svona þitt sanna andlit.
1: Sko, Pældi. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilinn.
0: Já.
1: Og ég skammast mikið neitt fyrir það og ég held að fólk sem ekki sammála mér sé alveg smá ljúga. Prump ekki eðlilega fyndi sko.
0: Já,
1: og ég veit ekki af hverju alltaf að láti þessi gett barnalegt.
0: Nei, mér sérstaklega þegar að hljóma svona.
1: Dans við mig.
0: Alveg.
1: Það er húmorist í húða á, sko.
0: Við ætlum að þetta okkur yfir í örsnögg skilaboð og mæta svo tilbaka eftir örskammastund ræða í hvaða lygi maður lifur, hvort maður getur verið robofóbik, en fyrst
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
0: Hvað upp á stýra hljóðið?
2: Stýra hljóð? Örgulega bara hestur þegar neggjar sko
0: Ángrín, seturðu að leikið eftir?
2: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð, Stadium Gig
3: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín. Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Traffíkin fyrir óléttar konur

0: fyrsta gullkista minninganna. Hér í trafíkinni þessa vikuna, það er einmitt 13. Hvernig meika það sens að júli sé að vera hálfnaður?
1: Já, þetta er einmitt eitthvað sem við þurfum að ræða hérna eftir.
0: Er eitthvað hægt að ræða meira en við erum búin að gera?
1: Ég er það að ræða það hérna eftir, hérna, fyrir göði, það er að detti nær, það já, er að,
0: bara,
1: að hellast
0: yfir. Ég er svo gaman að þér út.
1: Við þurfum eitthvað að ræða það hérna eftir sumarið, sko. Ég man nú ekki alveg í hvað umræði við ætlum að gera, eins og
0: fyrsta gullkista minningana þessa vikuna, það þurfum við tókum umræði hérna fyrir nokkru síðan um hvað myndi gerast ef myndi vakna í búk hvors annars og þú hafði nú ekki mikið að falla um hluti sem á að vera að segja einhvern veginn minnlíkama.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Er gott lag.
0: Þetta er æðislegt lag. Þetta er eitthvað svona, þetta var alltaf one of my favorites hjá okkar besta manni Pretty Boy, Dr. Pretty Boy.
1: Það er hitt á klúbnum og hvernig er, þetta var bara geðvægt. Eskir minnst leið líka bíti, minnst það svo bara svona
0: æðislegt.
1: Já, þetta er minnst að öskra sumar.
0: Er það alveg úf?
1: Já, alveg úf.
0: Alveg úf.
1: En guðum, við fórum í það áðan, við rættum eitthvað aðeins svona, hvað myndi þú, hvað er að fyrsta sem þú myndi gera, þú myndi vakna sem Jóna? Einn dag.
0: Já, það er...
1: Vistu, hvað er það, vistu, og ég sem Guðjón, einn dag.
0: Ég vil ekki, þú veist, sko.
1: Bara svona, bara basic.
0: Bara basic?
1: Já.
0: Ég myndi byrja á því klíp í bollur. Nú er ég ekki að hérna eitthvað fyndin.
1: Nei.
0: Ég er fyrsta sem myndi gera.
1: Klíp í bollur?
0: Ég myndi vera snert á júlurnar.
1: Það er ekki mikið þeirra klíp í.
0: Nei, en þú veist, ég væri samt, þú veist, ég hef aldrei verið með brjóst.
1: Já.
0: Þannig ég myndi vilja vita, þú ert ekki með brjóst.
1: Nei.
0: Þú ert bara út kona.
1: Já, ég veit.
0: Íslensk kona.
1: Já.
0: Ég myndi byrja að klípa í bólur.
1: Já.
0: Og ég myndi prófa að setjast.
1: Já.
0: Og hérna, ég myndi vilja sofa hjá karlinu.
1: Já, myndir þú gera það?
0: Ég væri, ef að ég myndi vakna sem kona, þá myndi ég vilja sofa hjá sem kona.
1: Já, ok.
0: Ég myndi alveg,
1: ég var svona meira að hugsa, ég myndi fara hitta vinina og sjá svona hvað strákar spjallum.
0: Vá, það er svo boring. Þetta er ákveðst, þegar strákar hittast á spjalla eins og ég og minni vinahópur. Þetta er oft bara svona ef ég er með FM strákunum þá erum við bara eitthvað svona, heyrðu, hvað er að gera síma það? Hvað er djók, hvað er gaman að gera laugardaginn? En svo ef ég er með eigadrengjunum þá erum við bara hittast þegar gamla sögur og bara keppni hverju finnastur.
1: Já.
0: Þetta er ekkert juicy, sko.
1: Nei.
0: Þú veist, þetta er ekkert, nú veit ég ekki hvernig stráka vinahópar eru. Þú veist, nú er langt síðan ég var kannski 14 ára, en það kemur nú aldrei upp bara eitthvað.
3: Ég vil langa mér.
1: Nei, ekki það, ég er að meina því núna.
0: Ég er bara
1: að
0: meina það.
1: Ó, já, ég er ekki að meina það, ég er að meina það því núna þegar ég tala stelpunar. Þá er þetta fyrirvel alltaf bara beint á trúnu.
0: Já, ég
1: að við langa svo mikið að, þú veist, upplifa hvernig er bara að vera bara strákur innan aðra stráka. Og bara
0: það er mjög gaman.
1: Ég meira svona vá hvað ykkur skortir þetta trúnu sem ég elska svo mikið.
0: Já, en sko, ég tek því fagnandi. Ég var einhvern tímann, ég man nú ekki hvað það var. Ég var að hanga með þess að, já, ég bjó með vinkonu minni.
1: Já.
0: Og við vorum, ég man ekki, ég var bara fram í stofu.
1: Já.
0: Hún kemur með vinkonu sína.
1: Já.
0: Og kom bara allar vinkonunnar í heimsókn.
1: Já.
0: Það eru eitthvað sjö í sófanum og ég sit að spila PlayStation og þær kom bara að hangi við mér eitthvað svona, hanga bara í sófanum. Það bara, þær sestust niður, það var bara skýrsla.
1: Já.
0: Það var skýrslu taka.
1: Já.
0: Það var farið yfir allt slúður. Það var farið yfir alla, það eru alla frá austfjörðum eða eitthvað. Það var bara farið yfir allt sem er að frétta af öllum.
1: Já.
0: Og ég hugsaði, vá hvað ég er fegin að losna við þetta. Ég myndi ekki nenni þessu. Þú veist, hefur ekki heyrt eitthvað svona gaurar alltaf eitthvað svona, er vinnu hennar trúlosi? Já, hverjum, ég veit það ekki.
1: Já.
0: I could not give more of a shit.
1: Já. Ég myndi líka pröfa að pissa.
0: Já.
1: Það er gaman að pissa með sko
0: Með tippi. Já, ég algjörlega. Ég myndi, það er svo margt sem ég myndi vilja gera, sko.
1: Ég myndi líka vilja setja gel í hárið á mér.
0: Já, það er stemmari, sko.
1: Stíla hárið. Það er margt sem ég myndi vilja pröfa, sko.
0: Það er margt sem ég myndi vilja pröfa líka sem stelpa. Út af, ok, ég get ekki talað um þetta svona klukkan 4 á virkum degi.
1: Nei, ok.
0: En ég var, sko, ég veit ekki hvernig ástand okkur ég myndi vilja stunda kynlíf sem kona.
1: Já.
0: Ég get ekki ímyndað mér verandi með alla líkamsparta mín á utanverðu.
1: Já.
0: Ég get ekki ímyndað mér að fá eitthvað inn í mig.
1: Já.
0: Og ég er bara eitthvað, nafn.
1: Já.
0: En þú veist þetta hljóma svo ekki. Ég fengi bara,
1: Ok, ein spurning sem er kannski, ef það eru börn í bílnum þá kannski slökka því núna.
0: Nei.
1: Þetta er ekki tannig samt, en ég er svo forvitin. Ef þú myndir vakna sem konaðinn og konaðinn myndir vakna sem þú.
0: Já.
1: Myndirðu vilja stunda mök við sjálf þig?
0: Já, ég myndi fara á hnén.
1: Nei, ok.
0: Ég myndi fara á hnén.
1: Já,
0: og ég myndi láta eins og ég væri með bara eitt bodyfuel upp í mér.
1: Já, ok.
0: Hentu okkur yfir í Ösnug skilabóðs og hefst partí í betri.

0: Í hvaða svona lígi lifir þú? Ég til, sko, ég ætla bara svona svo geti kickstarta þessu almennlega. Lígin sem að ég lifi rosa mikið í og ég held að margir gera það eru sko að hérna því dýrari sem varan er því betri er hún.
1: Já.
0: Veistu hvað ég meina?
1: Já, ég samt verð að segja, ég hef alltaf verið mjög harður á því að þú veist það þarf ekki að kaupa dýrt og allt ódýrt er alveg jafn gott og þú veist og keift alltaf fötin mín í þú veist bara þessuna bara, vill nú ekki fara að nefna eitthvað eitt fyrirtæki.
0: Já.
1: En svo þegar maður fer kannski, þú veist, þegar að kaupa hlýraból sem er aðeins þúsundkalli dýrari, hann er bara aðeins betri og endist aðeins lengur.
0: Já, sko, 100% skilur alveg gæða munur, en ég svona meina, sko, maður er kannski að kaupa, þú veist, heklunál eða eitthvað, þú veist, eða
1: heklunál?
0: Já. Eða gerfi augnár eða sjampó. Og ég fer alltaf í bara, þú veist, í bara dýrasta sjampó sem ég get komist í, mun bjarga hárinu mínu.
1: Já, þetta er náttúrulega bull.
0: Þetta er rugg, sko.
1: En þú veist að það er samt eitthvað til í
0: og
1: þessu
0: og því dýrar þessi vítamínin eru
1: að,
0: já, ég veit það, þú veist, þetta er bara
1: svona 80% af því sem að Euroshopper framleiðir er jafn gott. Þetta er eins og til dæmis ég keypti aldrei Euroshopper kattamatt.
0: Nei.
1: Það var ekki nógu fínt fyrir kisuna mína. Heldur þú að katla mín sé fyrirgjöðu Guðjón, fyrirgjöðu, er þetta Euroshopper matur hérna? Hún er, ég líka bara, hún, þegar ég var nýbúin að fá hana og taka við henni, þá ætlaði hún að þykjast fyrir eitthvað snoppa á hvað hún borðaði. Ég sagði við hana, borðaði þennan mat eða borðaði ekkert.
0: Já.
1: Hún borðaði þennan mat.
0: En ég veistu, en sko, eins og með það, þú veist, eins og með kattamat og svona, auðvitað er alveg svona sumt, ég veit ekki neitt sko um svona dýr og eitthvað.
1: Já.
0: En þú veist, þessi dýr eru samt bara að borða kúk og
1: já, svo er kötturinn minn að éta gras fyrir utan.
0: Já,
1: og orma
0: og pöttur og hérna kúkaflyksur og svona sleikja að pissa sitt og eitthvað.
1: Ef ég á að hérna, ef ég á að tala svona hreint út,
0: já,
1: þá vill ég meina það að ég ætla að hætta að vera latur. Það að ég ætla að fara að vakna snemma.
0: Byrja á mánudaginn.
1: Ég er alltaf að vera svona lokkin meira, hreyfa mig meira, hætta að leggja mig að borða holt. Þetta er lígi sem ég er búin að vera að segja um mig síðan 2019.
0: Þetta er lígi sem ég er búin að vera að segja um mig frá því sjöunda bekk.
1: Ég er alltaf að tala við sjálfan mig um bara, nú ætla ég að verða litli gymgæinn og vera svo skorinn og ég ætla að vera massaður og bara, ég veit ekki hvað og hvað. Svo einhvern veginn, bara hætti þessu.
0: Þetta er mánudagar fyrir mér. Þú veist, ég er alltaf, ég ætla að byrja á mánudaginn og ég ætla að mynda að byrja í dag. Bara eitthvað, þú veist þetta byrja
1: bara eitthvað,
0: þessi helvitis lýja, maður ætla að byrja að reyfa sig almennilega.
1: Þetta er svona í innlægni minni, þá segja við sjálfa mig, ég ætla að hætta að fresta hlutum.
0: Já.
1: Ég ætla að hætta að
0: nenni
1: og ég ætla að fara að vinna meira heima.
0: Já, svo bara gerist ekkert, sko.
1: Svo, ég búin að bora pítsu 5 sinnum síðustu 7 dagana. 5 sinnum. Ég elska pítsu. Ég vil bara borða pítsu.
0: Svo, ég veit það, veist,
1: er engin næring, bara, ég bara já, borða pítsu.
0: Ég veit það, ég veist, bara, en sko munur sem það mér og þér er að þú kemst þar spáltu upp með, sko. Þú ert búin að borða pítsu, sérstu 7 daga, nami, gos, kók og bara ég veit ekki hvað og hvað. Svo tekið myndaðar standa á höndum og þú ert bara eins og sér skoður að vera bara í sko, her þjálfin, þú ert svo skorin.
1: Nei, ég er ekkert jóka, það er fáránlegt meðal við lífstíl sem ég lifi, eins og ég sé bara ógeðslegur, en þú veist, ég bara hreyfi mig stundum en ég er bara mjög duglegur að borða mjög óholt og mikið að því.
0: Já.
1: Ég kom með æði.
0: Ég
1: er hann háðurinnu nammi.
0: Hvað er nammi?
1: Holly.
0: Já, hérna súkkulega með harðeinu.
1: Súkkulega með svona hérna einhverju inn í svona gúmmi sykurpúða.
0: Já.
1: Ég fór í gerði búðina fyrir áðurinn að loka því miðnætti og kefti með 2 poka. Ég er háður þessu nammi.
0: Ertu búið með á?
1: Nei.
0: Ok.
1: Ég búið með 1 poka.
0: Já.
1: Búið með 1 poka. En því að ég er ekki svona nammigrís.
0: Nei.
1: En ég er ekki grínast. Ég smakka þetta pólínami. Þetta er ekki aðeins eitthvað svoleiðist. Ég er bara háður þessu.
0: Ég veit það. Og sko, ég er eiginlega bara háð öllu nammi. Ég er ekki djóka. Ég opnaði eitt svona Bubs í gær. Veistu hvað er að menna?
1: Já, Bubs er hættulegt, sko.
0: Hauskúpurnar.
1: Já, já.
0: 3 mín.
1: Já, þú veist. Ég nefnilega, þetta er, herri, við erum að henda okkur yfir Jósnug skilabóð. Komum tilbaka eftir 1 mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Það er með það sem þetta er traffíkin hér í fullum gangi á FM 957 og Vákvæ. Það er að koma
0: yfir þinn herr.
1: Spenntur að fá mjög.
0: Á maður að segja afsaki eftir að mann herrar?
1: Nei, þá bara að segja Guð hjálpi þess að þú gerir aldrei við mig.
0: Nei, það er því trú
1: ekki
0: Guð.
1: Það er ekki það sem að máli snýstum. Viltu segja kannski Jesú blessið? Eða Rikki G blessið?
0: Já, kannski Egil Blóter blessið.
1: Herðu, við erum að fá svo frábæran gest til okkar einn dag klukkan 5:30. Það er Day C og við vorum með smá atriðin bara saman á kótelettunni.
0: Já.
1: Við vorum geggjaði saman.
0: Daisy var, og þú varst svona bara svona peppa.
1: Daisy var að taka lagið fyrsta marki mitt sem er
0: geðveikt lag.
1: Inn bara svona í með einlægni ógeðslega skemmtilegt og gott lag.
0: Fyrsta marki mitt.
1: Hann er 9 ára og ætlar að koma til okkar eftir. Hva? Og ég ætla ekkert að skafa hlutunum. Ég ætla að spyrja hann erfiðu spurningana.
0: Já, en ég
1: ætla að spyrja mjög óþægilega og erfiða spurninga.
0: En hvað varst þú að gera þegar þú varst 9 ára?
1: Ég var hérna að geta sandi eða eitthvað.
0: Já, Stacey bara einhvern veginn búin að gefa út lag. Er að koma bara í viðtal og FN957 og
1: ég var að gera allt annað en það.
0: Koma fram á kótilegt 9 ára.
1: Já, ég var að gera allt annað en það.
0: Veistu hvað ég var að gera þegar ég var 9 ára?
1: Hvað?
0: Bara í frekju kasti heima.
1: Já.
0: Og hérna og bara allt til þess að þurfi ekki að fara í skólan og þú veist, sennilega tóka tombólu. Þú veist, svo bara Daisy einhvern veginn bara komið fram á frægð og þú veist, þetta finnst mér geðvægt, þetta finnst mér mjög áhverð og ég laka mikið til að fá hann inn í vital.
1: Já, ræðislegt.
0: Við ætlum að ræða hræðsluðna eftir, við ætlum að fara í hvað er orðið, við ætlum að ræða robophobic.
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Það er nefnilega akkurat það, hann er ekki farin eitt og haldið hér á topp tónlistastöðinni. Hér eftir röskum á stund, hvað er fyrst að til að gera? Robophobic, af hverju eru við hrædd?
0: Já, við förum í robophobic aðeins.
1: Já, ég er ekki dægilega til það.

0: við já, rætt gervigreindina rosalega mikið og AI og þess háttar já. Og vélmenni og allt þetta sem tengist þessu dæmi.
1: Það er mikið tæknital, mikið sambandstal í trafíkinu og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já, og ég hef alveg verið með fordóma fyrir þessu sko.
1: Já, já.
0: Ég er ekki lind þessu.
1: Nei, nei, þú ert það ekki, það er vitað.
0: Og við höfum eins og rætt að fólk er fara að giftast vélmennum og gervigreindinni.
1: Já, það er náttúrulega maður sem er einu frægur fyrir það, hann er bandarísku maður, sjokk er hann komið frá bandaríkjunum. Uh-huh. Hann hérna, hann giftist gervigreindinni en ásamt konu og barn sem já. Eru mennsk, sko.
0: Ég fór hans að hugsa, varðandi þetta allt saman.
1: Já.
0: Að því núna erum við því miður sem samfélagi í dag að glíma svolítið við fordóma.
1: Já.
0: Hins einn fólks og þess áttar sko.
1: Alls konar fordóma
0: og bara,
1: kynþátta fordóma, kynbundna fordóma
0: og við bara skiljum ekki þessa fordóma.
1: Nei.
0: Og sérstaklega kannski svona oft verið að tala gömlu kynslóðuna, eldri kynslóðun hérna, hvað erfitt að hún ekki hún en margir eiga svo í þessari kynslóð erfitt með að skilja
1: gamla fólki, þau hata minnuluta hópa sko. þau gera það stundum
0: já, svona ég kannski í stóru hlutalli sko. Og hérna eiga erfitt með að skilja þú veist, nýjar breytingar og svolítið í dag
1: bara ef einhverju, þetta er svolítið svona eða þú ert út fyrir boxið, þá er gamla fólki svona ég skil nú ekki í þessu
0: já, alls ekki
1: allir,
0: en margir.
1: Margir
0: og hérna, ég fór að hugsa sko núna eins og ég segi, nú fussum við og svegjum við því að fólk sé að giftast gervigreindinu og vélmennum, ætli við verðum vandamálið í samfélaginu eftir 70 ár
1: þegar fólk er fara að giftast vélmennum
0: að þá verðum við sko einhvern veginn þessi erfiða gamla kynslu sem er fordómafull og við skiljum ekki út af því að þegar við vorum yngri að þá giftist maður og elskaði einhvern sem var með hjarta og sál. Þú veist, ætli við verðum ég hef oft ég búin að
1: þetta er einhver besti punktur sem ég heirt.
0: Þetta er svolítið heimspekilegt.
1: Þetta er reyndar ekkert eðlilega góð punktur.
0: Ætli börnin okkar verði
1: ef að barnabarnið mitt
0: já.
1: Myndi koma heim og frumsýna nýja kærustu eins og er nú oft gerst nema það kemi manneskja úr málmi og stáli þá myndi ég vera út með þetta klank bara.
0: Ég er að segja ætli börnin okkar ég þetta bara í actually bara pæling sko.
1: Þetta verður bara eðlilegt.
0: Því mér finnst bara meir en sjálfsögur hlutur í dag að hérna benda fólki á ef það er með fordóma og hérna og við bara megum öll verið eins og viljum vera og allt það. Og
1: heldur þú kannski að þér verði cancelað í framtíðinni? Það er svona oft cancelað fólki fyrir það sem já, að sagði í fortíðinni fyrir 20 árum.
0: Gæti fundist.
1: Heldur þú að þú erði cancelað því þú hatar gervigreindina og alltaf tala illa tölvur svo
0: já.
1: Í framtíðin þá ert þú bara robophobic.
0: Já.
1: Ég sko, ég get að lofa því, ef að þú ert að stilla hérna tilbaka eftir 20 ár, það eru vélmenni að giftast fólki, ég er robophobic.
0: Já, eða sko
1: já, eða ef barnið þitt ætlar að giftast vélmenni, ert þú robophobic eður ei?
0: Ég er ekki lindi.
1: Ert þú, ok, af eður ei að manneskjur ætla að fara að giftast vélmennum og gervigreind, ert þú robophobic eða styður þetta? Þú þorir ekki að segja robophobic svo þið verði ekki cancel eftir 20 ár.
0: Nei.
1: Ertu robophobic?
0: Nei.
1: Ég er það.
0: Já, ég sko, þetta er meira, þú veist.
1: Jóna.
0: Nei, hlusta á mig.
1: Ætla þú að þykjast sitja hérna eftir allt sem þú hefur sagt í svona þætti, ætla þú að þykjast að þú sér hlint smá því að fólk myndi giftast vélmennum?
0: Nei, en sko.
1: Þú ert á móti því, þannig þú ert robophobic.
0: Já, já, en sko, ég ætla að fá að segja eitt. Ég er samt líka þar að það sem gleður fólk kemur mér bara ekkert við. Ég er ekki reynast. Þú veist, ef þetta er bara eitthvað sem að þú veist, fólk
1: butlar.
0: Nei, hlusta á mig. Því það er rosa oft sem fólk bara hefur engan að og ef þú finnur eitthvað í einhver gervigreind sem er góð við þig, þú veist, ég veit það ekki, sad og það er mjög sorglegt og það er mjög erfitt, sko.
1: Já.
0: En hérna, ef það gleði þú einhvern hátt, ok, þú veist, en
1: auðvitað, ef þetta getur gefið fólki einhverja svona jákvæða upplifun og upplífgáð lífinu, þetta er hættulegt,
0: auðvitað hættulegt.
1: En bara þú veist, speglum þetta bara á okkur.
0: Já.
1: Ef að ég kæmi tíðin og sagði bara, heyrðu, nú er ég og Íris hætt saman og ég kom fann að deyta aðra, þú segir, má ég hitta hana, já, og ég rétti þér síman minn.
0: Og þetta er kannski bara verun eitthvað 1970 XC.
1: Já. Myndir þú segja, flott hjá þér Guðan?
0: Nei, ég myndi hafa ágjörar.
1: Þannig þú ert smá robophobic kannski.
0: Veist,
1: ég bara eiga klippuna fyrir þegar fólk er fara að giftast vélmenn eftir 30 ár.
0: Af hverju myndir gera mér það? Þú veist hvað ég mikil kvíðapísi.
1: Af því að ef ég fell þá fellur þú líka.
0: Nei.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét eru bæði robophobic.

0: og ég er að drepast í Ég er að deyja í kynbeinu Þetta var svo mikið vont sko Ég var að setja með headphone-in og ég bombaði þeim framan í mig Sér hvað það var loðið Wow, maður Veistu líka, ég líka bara ennþá spínu þunnur eftir helgina
1: Það svo max loðlegt að vera einhvern veginn 28 ára og einhvern veginn svo reka headphone-um í andliti og deyju og
0: sannlega Þetta var ógæstlega vont Vá, þetta var svo astalt, ég var svona beisilega setu á hausina mér og þau svona bombuðust með hotni og kynbeinið og þetta var bara max vont, maður
1: Þeir svo félaga okkar sem hérna helgina Hann lítur nú út núna eins og hann hafði bara einhvern veginn verið í slagsmálum um helgina
0: Það var eitt við félag okkar með okkur upp á sviða og kótilettuna að taka upp social media efni og hjálpa okkur að grípa og græja og svona Nefna daginn áður, fórum í party á föstudinum og hann með frisbi
1: Já, við vorum sérst hérna í hísina sem varum með svona frisbi, svona fólfdiska Ég segir, ég náði eitt frisbi golfdisk
0: og Fyrum á kostum
1: Fyrum í frisbi og við erum aðna eitthvað sjö manns að frispa á milli og aðrir einhvern veginn inni í húsi og eitthvað svona
0: Bara íslenskt sumar eins og að gerist best
1: Bróðið þinn er svona, þú veist, sko, hann er 1 og, þú veist, 40 og svona 300 kíló af öðvum, skilur?
0: Hann er 1,58
1: 1,58?
0: Já
1: Já, ok, er hann það? Í alvöru? Okay, ég ekki held að vera 1,70, ég er ekki tjóka
0: 1,70?
1: Já
0: Það er 1,30
1: Já, ég var að þú veist bara meina hann, svo, hann er 1,30 og svo bara 300 kíló af öðvum, skilur, svo mikil kökk
0: Hann er, já, veistu hvað, bolli
1: Það er ógistlega einhvern veginn svona stóra mikill bara af öðvi
0: Veistu hvað bolli kallar hann?
1: Hva?
0: Lilli þyki
1: Lilli þyki
0: Og hvað er lilli kökull?
1: Hvað er lilli, já Ok, ég ekki sem þetta held að hann er ekki, er hann 1,58?
0: Það veit ég eitthvað
1: þannig Nei, hann er hær en ég En allan að, sko, hann er svo sterkur
0: Sterkasti maður sem ég þekki
1: Sterkasti maður, bara í heimi
0: Já, og hann kastar frisbydismum
1: Kasta frisby í áttina félag okkar, Birgi, og hérna dundrast í auga á honum Hann er sko
0: Hann er með glóður eins og hann hafi verið kildur í klessu
1: Hann fekk glóður á 30 sek
0: Á 30 sekundum
1: Það var ekkert að smá tíma
0: Já, það bara svo Mike Tyson hefði gefið honum kjaftsök
1: Og
0: hann leit út eins og glæpa maður Alltaf ykkur í úlpu með derhú og glóður
1: Og allir ekki alltaf, hvað kom fyrir þig? Varst því slagsmálum hann alveg, nei Fekk frisbi í augað Sem var max lúðalegt
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
0: Herðu, næsta spurning Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti

0: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét, mér langar að kíkja á American Bar í kvöld Hvar? American Bar? Ég vil vera þar. Hvar? American Bar Rétt eftir að maður kíkir á sólbaðstofuna Smart En aðalega langar mig líka að vera í Icewear fötum Það er svo drullu flott sérstaklega út í hátíðum Ok, sorry, hvað segirðu?
1: Nei, bara ég fersk sko, en þú?
0: Herðu, ég ógíslega góður, hvernig er helgin búin að vera hjá þér?
1: Herðu, mjög góð Mjög góð Veistu hvað besti heim að gera?
0: Hvað?
1: Hérna, það besti heimi að sofa í hjólhýsi og tjaldi og svoleiðis
0: Ég man einu sinni, þá var ég í bústa hjá mömmu pabba og áður en þau hérna, skildu á sín tíma
1: Já
0: Erfitt, nei og hérna
1: Nein.
0: Þá vorum eitthvað hýsi og það var ekki pláss inni en ég var látin gista úti og maður fekk svo mikið fers loft að ég hef aldrei sofið betur
1: Já, veit
0: það Það einhver geit að sofa í svona ógíslega fersku lofti
1: Já, það er það Það er það
0: Hvað ertu að gera?
1: Ég hérna
0: Sko, þetta er bara
1: Já, sorry, það er ekkit eðla næs að sofa í bara svo kulda og
0: En hvað er
1: feskleika?
0: Það? Ég verð að vita, nú tókum við kótilettuna og vorum að vinna, þannig við fórum ekki að sofa bara, ég var ekki farin að sofa bara fyrir, veist, bara yfir sex fattar við morgun
1: Já.
0: Hvað gerir þú á svona þingu dögum þú ert búin á því? Hvernig recoverar Jónamarkið eftir erfiða helgi?
1: Ég verð ekki þunn sko
0: Ég veit þú verður ekki þunn en þú veist, allar að segja mér þú vaknir bara sunnudaginn eftir kótilandur og bara, förum á eld förum bara upp á Esjuna
1: Já, að þú veist bara mér finnst mjög næs að taka æfingu og mér finnst næs líka bara liggja upp í sofa og gera ekki neitt
0: sko. Ég var bara nær dauðan lífi úr þreytu í ger
1: Já, nei, ég gerði það ekki, sko Ég elska frekar bara að fara slemma að sofa
0: Mér nefnilega, sko, ef ég mjög þreytt þá vil ég fara, ég hef alltaf seint að sofa á sundarskvöldum Það bara prinsip Bara helgin enda, ég má vaka til 1:30
1: Já
0: Bara í tölvuspili og YouTube
1: Já, þú segir nokkuð, sko
0: Herðu, þetta bara rugl, við hendur okkur yfir í ett lag Svo ætla að fara yfir í af hverju erum við hrædd En hér hún mætt Katy Perry með lagið Roar

0: finnst þér ekki eitthvað svona smá steikt að hugsa út í það? Og því nú er ég hræðslubúki.
1: Og hræðslubúki?
0: Ég er mjög hrædd, ég er mjög hræddur og svo margt og meiri sér hluti sem ég trú ekki á.
1: Ok, eins og?
0: Drauga,
1: til dæmis. Já, hræddur drauga.
0: Mjög hræddur drauga og ég er alveg svona, ef ég er ein heima sem er eiginlega aldrei í bíu með bestingur minni, að, þú veist, eins og núna verð ég ein heima í nótt.
1: Mm.
0: Ég er alveg, er orðin hrædd út af því að mér finnst einhvern veginn líklegast að allir draugar muni svona
1: morðingjar.
0: Menn eða bara draugar sérstaklega muni hefna sín á mér af því ég er búin að vera hérna puff, draugar er nú ekki til, puff, puff, guðunum spána, ég er nú sér draugt, er bara draug, la la la la la. Og þá mæta þær allir saman, sko, og veist, í kvöld og gera mig bila.
1: Það hefur nú náttúrulega verið tekið fram í þessu þætti, hvað þú ert rosalegur ofhugsari, sko.
0: Ég veit
1: það. Þetta er rosalega, og þú líka, sko, að þetta skildi kompi hausinaður.
0: Ég veit það, en þess að þakka ég líka að þetta skildi kompi hausinaður, kom ennur, þú hefur séð draug, drepa draug.
1: Já, já, en hættu alltaf að minnast á það. Af hverju? Þú segir alltaf, Guðjón Smári hefur séð draug, drepa draug.
0: Má ég spyrja einu, Guðjón?
1: Nei.
0: Má ég spyrja einu?
1: Nei.
0: Einn.
1: Einn hvað?
0: Tveir.
1: Nei.
0: Viltu að segja þrír?
1: Segðu þrír.
0: Viltu að segja þrír?
1: Segðu þrír.
0: Má ég spyrja þetta spurninga?
1: Já.
0: Hefur séð draug, drepa draug?
1: Já, þegar ég var ungur, þá sá ég draug, drepa draug. Það er svona traumatic experience einhvern veginn og...
0: Þarf þetta að vera ykkur feluleikur?
1: Nei, ég er ekki að segja, ég er ekki að segja að það sé feluleikur. Þú þarft bara ekki alltaf að taka það fram að ég hef sé draug, drepa draug og að ég sé með mánaskít og ég taka alltaf með mér klósettbustan í sturtu. Ég hef aldrei tekið klósettbusta með mér í sturtu. Ég hef aldrei verið með mánaskít. Hætt að segja þetta, hann besti mér bara eins og dag.
0: En hérna, drap hann draugin með byssu eða var það nýf eða kirtan? Eða hvernig drap draugurinn hinn draugin?
1: Með nýf.
0: Já.
1: Af hverju var að tala þetta?
0: Var það alvöru nýfur?
1: Nei, þetta voru ofskynjanir eða eitthvað. Ég veit ekki hvað það var að gerast.
0: Já, fyrir gjöðu, ég ætlaði nú ekki
1: að fara. Það þurfa alltaf að rýna í þetta atri.
0: Að þið mist svo áhugavert.
1: Þú, já, er, hversu, getur, þetta getur ekki svona áhugavert.
0: Getur ímyndað þér að trúa ekki á eitthvað og besti vinninn situr fyrir fram að og segist hafa séð draug, drepa draug. Getur ímyndað?
1: Það er bara tónninn sem hún notar þegar hún segir þetta. Þú ert svo ógeðslega niðrandi tónn, þessi draug, drepa draug. Svo hlusta ég alveg á traffíkina þegar ég er í frí, þegar ég skikkaður í frí.
0: Já.
1: Þá heyri ég alveg hvernig þú talar þessa sögu, nefnir hverju veist að það, vissar að Guðjón hefur séð draug, drepa draug. Svo segja þetta bara við Egilbreka og Aron Kristinn og eitthvað.
0: Þeir hafa ekki séð drauga, þannig að hérna,
1: þannig að þetta
0: er áhugavert. Ætlum við að koma inn og tala um þetta? Nei, bara að hérna eldús væri til,
1: já.
0: Segjum það og ég var alltaf að segja þér, ég hef séð eldús, getur ímyndað hvað það er ekki svona crazy fyrir þig, þannig að þú veist fyrir mig að trúki drauga og þú hefur einhvern veginn séð draug drepa annan draug.
1: Þetta er heimskulegasta líking. Þetta er á þessum 70 vikum sem við höfum gert útvarp.
0: Já, ég meira, veit, ég veit.
1: Þá er þetta ömurlegasta líking. Ímyndaður og þú myndir ekki trú á eldús. Og ég myndi bara að segja, ég hefði séð það. Þú myndir bara haldið að vera klikkað.
0: Já, ég er að segja að ég trú ekki á það. Skilur, þannig getur ímyndað fyrir mig að
1: heima. Ég er ekki hræddur við eldús.
0: Nei, ég veit, en getur samt, það skiptir ekki máli. Þetta er meira svona upp á það hvað trúir. En ég, þú veist, ég ætla bara að segja, þú veist, getur ímyndaður hvernig er fyrir mig sem að trú ekki neitt á þetta. Að besti vinur minn, til margra, til tveggja ára, sitja hérna á móti mér og segist það var að sé það. Skýrðu hvað ég menna, þetta er crazy.
1: Já, en svo er búið að ræða þetta átján sinnum. Átjáninn, 25 innkomur.
0: Ég fæ ekki nóg að því.
1: Að tala um draug, drepa draug.
0: Þetta er eins og,
1: þegar ég var ungu maður.
0: Þetta er eins og ég myndi segja þér, að ég hefði sér dreka.
1: Ég var að fara að segja eins og þessi dreka, drepa annan dreka.
0: Já, þetta er eins og ég myndi segja þér, ég hefði sér dreka. Þú trúir ekki dreka og ég myndi segja þér. Ég myndi segja þér að ég hefði sér
1: Múmínálf.
0: Þetta er fyrir þess að ég myndi segja þegar ég sá Sam Sveinsson live. Er bara, hann var hérna. Skilur þið?
1: Veistu, ok, ég var að fara yfir þetta. Ég var að kafa í þetta. Ég er heima hjá mér og er að koma heim úr skóla.
0: Og var draugur þá mættur?
1: Ok, slæðu upp að tala það.
0: Nei, ó, fyrir ekki, ég var bara að spyrja, fyrir ekki.
1: Þú ert að hæðast.
0: Ok, fyrir ekki.
1: Þú ert að
0: hæðast
1: núna.
0: Ég ætla ekki að hæðast, fyrir
1: ekki. Og ég ætla að segja nákvæmlega hvernig það gerist.
0: Já.
1: Aron Kristinn, bróðir minn, hefur verið barn. Þannig að ég er 6 árum eldri. Ég er svona
0: 10-12.
1: 10-11 ára.
0: 12.
1: 10-11 ára.
0: Ok.
1: Hvað er þetta? 10-11-12.
0: Já.
1: Eitthvað þannig.
0: Ok.
1: Og ég kem heim úr skólanum og fer í æsku heimili mitt.
0: Já.
1: Þú ert strax farin að hlæja.
0: Fyrir ekki, ég ætla sína
1: virðingu. Ef þú hlærið einu sinni,
0: já,
1: þá hætti ég þetta lag.
0: Ok, ég ætla sína sér virðingu og ég ætla beðið afsökunar.
1: Þetta gerst í alvörunni.
0: Já.
1: Og ég var traumatized í marga vikur og ár. Þú byrjuð að hlæja.
0: Nei, ég ætla, ég, og ég ætla að sýna þessu virðingu og ég ætla að beða afsökunar hjá leið. Fyrirgjöðum, ok, okay. Byrja núna aftur.
1: Ég er svo draug.
0: Já.
1: Ha, segðu það eitthvað. Þegar ég var yngri,
0: já,
1: þá kom ég heim á esku heimili mitt,
0: mm-hmm,
1: og ég get ekki útskýrt hvað ég sá. Ég veit ekki af hverju.
0: Nei.
1: Ég er ekki að segja að það hafi verið draugaratna, en ég var allavega með ofskynjanir. Þetta var þannig að ég kom heim og labba svona framhjá inn í eldhúsið og framhjá í stór svona hurð inn í stofuna,
0: mm-hmm,
1: og ég lít inn í stofu,
0: mm-hmm,
1: og það er eitt sköllóttur draugur sem ég held að hafi verið draugur og hann stinga annan sköllóttan draug í hálsinn og þá blóð út um allt. Var þetta bara, þetta er eitthvað sem ég sá í alvörunni bara og ég alveg fekk bara taugafall og ég fer inn í eldhús og ég er ekki að djóka, ég var svo hræddur að leiði yfir mig.
0: Voru þeir, þú veist, hérna, og þú sé sköllóttir, minnst þú áhugavert, þú veist, voru þeir alveg enn til Tyrkland eða þú veist, hvað, þú veist, minnst svona svolítið mikið, eftir, þau eru báðir sköllóttir, er það ekki alveg svolítið svona, hérna, kjarnin í
1: þessu? Kemur tónnin?
0: Nei, ég er að spyrja.
1: Er kjarnin í þessu, sko, þetta er bara fárulegsta saga, heldur þú að mér finnst það eðlilegt?
0: Nei, ég bara spyrja.
1: En það sem gerist er, ég nenni ekki þessu sköllóta grínbulli Tyrkland eitthvað svona.
0: ég bara læt því, ok?
1: Og það sem gerist er að ég vakna á gólfinu eftir að hafa liðið yfir mig á hræðslu og ég stend upp og hugsa
0: Fyrir ekki, ég
1: stend upp
0: virðing,
1: og hugsa með mér þetta hef, ég hef sofnað á gólfinu og mér hefur verið að dreyma, þetta var ekki alveg.
0: Já, það, já.
1: Ég hef hugsaði það já, eðlilega skýringin að ég var sofandi.
0: Það gerist.
1: Ég hugsaði, en ég er voðalega smeykur og líður óþægilega. Þannig að ég ætla að fara út úr húsinu og bíða þegar að mamma komi heim.
0: Mm-hmm.
1: Ég klukkan var fjögur.
0: Var blóð á gólfinu, fyrir ekki?
1: Já.
0: Drauga blóð, sem sagt.
1: Ha, hvað? Drauga blóð?
0: Nei, mér langar að heyra mér að fyrir ekki. Ég bara veit ekki alveg hvernig drauga blóð er. Ok, fyrir ekki.
1: Varst þú ekki að segja þetta sinni? Einn?
0: Jú.
1: Ætla að hlæja? Viltu heyra söguna? Ég er að fara nákvæmlega eins og þetta, okay, gerist í alvörunni.
0: Ok, virðing.
1: Og ég ætla að labba út úr húsinu. Og þetta er sönns, þetta er fáraleg. Þetta, mm-hmm, gerist í alvörunni, mm-hmm. Ég svo draug,
0: mm-hmm.
1: Og ég hérna er að labba út og hugsa, ég ætla ekki að lítin í stofu,
0: mm-hmm.
1: Það er ekkert hana, mæntal ekki,
0: nei,
1: þetta meikar engan sens,
0: nei.
1: Þannig ég svona er að labba og svona kíki,
0: mm-hmm.
1: Þá var þetta ennþá í gangi.

0: Þú ert greinilega bara ekki nógu fullorinn til að fá að heyra meira draugasöguna mína.
1: Fyrirgefðu.
0: Já, já, ég.
1: Ætlar að taka þessar afsökunar með henni?
0: Já, já, ég fyrirgefur alveg, já. En ég bara, ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að opna með meira.
1: Með draugana?
0: Já.
1: Já, ég, þú veist, þú verður líka að setja í mín spor.
0: Já, já, ég veit það, en það segi ég er ekki að segja þessi eðlilegt að setja einn í FM-stúdíóinu og að tala um að hafa sér draug, drepa draug.
1: Nei, og draugablóð.
0: Þetta er ástæðan hverju ég ætla ekki að opna með mér hluti.
1: Nei, en ég, þú veist, ég virkaði það að, þú veist, eða þú veist, já, einmitt.
0: Virkaði hvað?
1: Eða þú veist, mér finnst þetta svo áhugavert sjá til, þú veist, mér langur svo að hafa kannski bara verið á staðnum og sé þetta, sko.
0: Já. En ég skal fara með þig næstu bara á þjóðatíð þegar við fyrir til Vestmannið. Ég skal sýna þér húsið og banka upp á. Ég þekki konu sem að heima þarna, spurja hvort ég megi fara inn og endurleika atriði fyrir þig. Ef að gera það?
1: Ég er til í það.
0: Sko, gamli kennari minn býr í þessu húsi í dag.
1: Já.
0: Þakkaði fyrir.
1: Veit hún að þarna glumir draugagang?
0: Nei, hún gerir það ekki.
1: Hún getur þá farið fram á og hérna á tryggingar.
0: Draugatryggingar?
1: Nei, við fasteignasalan sem var seldi inn í húsið án hennar vitundar að það verið draugagangur í húsinu.
0: Er það einhver trygging hjá fasteignasalum?
1: Það hlýtur að vera eitthvað og getur ekki selt.
0: Nei.
1: Þú verður að koma til dyrana eins og klættur þegar þú ert að selja hús.
0: Heldur þú að það við einhver fasteignasali einhver tímann sagt já, þetta er rosalega gott en það er einhver skrýtin orka hérna og fólk hefur sé drauga. Ég er bjó með draug, þú veist það.
1: Já.
0: Í Reykjavík, í Tröllakór.
1: Er það?
0: Já, ég bjó með draug.
1: Mamma mín. Hún er einmitt líka svona. Hún, eða þú veist.
0: Er hún draugur?
1: Já, þú veist það. Nei, hún er ekki draugur en það er alltaf einhverju draugar og sveimi kringum hana, sko.
0: Já, já, ég bjó með draug í Tröllakór.
1: Já.
0: Sem að var að skella á hurðum og tali í gegnum þáverandi kærustu mína og svefni og
1: já.
0: Berja á gluggana.
1: Já. Tré. Og hann að dreima. Hann tré úti og vindur og hann
0: að dreima. Hann var ekki tré fyrir utan. Heldur að bara vaxi tré bara í gluggan og svo fara aftur niður. Það segja tré.
1: Nei sko.
0: Það kom bara tré labbandi og bankaði gluggan og fara heim. Það var nú fárónlegra sko.
1: Það nú líklega heldur nú eins og draug. En sko, en mamma er öll í þessu. Hún fór eins og hérna og henni var sagt að hérna fjölskyldan eru 5 manna fjölskylda. Það eru 2 nornir í fjölskyldinu og 3 álfar. Og ég og mamma erum þessar nornir.
0: What? Þetta er ástæðan okkur þegar við förum í skarpari.
1: Já.
0: Sem við þú nú að gera í dag undir.
1: Já.
0: Sérstaklega skemmtilegt og hátíðlegt tilefni.
1: Já.
0: Þá nærðu öllu rétt.
1: Já.
0: Út af því þú ert norn í alvöru.
1: Já,
0: norn. Þá að brenna þig lifandi.
1: Slaka.
0: Á Laugardalsvelli.
1: Slaka.
0: Já, við ætlum að slaka. Já. Rétt.
1: Og hérna og hún vill meina það sko að ég sé bara allt og lokuð. Ég er að opna meira.
0: Þá getur alveg, þú sér draugablóð.
1: Já, og mitt. Og hún hefur, þú veist, alveg svona verið verum draug og finnur fyrir því og svona og drauga kona.
0: Og við erum halda áfram að ræða þetta hér í dag. Við viljum að henda okkur yfir í Örstnögg skilabóð. Koma svo tilbaka eftir 1 mínútu og gera kvæjuna margent.
1: Put the pedal to the metal.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmannahelgina Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára Tónleikar og fjör fyrir alla Hlökkum til að sjá þig, vertu með Kíktu á umfi.is
3: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
4: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
5: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
6: traffíkin Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða superstjarna Ertu búin að sjá þetta?
7: Nei
6: Fyrir átta árum
7: Mér rámar samt eitthvað í það
6: Fyrir átta árum kynntist heimurinn sænska táningnum Gretu Thunberg og nú ætlar litla systir hennar hinn tvítuga beta Ernam Andersen að fanga athygli heimsins Sýsturnar eru eins og svart og hvít Greta alvarlegur aðgerðasinni á meðan Beta flippu tónlistakona sem elskar að fara í spíkat og stefnir að vera heimsfræg popstjarna
7: Já
6: Pældu í að eiga tvö börn sem eru ólík
7: Já, já
6: Ein sem bara að fara með möggustínu sko til Palestínu já. Og hinn sem bara í spíkati á brókinni
7: Já Ég veistu það, ég ætla við að kjöra það Sko, ég var, ef ég væri mamma Greta Thunberg ég væri auðvitað stolt En ég væri skítrættum hann, sko
6: Já, finnst, já, what?
7: Vastu þegar hún fór hérna með eitthvað sjóræningi, eitthvað, hvað var það?
6: Hún fór með möggustínu til Palestínu eða eitthvað
7: Nei, gas
6: Gasa,
7: já.
6: Hún fór til Gasa og ætlaði að fara með hérna Byrðir fyrir hérna einhvern Fyrir stríðshrjáð fólk og þau voru gripin af ísraelska hernum
7: Sjóræningum
6: Hvað heldur að, nei Ísraelska hernum komu og handtóku þau Og hérna, hvað heldur að mamma sé bara heima? Já, hún spjara sig Mamma bara heima að skýta í sig
7: Já, ég meina hún sko hlýtur nú vera bara öllu vön Þessi mamma
6: Já, Greta Thunberg eins og Tintin já. Hún bara lendi í allskunar
7: Já, hún lifið
6: Tinni verður gripin af ísraelskum stjórnvöldum já. Þetta eitthvað, þetta spennandi
7: já,
6: bók
7: Já, algjörlega En hér á milli 4 og 6 í dag, við ætlum að byrja þetta á skarparinn
6: Að því að við erum komið, við sko við erum að stækka skarpari
7: Já
6: Út af því að ég var orðin á móti skarpari
7: Þú alveg
6: Að því að ég held að fólk var eru þreytt á þessu
7: Já
6: Ég held það bara í einlægni minni
7: já.
6: En það bara búið að kvarta að sér ekki búið að vera nóg mikið skarpari upp að síkasti Þannig að ef að, það sem fólki vill, fólkið fær og þetta svo ég hef alltaf sagt að vera einhver umræða eða einhver frétt eða eitthvað sem fólk vill að við ræðum þá senda okkur á Instagram og við gerum það
7: Við græðum
6: Það er nefnilega hannig Hér situm við mitt í fallegu samstarfi við American Bar
7: Sólbaðstóna Smart
6: og Iceware sem klætt okkur upp á Coattail-ettunni og gerðu það með glæsibrei
7: Já, við gerðu það
6: En hvað ætlum að gerðu svo er Minn maður Daisy að mæta þetta er hálftíma Hann var að gjóð lagið fyrsta marki mitt ekkert eðlilega gott stöf marki mitt Og hvað? Fyrsta marki mitt En við ætlum með þetta að henda í fyrsta lag klukkutímans Jóna Margrét, viltu spyrja mig hvað lagið á leiðinni heim er í dag?
7: Guðjón Smári, hvað lagið á leiðinni heim?
6: Það er glæn í að lagið með Guðjón Smára og Jóna Margrét í alla nótt sem var að mæta á Spotify núna helgina Setna lagið okkar saman svo eftir öskama stund að fara í skarpari með hátíðalegu ívafi Ekki fara neitt og haltu þið að sjálfsög hér á topp tónlistarstöðinni

Þá erum við að fara í fyrsta stóra Ertu skarpar en FM Nakki Og gaman að segja frá því að við erum búin að mynda ákveðna hljóðmynd í kringum þetta En mér finnst þú eitthvað fölsk í laginu sko Hlustaðu nú

0: reyndar unnið þrisvar.
1: Hver er höfuðborg Mexíkó?
2: Er Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
3: Hvað heitir Barbapappi í Barbapöpunum?
2: Hvar er mamma? Hver er skarpari í dag?
0: Það er stóra spurningin, hver er skarpari í dag? Kom eitthvað fyrir þegar vorum að syngja?
4: Þetta er eitthvað aðeins
0: að klika. Er hljóðmaðurinn að klika það?
4: Þetta er eitthvað aðeins klika.
0: Skipt ekki máli, því að við ætlum að sita hérna og henda okkur yfir í skarpari en FM hnakki. Jóna Margrét,
4: þú
0: mátt byrja.
4: Guðjóðsmari, hvaða drykkur er mest neyttur í heiminum á eftir vatni?
0: Kaffi.
4: Te.
0: Te?
4: Já.
0: Ertu að grínast?
4: Nei. Gott gísa, ég hefði verið að gísa kaffi líka.
0: Jóna Margrét, í hvaða bæ er bæjarhátíðin í túninu heima haldið?
4: Mosó.
0: Þú ert bara að búa í Mosó.
4: Já, þetta veit ég hvað maður.
0: Hristur maður.
4: Guðjónsbúri.
0: Já.
4: Ég ætla að skrá hérna hjá mér að ég fengi stig, veitum. Hvað heitir eina frumefnið sem er nefnt eftir Íslandi?
0: Ég veit það ekki.
4: Eina frumefnið sem er nefnt eftir Íslandi. Í fyrir munum tölunni.
0: Iceland. Nei, býtu. Ice.
4: Nei, ekkert. Þetta var trick question.
0: Og hvað þú ert ógeðslega leiðileg. Og hvað þú ert ógeðslega leiðileg. Vá, maður er ógeðslega leiðileg.
4: Heldur þú að sitja frumöfnir sem er nettað í Íslandi?
0: Nei, þú veist hvað ég að segja bara. Ég hef myndið að hún ekki haldið að væri það.
4: Jó, ég held að flesti vita hann.
0: Jóna Margrét, hvað heiti verkfæri sem hefur tvo fætur og er notað til að teikna fullkominn hring?
4: Þetta er hringfæri.
0: Þú veist ástæðan hverju maður nennist þetta mikið að vera með þér í þessu. Af hverju veistu að það stendur sirkill og hringfæri?
4: Já, sirkill og hringfæri.
0: Spurðu mig.
4: Býti, nú var ég að spyrja þig, Guðsmari. Hefur ekki notað hringfæri?
0: Jú, en ég veist ekki hvað hann hét.
4: Veistu, hvað helst það hét?
0: Bara svona verkfæri.
4: Ring reglustika.
0: Já, ringstika kannski.
4: Ok, Guðjónsmari.
0: Já.
4: Þetta þú vita. Hvað heitir minnsta beinið í líkamanum?
0: Ístað.
4: Hvar er það?
0: Í eyranu.
4: Vel, já.
0: Tvö stig á mig, Jóna Margrét.
4: Nei, eitt stig á þig. Ekki reyna þetta.
0: Hvaða blóðflokkur er algengastur á Íslandi?

0: Já, byrju. Sko, það er A, það er B, það er A, B og það er O. Shit, maður. Sko, það er Þetta alveg flóki, er það A, B, er það O? Ég ætla að segja er það O, er það A, B?
1: A, B.
0: Já.
1: Það er O.
0: Oh!
1: Rétt.
0: Damn it.
1: Spurðu mig.
0: Ói, maður, ég var næstum að segja O. Ói, hvað er pyrru?
1: Þú ert líka alltaf, ef þú ert alveg að fara að ná einhverju, þá ert alltaf svona, er það O? Það er O. Það er, nei, veistu, það er A.
0: Já, ég veit það. Herðu, hvað er mörg rifbein í venjulegum fullorðins líkama?
1: 26.
0: Shit.
1: Hvað?
0: 24, mestu.
1: Ói, maður. Jón og Margrét.
0: Já.
1: Hvert er ættarnafn knattspyrnumannsins Arons Einars Gunnarssona sem hann hefur fúflúra á sig? Gott að vita þetta.
0: Þórodsen, þetta ekki.
1: Nei, Malmquist.
0: Já, mitt. Guðsmári.
1: Já.
0: Hvaða frumefni hefur efnatáknið AG?
1: Það veit ég ekki. AG?
0: Ég meina þú
1: August, augmentation.
0: Þú hélst að væri til frumefni sem heitir
1: Þú sagði þér að það væri eitthvað frumefni eftir Íslandi, þannig ég var svolítið bara giska út frá því. Ég var alveg bara, eitthvað eftir í Íslandi? AG, hérna, ekkert.
0: Silfur.
1: Ok, þú veist, hvað ertu að spurja með þessu? Þú veist alveg, það veit engin að AG sé silfur. Nú fara að fjúki mig.
0: Hvað er O?
1: O, oxygen.
0: Já.
1: Jóna Margrét, síðasta spurning í þessu rándi.
0: Hvað er H?
1: Ha?
0: Hvað er H?
1: Vetni.
0: Já.
1: Jóna Margrét. Vatn. Jóna, fyrir hvað standa bókstafarnir í nafni fataversluninar H og M?
0: Ég veit ekki. Þetta er eitthvað Harley en Markus. Eitthvað Mattias Markus. Hendensen en Markus, ég veit ekki.
1: Markus en Martínez.
0: Já, eitthvað þannig.
1: Nei, Hennes en Moritz.
0: Já, ég veit ekki.
1: Spurðu með einu sinni.
0: Nei, við erum búin með 5 og 5 og við fyrum í örsnögg tónlistarlög.
1: Örsnögg tónlistarlög. Nei, alvöru Jóna, þetta er svo gott lag. Og veistu hverju komið frammi?
0: Segðu mér.
1: Daisy
0: kannski.
1: Heldur betur, fyrum og segjum hæðiðan og kom svo

0: Þetta er ekki, þetta er ekki pizza alveg.
1: Þetta sé pizza. Já, við taktur eitthvað svona, þetta er eitthvað skrítið, sko.
0: Eitthvað?
1: Hljóðmyndin, hættu skap, og svo bam, bam. Þetta er eitthvað svo rosa mikið í gangi. Við lögum það.
0: Jóna Margrét, hvað heitir
1: Kristján? Staðan er 2-1 fyrir Jóna Margréti.
0: 2-1 fyrir Jóna Margréti og ég spyr hvað heitir höfuðborg Kanada.
1: Já, hún heitir hérna
2: ég veit það ekki maður.
1: Kanada. Ertu spenntur? Ég veit þetta ekki.
0: Hvað heitir höfuðborg Kanada? Sagðiru Kanada?
1: Nei, ég er að segja, ertu spenntur? Ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Jú, jú.
1: Hérna, hvað hann er hann? Justin Bieber, hann er frá Kanada. Fyrst þið líkilt að ég veit þetta?
0: Ég vissi þetta.
1: Vissið þú það?
0: Já.
1: Ok. Ég segi bara, þú veist, Seattle. Nei, það er ekki
0: Seattle.
1: Já, ég veit þú, ég ætla að segja Kanada.
0: Ha?
1: Los Angeles, ég ætla að segja það.
0: Los Angeles?
1: Já.
0: Los Angeles?
1: Já.
0: Ætlar að segja að höfuðborg Kanada heitir annarkvort Kanada eða Los Angeles?
1: Ég ætla
0: að segja
1: Los Angeles.
0: Ottawa?
1: Já.
0: Los Angeles er í Bandaríkjunum?
1: Já,
0: California?
1: Ég veit ekki um þetta.
0: Nei, ég veit þú veist ekki um þetta en ok, spurðu mig. Þetta var bara rugl.
1: Þú hefur spurt hvort að Reyðafjörður sé á Vestfjörðum, slaka þú. Hvaða litur endurkastar mesta sólarljósinu? Og þá erum við að tala sólarljós, ekki bara hefðbundi ljós.
0: Hvítur.
1: Sólarljósi.
0: Já.
1: Já. Það er rétt.
0: þú veist, ekki bara, þú veist. Svo það er, já, ok, okay. Þú veist svo næ einu.
3: Já, það er rétt, já.
0: Í hvaða kvikmynd, Jóna Margrét, kvikmynd frá árinu 2004 já. Leikur Lindsay Lohan hinnar 16 ára Katie Heron sem flytur frá Afriku og byrjar
1: mean í girls.
0: Rétt hjá þér, Jóna Margrét Guðmundsdóttir.
1: 3-2. Jóna Margrét fær stig, ekki Guðjón.
0: Ég fekk stig, hvað menur ekki Guðjón?
1: Já, þú varst ekki fór stig núna, ég var fór stig.
0: Ég veit.
1: Guðjón, sorry.
0: Já.
1: Kaland gaf frelsstittuna sko Bandaríkunum.
0: Frakkland.
1: Já, rétt hér.
0: Þrjú hjá Guðjóni Smára og Jóna Margréti. Hvaða banvæni sjúkdómur er nefndur eftir fljóti í Kongó?
1: Banvæni sjúkdómur?
0: Já.
1: Þetta kuð vera svarti. Nei, þetta kuð vera Ebola. Ebolan.
0: Ebolan?
1: Já.
0: Það er rétt.
1: Það er rétt.
0: Það af hverju skiskaður Ebola? Sorry, ég ætlaði að slaka á. Þeir ekki? Ok. Já.
1: Hvaða dýr getur sofið standandi?
0: Átti ég ekki að, já, jú, þú ert að spyrja mig.
1: Yeah.
0: Hvaða dýr getur sofið standandi? Hestur getur sofið standandi. Hérna, nashyrningar sofa standandi. Á ég að nefna eitthvað meira?
1: Bara segja eitt.
0: Eitt, hestar sofa standandi.
1: Loka svar.
0: Já.
1: Alveg.
0: Já.
1: Það er rétt.
0: Er ég að vinna?
1: Með 4-4.
0: Ó, Jóna Margrét. Hvaða vinsæla enska nammi gefur í skyn með nafni sínu að það megi aðeins borða það eftir ákveðin tíma?
1: Já. Þetta er hann eftir eitt.
0: Rétt hjá þér.
1: Já.
0: Trú ekki að við náðu sem þær. 5-4.
1: Já, ég hef nú ekki smakkað það nammi, heldur þessi gott eða?
0: Ég lifði á því sem krakki sko.
1: Í alvöru.
0: Já, já.
1: Guðsmari,
0: já.
1: Hvað plánetta snýst hraðast um eigin ás?
0: Byrjarum með spurningarnar sem þú veist að ég veit ekki.
1: Nei.
0: Júpiter.
1: Nei, veistu hvað ás er?
0: Já, bara svona kjarnin eða eitthvað.
1: Ás er rauninni línan sem fer í gegnum kúluna, í gegnum plánetuna. Þannig að þú veist, ás er rauninni bara akkurat miðjan. Bóm, bám, skilur.
0: Ha, snúast í ásin?
1: Veist, að snúast um ásin sinn, skilur.
0: Sólarhringur.
1: Nei, þetta er eins og þetta prik í gegnum, þú veist, plánetu, bara eins og Júpiter, sem þetta prik í gegnum, skilur, og það er bara, hversu, snúast um sinn ein snúast hversu
0: sólarhringurinn er hversu lengi þú hjörðu plánetan er að snúast.
1: Hvaða pláneta snýst hraðast um hvaða pláneta snýst hraðast?
0: Jörðin.
1: Nei, Júpiter.
0: Ég sagði Júpiter. Jóna, ég veist, ég er ekki nord eins og þú.
1: Nei, ég veit það.
0: Hvað kalla Íslendingar strákin sem Bretar kalla Alfie Atkins?
1: Alfie Atkins.
0: Já.
1: Alfie. Er þetta
0: What you doing, Alfie Atkins?
1: Emily Kattolti.
0: Lokasvar.
1: Já.
0: Einar Áskell. Tvær spurningar á manni viðbót, Jóna Margrét.
1: Nei, ég á bara einn eftir.
0: Já, ég líka.
1: Já. Guðsmari.
0: Já.
1: Og þetta er ekki
0: fyrstaðan.
1: Hún er 5-4 fyrir mér.
0: Ok.
1: Og þetta er bara basically bara mjög, hérna, ég bara vil fá smá svolítið svona rætt svar.
0: Ok.
1: Ok, ég ætla að telli niður.
0: Af hverju mátt þú það?
1: Af því að þú bara, þetta er bara fljótt.
0: Þóttu með það þá?
1: Já, hvað eru margir punktar á tveimur teningum samanlagt?
0: Hvað meinaru tveimur punktum samanlagt?
1: Hvað eru margir punktar á tveimur teningum
0: Já.
1: Samanlagt? Tíminn búinn. Tíminn búinn.
0: 46.
1: Nei, 42. Á 21 á einum og einum.
0: Því hérna ekki hugsa svona rætt sko. Þetta okay. Gríðast það. Jóna Margrét, ég spyr síðustu spurningana.
1: Ok.
0: Hvernig er sólin á skóm frá Christian Louboutin á litinn?
1: Hvernig er sólin á skóm?
0: Frá Louboutin á litinn.
1: Hver er Louboutin?
0: Er það fatamerki?
1: Er það Louis Vuitton?
0: Louboutin.
1: Er það ekki Louis Vuitton?
0: Ég held ekki.
1: Hvernig er sólin? Bara græn? Ég veit það ekki, gul? Nei, ég ætla að segja rauð. Rauð.
0: Sólin inn í skónum. Skósólin.
1: Skósólin.
0: Hvað er sólin?
1: Já, ég var ekki að fatta alveg.
0: Já, nei, skósólin.
1: Fjólublár. Rauður. Ég ætla að segja rauður.
0: Rauður, rétt hjá Jóna Margrét.
1: Já, alveg.
0: Já, við ætlum að henda okkur í eitt lag, svo er það góðvinur þáttarins Daisy,
1: nýja
0: rappari sem ætlar að koma og tala við okkur nýja lagi sitt hér eftir eitt lag.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Það er með traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Guðjóni Smára og Jónu Margréti, við erum nú ekki eini þetta skiptið.
2: Nei, kannski kveikja mæknum, takk fyrir það.
1: Já, þú náttúrulega úr duglega skiptum mæk, sko.
2: En við erum alls ekki ein, það er nú ofta sem við erum nú bara tvö hér.
1: Já.
2: En við erum nú ekki tvö hér í dag, við erum með gest sem okkur búið langa fásaldi lengi.
1: Já, minn maður Daisy, velkomin. Já,
2: velkomin.
3: Takk.
1: Hvað segir kallinn?
3: Fínt.
1: Herðu, myndurðu titlaði sko sem tónlistamann eða rappari?
3: Bara bæði.
1: Bæði, þú ert tónlistamaður sem rappar.
2: Já.
1: Og syngur líka?
3: Já.
1: Þú varst nefnilega húst að gefa út lag.
3: Já.
1: Sem heitir Fyrsta markið mitt.
3: Já.
1: Og ég verð að viðurkenna, jöfursins lag er þetta?
3: Takk.
1: Þetta er negla hjá kallinum.
3: Já.
1: Hvernig var þetta til?
3: Þá var ég bara með besta vin mínum, svona Alexi. Ég var í fótbolta, ég var að leika einhvern kall sem að ég hefur aldrei skorið í mark bara eitthvað. Og að ég svo skoraði ég og svo syngdi ég bara Fyrsta markið mitt.
1: Já, fyrsta markið mitt, já. Ok, fyrsta markið mitt, geðveitt.
2: Koma bara svona á staðnum bara?
3: Já.
2: Ok.
1: Þetta er nefnilega listin kemur stundum bara yfir mann.
2: Ég er að segja. Þarna tengi við sko, Daisy, ég tengi þarna við þig að stundin kemur þetta bara svona spontant sko.
1: Sko munurinn á þér og Jónu Margréti, hún er nefnilega að byrja að gera tónlist á svipuðum aldri og þú.
3: Já.
1: Nema hún var ekki að gera góð lög sko.
2: Nei.
1: Hún var að gera alveg hryllilega lög sem eitthvað svona, ég er fræg, nei, fræ.
2: Já, eitthvað sem ekki allsens.
1: Já, ekki þú eru svo flott lög, en ekki að flott á fyrsta markið mitt.
2: Nei, ég verð að vikinu það að hérna, fyrsta markið mitt, nú varstu á kótilegt um helgina.
3: Já.
2: Og varstu að spila það á sviðinu.
3: Já.
2: Fannst þér, var ég gaman?
3: Jú, svo gaman.
1: Það var geðvikt.
2: Já, ég sá alla bara að vera dilla haustnum með og guðast sko átt að fara út af sviðinu.
1: En ég bara tók það ekki mál.
2: Nei, hann vildi sem ekki vera með þér. Hann hefur alveg talað hvað hún finnst það gott lag, sko.
1: Já. En hvað, er eitthvað meira á leiðinni?
3: Já.
1: Veitu?
2: Já, býttu.
1: Geturðu tísa smá?
3: Það er að koma annað lag.
1: Herðu, er eitthvað komið hvenar eða hvað heitir eða eitthvað?
3: Það er ekki komið sem að heitir en systir mín ekki að voru með mér að gera það.
1: Geðveitt, hvað er hún gömul?
3: Hún er nýjóra.
1: Já, þeir eru bæði nýjóra?
3: Nei,
1: hvað er þú gamall?
3: Nei,
1: átta, já,
2: hann er átta.
1: Auðvitað.
2: Ertu átta ára?
3: Já.
2: Mikið sem að hérna.
1: Þú veist, Jóna Margrét, hún var bara sand þegar hún var átta, sko.
2: Já, mér finnst þeirlega bara magna að þú sem bara búin að gefa bara gott lag sem við erum bara að hlusta á, sko.
1: Já, hver hjálpa þér að gera þetta lag?
3: Frændi minn og pabbi minn.
1: Já, næs, maður. Og í hvað skóla ertu?
2: Og mamma líka?
3: Nei, ekki eiginlega.
2: Nei, pabbi og frændi.
3: Já,
2: ég hef heyrt vitlaust. En sko, og í hvað skóla ertu?
3: Ég er í Heiðaskóla.
2: Þú ert í Heiðaskóla, býttu hvar er hann?
3: Hann er í Keflavík.
2: Já.
1: Herðu, ég er svolítið Keflvíkingur í mér sko. Ég er búin að vera svo mikið í Keflavík. Og ég verð að spurja, þú veist, eftir að lagi kom út.
3: Já.
1: Er þetta basically þannig að Daisy?
2: Hvað?
1: Hvað
2: ertu að fara að segja?
1: Nei, ok, er þetta bara þannig basically?
2: Passa orðin.
1: Jóna, má ég tala?
2: Já, fyrir ekki.
1: Er þetta basically þannig að Daisy labbar inn í, hvað skóla sagði þú því?
3: Heiðaskóla.
1: Daisy labbar inn í Heiðaskóla og liðið bara fókin tjúllast.
3: Já.
1: Er það bara þannig?
3: Já.
1: Þú bara labbar inn, það er bara að vera að gefa high five og eru gælutna bara, hey, Daisy! Hvað, Jóna?
2: Nei, fyrir ekki, ég er bara, fyrir ekki.
1: Er Daisy, ég er skotinni, er ég skotinni og þess að sætur? Er þetta bara svona alltaf? Er bara áreiti allan daginn?
3: Nei.
1: Jó. Ég veit alveg hvernig Daisy er að rúlla. Það er Bimmi, það eru hérna, Bimmi, peningar og gellur.
2: Guður Smári?
1: Já, það er svona, já, fyrir ekki.
2: Tveir.
1: Fyrir ekki.
2: Já, viltu að ég segja þrýr?
1: Nei, ekki segja þrýr.
2: Nei. Og finnst krakkarum þetta skemmtilegt?
3: Já,
2: og hvað?
3: Og einu sinni þá svona var ég að syngja fyrir framan að fyrsta og annan bekkin og svo eftir það þá var ég frímundur, ég var með penna og allir komu, má ég fó Daisy McQueen, má ég fó Daisy McQueen.
2: Nei, byrju Daisy McQueen, hvað er það?
1: Það er nickname, baby.
2: Já. Daisy McQueen.
3: Já.
1: Okay. Ég er Daisy McQueen.
2: Já, Daisy McQueen.
1: Jó, bró, hefur okay. Ekki hort á Cars eða?
2: Jó.
1: Jóna Margrét, hún hefur séð svo lítið sjónvarpi, hún hefur ekki einu sinni séð Shrek.
2: Nei.
1: Hefur þú séð Shrek?
3: Já.
1: Væntanlega hefur maður séð Shrek, Donkey og þetta.
2: En býttu, samtið þú bara textan og lagi og fyrsta marki, allt saman bara.
3: Já, heila.
1: Vá. Það er blakkvarað það, Daisy, við viljum að henda í lagi hér fyrsta marki mitt. Takk fyrir komuna.
2: Býttu, ég verð spyr einu, grunaði því að lagi þetta er í spila FM, þegar þú gafst út? Veistu hvað eru margir núna hvað... hlusta rosalega margir núna hlusta sem eru að fara að hlusta á fyrsta marki spilað í fyrsta sinn á F9.7
1: Veistu hvað er að fara að hugsa núna?
2: Hva?
1: This is the shit.
2: Já.
1: Daisy is the shit.
2: Til hamingju, er eitthvað sem þú vilt segja?
3: Nei.
1: Ekki Billy, við hlökkum til að fylgja. Já, hvað segirðu Jóna Marín?
2: Ég er mjög spennt fyrir því að fá að heyra lagið.
1: Heldur betur.
2: Við ætlum að hækka hérna í græjunum og
1: hlusta vel og dansa með.
2: Hlusta vel og dansa með.
1: Í fallegu samstarfi við American Bar.
2: Sólbarstóri Smart.
1: Og Icewear.
2: Er eitthvað sem þú vilt segja?
3: Já. Ég skil kveðju til mömmu.
2: Já,
1: auðvitað.
2: Svona á að gera þetta.
1: Hvað heitir mamma gamla?
3: Sunneva.
1: Sunneva, æðislega kveðjur heim. Og sko, við látum alltaf gestin okkar. Svo kom að kynna lög, kom með svona kynningu á laginu. Ég ætla ít og play. Þú þá til að segja, ég heiti Daisy, þetta er fyrsta lagi mitt, fyrsta marki mitt, tune in, FM, bow. Eitthvað svona.
3: Ok.
1: Tilbúin.
2: Ok.
1: 3, 2, 1. Þetta er lagið mitt.
3: Þetta er lagið mitt.
1: Fyrsta marki mitt.
3: Fyrsta marki mitt.
1: Ég er Daisy.
3: Ég er Daisy.
1: Chill out bro.
3: Chill out bro.
1: Daisy, takk fyrir komuna.
3: Takk.
1: Þá getur næst.
3: Já.

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
3: Ég veit hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það er lítið sko.
3: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu

0: með Pepsi.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Klippi kortin í Skopp fást á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvi. Hey, hey,
3: hey, hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna

0: Ég labbaði inn á fáránlegt atriði í nótt.
1: Sem mér.
0: Fáránlegt atriði sem átti sér staðið í nótt.
1: Sem mér.
0: Ég var búin að, ég lagði mig svo mikið í gær, ég var búin að svo svakalega þreyttur, þannig ég var fósvöldið seint að sofa, sjáðu til, seint að sofa. En, svo kem ég inn nóttina og kona mín þegar hún fer að sofa ein, þá finnst henni svo kósi að sofna við morðkast.
1: Já.
0: Og
1: ég var einmitt að hlusta á hérna eftirmáli gær.
0: Morðpodcast.
1: Já.
0: Eru mér dulin ráðgáta af hverju einhver hérna fíli það, fíli að heyra, þetta er svo brútal, þetta er svo mikið brútal.
1: Ég veit að þetta er samt, þú veist þetta er, já ok.
0: Í nótt var gengið yfir allar hellur, eins og þú segir. Þá sko kom ég inn í rúm, hálf tvö í nótt, búin að vaka svolítið lengi sko. Ný tölvuleiku sem kom út fyrir stuttu og búin að spila mikið sko. Ég var bara upptekinn og þessu upp í rúm. Þá er hún að hlusta á hlaðvarp. Og það sem er að gerast er að ég labba inn í herbyggi og hún er sofandi. Hún er sofandi. Þá segi Gellan, svona hljóðaði klippan sem að fjölskyldan var send. Þá var þetta klippa af pyntingar audioklippa.
1: Ó.
0: Það sem að vera pynta gæja, hann var að öskra alveg svona ykt mikið og svona grát byðja um að þeir myndu hætta. Já. Og öskra á sársauka. Þetta er það sem að kona mín hlustar á þegar hún er sofandi.
1: Þetta er náttúrulega sko
0: Morðöskur, morðöskur.
1: Ég veit að þetta er eitthvað sem að við konur eigum svolítið sameiginlegt.
0: Veistu, þetta er bara að gælu dæmi, það er ég þekki ekki eitt strák sem sofnar við morðmál. Veistu hvað ég sofna stundum við?
1: Hva?
0: Meditation music og svona guided meditation. Það sem að er einhver svona inn í eyruninu að gera svona, byrju, hann er að gera svona, byrju, já, nei, hann er að gera svona, já, fyrir gjöðum, hérna, já, já, halló, halló.
1: Kannti ekki kveikir í verbinu?
0: Halló.
1: Hanna?
0: Þannig það sem ég er að hlusta á þenni í sofna, ég stundum sko, lokaðu bara augunum og slakaðu á. Hugsaðu með eitthvað fallegt. Svo kem ég inn til konu og það er bara, nei, þetta var það, nei. Og ég búið svona fyrir gjöðu, finnst þetta róandi? Hvert eru við komin, Jóna Margrét, þegar þú sefur yfir morði?
1: Ég veit.
0: Raunverulegu morði.
1: Ég veit.
0: Akkur sofnar það bara ekki við conjuring?
1: En þetta held ég sé svolítið okkar, sko, YouTube.
0: Já, og það
1: Þið
0: er fárúlegt.
1: Þið eru svo YouTube sjúkir og hérna.
0: Veistu hvað
1: er
0: gott?
1: Þetta veitir okkur sem er svona, þetta, veistu hvað það gerir? Hvað segir hvað það er? Þú hefur náttúrulega mjög mikið, ég skal segja nákvæmlega hvað þetta er. Þú hefur alveg oft hérna skilur ekki þegar við erum að ég spyr svo marga spurninga. Ef að það er eitthvað sem er í gangi. Ég spyr hver, hvað sagði hann og af hverju sagði hann það, hver þetta er þetta. Ég spyr rosa mikið að því kona, þú veist við gerum bara rosa mikið, við erum svo forvitnar í aðal okkar.
0: Já, mjög.
1: Við erum mjög forvitnar í aðal okkar. Ég held að þetta svali bara ákveðni forvitni. Fá að vita.
0: En það sem ég er að segja er, slepp með öllum konsepti og öllu svona, þú veist, tökum, hægur maður, hvað er aftur orðið sem ég er að leita af? Konteksti, tökum konteksti í burtu. Þú ert sofandi að hlusta á pyntingu, raunverulega pyntingu. Hvert erum við komin sem samfélag og manneskjur? Hvað erum við að gera?
1: Nei, það er ekki þannig sko.
0: Þetta er bara nákvæmlega þannig.
1: Nei,
0: það var maður að öskra og þetta var ógeðslega löng klippa. Ég slökkti því ég var hræddur. Ég var skít hræddur og leið svo óþægilega ég slökkti að þú finnur örvæntinguna í röddinu svo raunverulega hræðslu og viðbjóð og ég svona horfa kærustur mína
1: Ég
0: svona fyrirgefur ekki alltaf í lagi heima hjá þér.
1: Já.
0: FM, góðan dag, hvað hefur þú málið að segja?
2: Já. Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Ég kannast alveg, ég hlust á podcast svona, já, True Crime, segir svona, já, sanna sögur.
1: Já.
0: Ert að sofna mikið við þetta?
2: Nei, ég reyndar ekki það, en mér finnst alveg gaman svona sakamóla dótt, sko.
1: Já,
0: ég skil þetta alveg, ef ég var að vinna mikið, mikla vinnu.
2: Já, ég gæti ekki sofna við einhver gaur eða vera að pynta einhver að gaura,
0: Þetta er bara psykopatha haugðun, sko.
2: Þetta er svolítið svona psykopat.
0: Ég held með svo konu mín er á leiðinni heim úr vinnu núna, hún er að hlusta á þetta, ég var ekki búin að nefna þetta við hana. Psykopathi. Hún er bara að heyra þessa fregni fyrst núna.
2: Ég held að þú voru tekið á teppilega og kemur heim.
0: Já, já, ég verð það.
1: Bara...
2: Þið voru æðisli á kottilatunni því tvö.
0: Takk fyrir, elsku gulli mitt.
1: Þetta fyrir... var æðislega gaman.
0: Já.
2: Ég fór á degi til með dóttur minni og henni fannst það mjög gaman.
0: Æ, takk fyrir það, gaman að heyra.
1: Þetta er mátti
2: að betra við þessu, sko.
0: Já, reyndar.
1: Já.
0: Það er eitthvað sem við þurfum bara að græfa næsta ári.
2: Bænum, sko.
1: Ég veit.
0: Herðu, takk fyrir að hlusta og takk fyrir að hringja og gaman að heyra þér.
2: Sjömmulegis.
1: Takk fyrir, bæjó.
0: Já, þetta er bara mál. Ég dæmi ekki að hlusta á þetta. Þetta er rosa áhugavert.
1: Já.
0: Og ég get alveg hlusta að ég var að keyra norður. Ég myndi alveg hlusta á eitt morðmál, fattaru.
1: Já.
0: Út að ég skil alveg áhugaverðina. Hvernig dettur í hug það, veist, kærasta mín, ef hún ef þú ert að hlusta Íris, ertu til að hringi 512-0957. Ég held þú sért á leiðinni heim núna að hlusta á okkur. En sko hérna, þú ert að sofna við bara útskýringu á hvernig einhver var myrtur. Kærasta mín verður hrædd, við horfum á eitt daginn, hún bara, ég get ekki að vera að sofa strax sko.
1: Nei.
0: Ég verð fyrst að hlusta á hlaðvarp um morð.
1: Já, þetta er, sko, ég veit í hvað þetta er.
0: Ég held hún sé að hringja núna. Halló.
3: Halló.
0: Er þetta konan mín?
3: Nei, reyndir ekki.
0: Já, ok, hæ.
3: En hérna, morgkost og draugasögur.
0: Já.
3: Þetta er bara besta sem ég get að sofna yfir.
0: Já. Af hverju?
3: Þetta er bara svo róandi.
0: Hva? Og nú spyr ég í einlægni minni, hvað er róandi við að hlusta á svona ofbeldi?
3: Þetta róar forvitnina í okkur.
0: Já, þið eru svo forvitnar.
1: Ég sagði það.
0: Ok, getum við bara staðið fyrst núna. Gellur eru sjúklega forvitnar.
3: Þið eru sjúklega forvitnar.
0: Gellur vilja upplýsingar.
3: Já.
0: Gellur vilja slúra á það, vilja tí.
3: Já.
0: Það er bara þannig. Hverju ekki? Þetta er umræða sem ég geti tekið í allan dag.
1: Ég er alltaf að tuða í Guðjónsbaróttu því að hann kristi segir mér, heyrðu, veistu hvað, Sola og Siggi eru hætt saman og ég segir, nú akkurri, ég veit það ekkert, spurður ekki einu
0: sinni. Nei, það kemur mér bara ekki við.
1: Nei, er þess svona hlustu á svona vel unnin podcast því það er allar upplýsingar, allt saman og þú færð að heyra viðtöl og þú færð að heyra sounds og allt saman, þetta svalar allri forvitni.
0: Stelpur, áðun í hendilag, þá verð ég að spurja ykkur báðar einni spurningu. Á ég að byrja með podcast þar sem að fólk sendir mér svona framhjáhald sögur þar sem að er upplýst framhjáhald og alls konar og allt er tekið fram og ég get lesið upp svona slúður. Er þetta ykkur pæling?
1: Já.
0: Veitir, þetta er business summit sem ég ætla að framkvæma. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Bæjó.
0: Ég ætla að byrja með podcast þar sem að hlustendur senda mér.
1: Finnst þið líklegt einhverjum sendar?
0: Já. Þetta er nýr liður í traffíkinni. Öllu tíu spilað. Þið getur sendt á mig bara, heyrðu, kærast minn hélt fram mér, það gerist nákvæmlega svona, ég veit alla söguna og þetta verður lesið í þættinum. Fyrir þig, Jóna Margrét.
1: Þess
0: nú var allar spurningar og allt tíu beint í æð, en áður við gerum það, þá ætlum við að fá að heyra smá topp tónlist.

0: Manst eftir gælunni sem gerði þarna dislag Sunnöfu Einars og sakaði að stela identity hennar?
1: Já, ég man eftir henni, já.
0: Steikt mál.
1: Já, ég man eftir.
0: Mér var eitthvað að hugsa þetta.
1: Þetta var náttúrulega ekki, sko, það var ekki gefið út þetta væri Sunnöfu Einars en það var svona bara fólk kjarta.
0: Nei, það var alveg staðfest, sko.
1: En það?
0: Já, já, já.
1: Ok.
0: Og ég svona, í mér bara að hugsa þessu þetta mál.
1: Já.
0: Steikt mál.
1: Já.
0: Kom náttúrulega ekki niðurstaða í þessu, hvort hún hafi gert það eða ekki. En það er bara sem
1: Sunnöfa. Eitthvað.
0: Sunnöfa,
1: hvort hún hafi verið að herma.
0: Já, það er ekki búið að staðfesta.
1: Nei.
0: En
1: fyrir ekki að ég
0: sem eitthvað í hálsunum.
1: Já, fyrir ekki
0: að ég svona fór að hugsa þetta.
1: Já.
0: Hver myndi saka þig, Jónu Margréti, identity theft í dag? Og það er svona myndalega meika smá sens.
1: Ok.
0: Ég fór að hugsa, er eitthvað sem þetta eftir í hug?
1: Ertu að vera leiðilur?
0: Alls ekki, mér langaði bara að ræða þetta því ég man eftir þessu máli, ég bara í einlægni minni. Hver er svona típa sem gæti sagt bara vá, Jóna basically búin að stela öllu að mér? Ert þú með eitthvað í huga?
1: Nei.
0: Ég með hérna til dæmis Inga Sæland.
1: Alltaf komin í þennan?
0: Hún gæti sagt um identity theft.
1: Af hverju segir það?
0: Báða
1: það
0: svona, hlusta á mig. Ég er með rök fyrir þessu. Báðar svona litlar með dökkt hár, hávarar og kröfuharðar. Hún gæti alveg komið og sett bara kæru og gert dislag á þig á netinu og sagt bara hey, þú ert að greiða mér fé í útvarpinu af því að þú ert að hérna láta alveg svo ég, hávar og ákveðin og lítil með dökkt hár. Talið báðu svona skemmtilega og skringilega smá.
1: Já, ok, ég tekur þessu.
0: Þú tekur þessu alveg?
1: Ég tekur
0: þessu. Susan Boyle?
1: Ég elsk, nei, byrju, já, ég þurfum enn Susan í Desperate Housewives.
0: Nei, Susan Boyle, söngkunan.
1: Sér söngkunan, Idol.
0: Nei.
1: X-Factor myndi ég.
0: America's Got Talent.
1: America's Got Talent.
0: Nei, eða X-Factor, skiptir engu máli. Aðalega bara þið eru báðar drullu góðar að syngja.
1: Já, einmitt, já.
0: Takk, bara, takk, ég hef alveg oft sagt það. Þetta eini vinur minn sem ég segi.
1: Já.
0: Jöfullin, hún er betri syngin ég.
1: Já.
0: Nei, og töfari. Kevin Hart.
1: Kevin Hart.
0: Já, veistu hver það er?
1: Er ekki hann í Home Alone?
0: Home Alone, það er Kevin Malone.
1: Oh, Kevin Malone?
0: Nei.
1: Kevin McClanaglow. Hann heitir Kevin McClanaglow. Eitthvað?
0: Googlaðu Kevin Hart. Það var hérna, hann heitir Macaulay Culkin.
1: Já, Macaulay Culkin.
0: Þú ert ekki líka Macaulay Culkin.
1: Nei,
0: ekki neitt.
1: Nei, hvað?
0: En þú ert rullu lík, sko.
1: Finnst þér ég vera líkari frekar Kevin Hart?
0: Veistu hver það er?
1: Ó, ég elska Kevin Hart. Já, ég veit hver er.
0: Já.
1: Akkur eru við lík?
0: Þeir eru bæði mjög fyndin og hávar.
1: Já.
0: Og þetta er líka meira við þegar út búin að vera dugleg hjá Sólbáðstofunni Smart.
1: Já,
0: heyrðu, okay. Hérna, Bríet.
1: Já, Bríet.
0: Já,
1: ok.
0: Hún geti kerti eftir fókusvitalið.
1: Já, hún geti gert það. Ég náttúrulega hef alveg komið inn á það. Ég reyndi nú að hérna vera svona líkjast svona talandanum hennar.
0: Svo hérna síðasta, ég geti kerti fyrir identity theft.
1: Af hverju?
0: Af hverju, tekur þátt í Idol og farið inn á FM. Get your own life.
1: Já, stóð mig betur í Idol.
0: Já, svona
1: í hvað sæti lengtu þú? Kannski
0: fymta en
1: ég að vera vinir.
0: Já, já,
1: já. Já, vera vinir.
0: Já.
1: Já, þetta er áhugavert.
0: Ertu með einhvern sem að, svona, eins og mig?
1: Já, sem að einhver sem að geti svona sett svo að þú vera herma.
0: Já.
1: Já, já, nokkri sko.
0: Eins og?
1: Lil Curly til næmis.
0: Lil Curly?
1: Já.
0: Af hverju?
1: Þú ert svona, þú veist.
0: Já, ég er mjög hrifin að tenna Lil Curly Boy.
1: Ég veit
0: það. Einhver fleiri?
1: Kannski Andri Björs líka. Kannski Háski líka.
0: Andri Björs?
1: Já.

0: Samfíkin í fullum gangi hér á FM 957 Það er Guðjón Smárun og Jóna Marketin sem eru búin að vera með þér hérna blaðrandi svoleiðis í þrjá klukkutíma Villum að henda okkur yfir í Östnögg skilaboð Koma svo tilbaka og fara betur yfir síðustu klukkutíman okkar í dag
1: Gerum það
0: Ok, ekki var neitt og haldu það sjálfsögðu hér á topp tónlistarstöðinni
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
4: Æsver býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Æsver, þín útivist, þín ánægja
5: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
0: Það trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Það Guðjón Smári og Jóna Marketin sem ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag eigunginum að klukkutíma eftir Hvernig ertu Jóna?
1: Herri, ég mjög góð Nýbúna og það stefnir til... í algjöran klukkutíma þetta framöndan
0: Herri, það rosalegur power klukkutíma á leiðinni Daisy nýfarum frá okkur gott að fá þennan unga upprennandi rappara og tónlistamann Svo ætla að grípa hann Patrick Hemi, hann eitthvað frammið að djöblast
1: Já
0: Ég ætla nefnilega að segja hún smá tí
1: Þú ætlar að segja hún rosalega tí, við ætlum að taka í málsættina Við ætlum að fara í gátur fyrir glöggva og
0: Hvernig virka það? Eru að fara að gera símat?
1: Nei, ég bara með gátur fyrir þig í dag sko.
0: Ert þú með gátur fyrir mig?
1: Já
0: Mikið hljómar það vel
1: Er það ekki?
0: Já, það er eitthvað rugl sem ég gruna þarna
1: Nei, bara gátur Bara gátur, grjótarðar gátur
0: Grjótarðar gátur hér í trafíkinni Ekki fara neitt, við höfum eitt klukkutíma eftir saman Og ætlum að mæta hér betur eftir nákvæmlega eitt lag

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Mári og Jóna Margrét með fellow radio host Pretty Boy Patrick Jamie.
1: Oh, ok, Pretty Boy.
0: Hey, yeah. Pretty Boy, Tan Lee, Pretty Boy.
1: Er engin budget fyrir heyrnartælum?
0: Heyrnartælum?
1: Af hverju dettaði svona inn og út?
0: Ha?
1: Halló, já, Hi. Ok, ég heyrur ekki núna. Jón, af hverju heyri ég bara hérna megin, Jóna Margrét?
2: Af því það virkar ekki hinum megin.
1: Guð, það fárlegt nær að rétta með þessi.
2: Ég held að þessi sé líka bili.
0: Herði, er þetta stóri heyrnartóla hátturinn eða?
1: Við tökum við hérna styrkjum frá fjölunniðlanan fyrir nýjum heyrnartóla að heyri í okkur.
0: Herði, við Jóna Margrét erum svolítið duglegið því að fara í málsætti.
2: Já.
0: Þetta er basically þannig að þess að það er til svo mikið að málsáttu sem enginn skilur.
2: Já.
0: Sjaldan vex brókin en barnið ei.
2: Eitthvað svo leys.
0: En þú fattar aldrei hvað þýðir.
2: Já.
0: En við búum oft til málsætti sem fólk skilur.
2: Já.
1: Okay.
2: Og því að málsættir eru oft svo erfiðir að skilja, það, þú veist, eins og hann segir.
1: Varstu á kótilettunni?
2: Já.
1: Já, get house.
0: Nei, hún sko, hún var, vorum að kynna á laugardaginn og hún var ekki með rödd upp á sviði.
2: Nei. Ég er að deyja álsunum. Herðu, ok, á ég komið fyrsta málsættu minn sem ég samdi.
0: Kóttu mitt málsátt.
2: Ok. já, einmitt.
0: Kóttu með hann, kóttu með fyrsta.
2: Fyrsti minn, hérna, elskaðu trén því þú hjálpa þér að lifa. Fatta þér þennan.
1: Út af súröfninu.
2: Já.
1: Já, ok.
2: Ok.
0: Var þetta þinn fyrsti?
2: Fyrsti málsáttur minn, já. Okay. Þú fattaði þennan eða ekki?
0: Jó, ég bara, hann á ekki alveg við, sko. Jóna Margrét, hún kemur alltaf, hún segir alltaf, ég ætla að koma með sko málsætti sem allir skilja.
2: Já, býttu bara, við höldum áfram.
1: Mér passa við þitt brand. Mér finnst þú alveg oft henda rusl út og gluggana og svona.
0: Hún er alveg típan í það, sko.
2: Ég
0: hef
2: aldrei gert það.
0: Já, hún er lirur. Minn fyrsti hljóða svo.
2: Ok.
0: Jóna Margrét horfði á sig í spegli og grét. Fattaðu þennan, Jóna?
2: Já.
0: Og það því að hún stundar það mikið að þess að láta sig fara að gráta svo hún geti hort á sig í spegli því henni finnst augun vera svo falleg þegar hún grætur.
2: Þeir augum hans blána þegar maður grætur.
0: Hún vil horfa á sig gráta. Já. Þetta er ekki grín, sko.
2: Ert þú ugly crier?
1: Nei, ég er bara skringileg crier. Ég er náttúrulega sem ekki botox. Ég verð þú það skrítin, skilur þú.
2: Ég svona...
0: En finnst þér eðlilegt að Jóna Margrét grætur til að horfa á sig í spegli gráta?
1: Nei, mér finnst það mjög skrítið.
0: Það er ekki, nei, þetta er mesta svona hérna...
1: En augun bláma, ég held að ég fá ekki blá augu því að fyrir að gráta.
2: Nei, en þessi svona, þú votnar með ykkur.
0: Og Jóna alltaf fyrir að gráta og hleypur í speilin og svona horfir á sig.
1: Oh my god.
0: En minn fyrst er Jóna Margrét horfði á sig í spegli og grét.
2: Já, ok.
0: Fattar eru þennan?
2: Já, ég ætla að segja hérna næsti. Ef andfýlu þú fyllist af tári, burt Guðjón Smári. Fattar eru þennan?
0: Nei, ég lagði.
2: Já, býttu fyrir ekki, ég ruglaðist. Ef andfýlu þú finnur og fyllist af tári, burt Guðjón Smári.
0: Okay,
2: fattar eru þennan?
0: Nei.
2: Mamma mín er að ringja svo oft í mig, ég held að sé, þú veist.
1: Eitthvað að, ættu svarið
0: í byrni?
2: Já, er það ekki? Ættu
0: okay. Svarið í byrni?
2: En fattar eru þennan?
0: Nei, eiginlega ekki.
2: Þú bara andfúll. Burt með þig. Hvar þú í þinn næsta?
0: Já, hérna, mín næsta er ein lygi býður annari heim og Jóna Margrét er komin út í game. Fattar eru þennan? Að því þú ert lygari og manipulator.
2: Alls ei.
0: Víst, þú ert búin að segja það sjálf í þættinum oft.
2: Nei.
1: Þú lýgur alveg mikið.
0: Þú lýgur ógeðst, þú ert mesti manipulator lygari í heimi. Þess að segja, ein lygi býður annari heim og Jóna Margrét er komin út í game. Fattar eru þennan? Þú ert komin svo langt út frá veruleikanum. Út veruleika fyrtur lygari.
2: Ok, hérna. Ertu farin að tína hári? Þá heitirðu líklegast Guðjón Smári.
0: Ég hætti að segja að ég sé að missa hári.
2: Þetta er þennan. Og í kjölfarið út af þínum aldri þá er næsti hérna sjáumst kannski á næsta ári vinum hún kær Guðjón Smári.
0: Þú
2: gæti verið dáin. Okay. Þetta er þennan.
0: Ég fattaði þennan.
2: Gott.
0: Eins og til dæmis hérna sko.
1: Ég er í kasti við Jónu Margréti.
0: Nei, sko, ég er líka með einn góðan hérna. Veitu hvað, ég þarf að finna hérna, sorry. Já,
1: það eru að þess að segja, þess að þú aftur erum svo góðir.
2: Ertu farin að tína hári, þá heitirðu líklega Guðjón Smári.
0: Hún lætur alltaf þess að ég sé að missa hári, ég er ekkert að missa hári.
2: Læt ég. Ég myndi setja hári aftur niður. Sjáumst kannski á næsta ári. Við erum minn kær Guðjón Smári.
0: Því ég geti verið dáin. Minn næsti, hann hérna, hann hljóðar einhvern veginn svona.
2: Okay.
0: Fleiri má býta en feita steik. Jóna Margrét fóru fókus viðtal og elskar að fara í sleik. Hlusta eins og til dæmis hérna.

0: Fókus.
1: Fókus hefur alltaf verið svona sem krakki. Hvernig var unga Jóna?
2: Unga Jóna, sko, wow, hérna. Ég hef alltaf verið mjög bara hress og mamma og fjölskylda mín tala mikið um það, hérna, að ég var alltaf brosandi og sönglandi og
3: okay. Þetta er svona, hún var í fókus viðtalið þess að hún var að þykjast vera Bríet þá tekur hún alltaf svona wow, þú veist, unga Jóna
2: og allt í lagi hún gerir alls konar og í flestum tilökum er þetta bara úkstlega gaman úkstlega okay. Skemmtilegt sundarleg smá vírt, sko og hérna og allt í lagi að spyrja, sko en hérna
3: segi bara sko, þú ert bara að segja sko
1: ég veit að Bríet gera það, mér fannst hún töff
3: í alvöru,
4: Vildir þú vera Bríet?
1: Já, svona smá, svona í viðtölum
3: Minn næsta
1: nei,
3: svona
1: nei, ég er minn næsta, okay. Slaka ef klór í rassi og þef í sturtu er næsta skref Guðjóns maður klóra sér rassinum á þefar til að hvort þau verið sturtu og þetta er ekki grín
3: Það er lígi,
4: þú varst að jóka
3: Nei.
1: Það er hlustundum hún að hringin og segja ég gera líka og ég er ekki að jóka, ég sverða
3: Ég sagði einu sinni
4: Færðu ekki sturtu á hvernig degi?
3: Jú, ég veit tvisar á dag oft Allavega einu svona dag
4: Ok, ég vona það
3: Ég fer alltaf í sturtu á henni frá svo Stundu þegar ég vakna
4: okay.
3: En ég sagði það einu sinni við Jónu, ég nefnir ekki að tala með það minn næsti hljóða svo Í mörgu fjö er misjafnt sauður En við nota okkur er mér sem auður
1: Já, veistu, þú veist að auður, það er gott, sko
3: Já
1: Já, ok, ég held að vera eitthvað að segja væri, að við nota okkur verið auð Því það svo lítið á milli eitthvað
3: Nei, mér þykir væntu við nota okkur
1: Já, ég
3: Hvað þú með næsta þín?
1: Næsti minn hérna, Guðjónsmóri hefur sér draug, drepa annan draug
4: Þú varst búin að tala um það við mig ja. Við vorum búin að ræða þetta
1: Fattaður þennan Guðjón
3: Þú ert svo leiðileg með þú ert alltaf að gera svo, expose mann og ég er svona að opna mig fyrir fólki svo tekur sem að gera grína mér
1: Nei, þessi svo hérna líka bustaskal á sólarhring tvisvar sinnum eða við skítafílu finnum Fattaður þennan Guðjón bara busta sér bara einu sinni hann sólarhring hann busta sér bara á hann fyrir að sofa
3: Þú er bara að ljúga Þú er bara að ljúga
1: Með mána skítindi nöglunum, öllum
3: Herðu, eigum að fá kannski eitt lag og halda svo áfram
1: Já En ef ég væri úti og

0: hot, whoa.
1: Trafíkin á FM 957. Period.
2: Wow.
0: Þetta er alveg svo ég myndi segja þetta.
1: Er það ekki?
2: Þetta var mest svona Patrikur Hæmi innkoma sem ég sé.
1: Period.
0: Það er föstu dagurinn langi.
2: Period.
0: Alltaf föstu dagur langi hjá mér sko. Herðu, við verðum með að halda áfram með málsættina.
2: Vissu þið að föstu dagur langi er eini þjóðdagurinn sem að má setja hérna, setja flagga í fána?
0: Hvað
1: er það að segja?
0: Það má flagga í fána alltaf nálsins hring.
2: Ég held að þetta sé eini dagur fyrir 17. júni sem er fána dagur. Það er fyrsta langi, vákvæti leðilegt.
0: Segðu mér fleiri svona staðlendir.
2: Erðu, höldum áfram.
0: Já, næsti,
1: það var svolítið verið að breyta sko fánareglunum.
2: Er það?
0: Hvað varst þú um það?
1: Ég var að lesa það.
0: Varst þú að lesa það?
1: Eitthvað, ég var að lesa það.
2: Já, pæliði, ég hafa ekkert að gera, það eru til fánareglur.
0: Nei, og þú mátt ekki missa fána á jörðinu, þá ertu í réttrepur.
2: Já,
0: ég er ekki réttrepur.
2: Slaka og bara útlægin, bara Gunnar og Líðar enda mætur. Nei, sko, pæliði satt í því, það eru til fánareglur.
0: Já,
2: er
1: það ekki?
2: Slaka.
1: Eða starf maður ekki að bera virðingu fyrir fánunum?
0: Jú.
1: Er það ekki?
0: Sko, Jóna náttúrulega er típan sem sér sko geifána og byrjar svona mála yfir en íslenska fánu sko. Hún er svona trömbari hún Jóna.
2: En ég verð að spyrja, bera virðingu fyrir íslenska fánunum, við setjum íslenska fánunum sleikja og látum þryggjar af krakka sleikja sko.
0: Hvað er að því?
2: Er það virðing?
0: Þetta er það virðing.
2: Já, en svo ertu bara, heyrðu, app, þá má ekki flagga nema föstudaginn lang og heyrðu, heldum áfram málsættir.
0: Já, einmitt, minn næsti hljóðar einhvern veginn svona. Sætur er sjaldgefin matur. Nei, býtu, ég þessi nú eitthvað miskilningur. Sætur er sjaldgefin.
2: Hann sem ekki bjáni.
0: Sætur er sjaldfengin matur. Hlustu, ég með þetta. Sætur er sjald. Ég er alveg að ná þessu.
2: Þetta er aldurinn
0: að segja þessu. Sætur er sjaldfengin matur. Ég er yfir höfuð mjög hrengjat maður. Ég held að þessi nú ekki alveg nógu úthugsuð en reyn hrengjarn er ég.
2: Ok, næsti minn hérna, hljóma svona.
0: Nú er ekki nógu góð kannski. Hvað ætlað þú að segja?
2: Closet busti með Guðjón Smára í sturtu fer og það er. Hann tekur closet busti sem í sturtu
0: nei,
2: til að þrýfa.
0: Nei,
2: jú, víst.
0: Nei.
2: Hefur þú gert það?
0: Nei.
2: Hefur þú gert það?
0: Ég hef aldrei tekið.
2: Hefur þú gert það?
0: Hlustað.
2: Svo reyður.
0: Sko, málið er að það má aldrei segja Jónu eitthvað smá það er hún farin að salta þetta svo mikið að það er ekki svona það er bara smá kjöt með saltinu sko. Einu sinni þreif ég klósett busta svona gegnum sturtuna á heitt það hafa svo mikið að svona flixum á hún við það eru skólan aðeins fattaði ekki að maður getur svo bara kert sér nýjan á 300 en Jóna vill meina að ég sé að fara í sturtu og tek klósett bustan með svona til að þrýfa hann.
2: Viltu sjá, ég ætla að sína þetta mynd sem ég fekk senda á hann eða ég held að ég hef nú bara tekið þessa mynd og ég er ekkert að grínast. Þetta er bara svona til sönnun.
0: Sönnun, þetta er eitthvað gerfigrindar að trulla. Er þetta sönnun?
2: Klósett bustur ekkert eðla sett að fá ekki vera með.
1: Já, hvernig þetta ekki bara að kaupa nýjan klósettbusta?
2: Ég er
0: löngu búin að kaupa með nýjan klósettbusta.
2: Út af því að hann lendi einu svona í smálána svona fanga smálána.
1: Já, þetta er smálán.
0: Já, ég var mikið í smálána.
2: Þannig að hann hefur ekki
0: keftið með bortölvu og tölvuskjá
1: Nei,
0: bortölvu og sjómarp og allt saman sko, ég var bara sjúkur í þetta.
2: Þannig að hann getur ekki keftið klósettbusta og... í dag. Það eru afleikarnar.
0: Já, ætlar að hætta?
2: Já.
0: Ok, minnast í hljóða svo.
2: Nei, ég á að segja næsta.
0: Þú ert bara búin að tala. Þú ert búin að tala um ykkur fjóra málsætti. Má ég tala? Má ég segja eitt málsætt?
2: Ertu tólf?
0: Ertu tólf?
2: Slaka
0: þú og leiði mér að tala.
2: Ok.
0: Má ég segja, oft veltir lítil þúfa þungu hlassi. Jóna Margrét hefur pröfað hassið.
2: Hass ekki.
0: Jú. Jóna Margrét.
2: Ömulegur að rýma.
0: Jóna Margrét er í neyslu.
2: Nei,
0: takk.
1: Hefurðu reykt hass, Jóna?
0: Hefurðu reykt hass?
2: Aldrei, ég skítrætti að taka sko íbúfinn.
0: Af hverju? Það hefur það með málið að gera.
2: Ég er bara svo rætt við eitthvað svona hugvíkandi efni.
0: Hugvíkandi, panodís.
1: Íbúfinn, hugvíkandi efni fyrir þér.
2: I don't know, fólk er alveg að taka þetta inn til þess að fara í eitthvað rauk, sko.
0: Panodíl?
1: Panodíl
2: og íbúfinn.
1: Nei.
2: Jú.
0: Ok, ég ætla að fá kannski einni viðbót.
2: Nei, má ég núna?
0: Já.
2: Til helvítis fer sá sem mætir ei til dæmis á fund sem hann hefur bókað sjálfur. Fattar þennan?
0: Ég er þetta fattar þennan.
2: Fattar það? Átt þú svona vini sem er alltaf bóka og er alltaf að þú veist plan eitthvað svona hittinga og mæta seint eða mæta ekki. Þú ert hann.
1: En ég er svo típa.
2: Já, fyrir til helvítis farðu.
0: Fyrir 71 viku og bókaði ég Jónu á fund, komst svo ekki á hann, við ætlum bara að plana smá fyrir þáttinn. Hún er búin að 71 viku síðan. Já, Guðjón er að bóka mann á fund og mætir ekki sjálfur. Viðbjóður eftir þetta.
2: Fræðin, sjáðu til. Fræðin að fara með hann.
0: Ekki verður, ég er í minni, mín er með ekki alveg sens. Ekki verður bókvitið í askana látið mikið er gaman að horfa í spegil við grátið. Fattar eru þennan Jóna?
2: Veistu það, ég ætla bara að fá að segja þú mynd ekki verða einhver svona Guðjón Laxness, sko. Þú ert alveg ömulegur, þú kannt ekki ríma og þú ert
0: bara fyrir gefðu, að ég sé ekki hérna, ég bara ég er að vinna á FM, þú lætur þessu ég vera gett góður að gera hérna ljóð.
2: Til dæmis næsti minn, með mánaskýnt undir nöglunum öllum er tröllkall sem býr upp í fjöllum. Fattar eru þennan?
0: Nei.
2: Það er bara
0: Fattar þú þennan?
2: Það eru bara með... svona tröllkallar upp í fjöllum með mánaskýt.
0: Já, ertu með þannig,
2: FM sjálar.
0: Hún er alltaf að tala með sem er mánaskýt.
2: Nei, hann er fann að þrýfa núna þessum
0: hættur. Nei, hún hefur aldrei séð með mánaskýt.
2: Mánaskýtur.
0: Gestastælar. Þú ert með gestastæla og ert leiðileg.
2: Ég held að ég sé alveg með vott af smá gestastæla núna.
1: Þú ert svo típa.
0: Sko, ég meina pælingu.
2: Okay.
0: Eigum við að hendi eitt lag og með langar að grípa þess patti og með langar að segja frá smá tí.
1: Jónu Margréti.
0: Nei, mig. Þegar ég pröfaði henn svona hommast.
1: Ok, hjálp.
0: Ertu til í það?
1: Já, ég er mjög fein að það hefur ekki reynt að hommast í mig.
0: Já, ekki... ekki tala of fljótt á þér. Ég ætla að segja betur frá þér eftir röskamastund.

0: Ég er með alvöru power sögu fyrir þið, Patrikur.
1: Ok.
0: Af því að hérna,
1: af hverju setjið eins og frumbyggi, bytta þess?
2: Hvernig setjur þið?
1: Ég sat alveg fárúlega.
0: En þannig er mál með vexti. Hvað ertu gamall?
1: 26 ára.
0: Þú ert 26 ára.
1: Já, en þú?
0: Ég er 28 ára.
1: Mm.
0: Og þegar ég var hérna 19-20-ur, ég var 20-ur, þá hérna var maður svona kíkjaði nýr í bæ og svona, það var alltaf svona einkahúmur hjá okkur strákunum.
1: Okay.
0: Að fara í sleik. Það var svona aðaldjóki, það gerist mikið á strákum sko. Að vera alltaf svona, herriðu, koti bjór, nei þú, svo kyssir maður vinsinn sko.
1: Svo einu að segja.
2: Ég er ekki greinir sko, alltaf, þeir alltaf að gera þetta strákanir og ég er svona hvað.
0: Það er ógæst að skrítið. Kannski er þetta eitthvað eiga, finnst þér þetta skrítið?
1: Já.
0: Akkur ég?
1: Ha?
0: Ert þú ekki alltaf í sleik við einhverja stráka?
1: Nei, ég er aldrei sleik nýr bæ.
0: Nei, við vorum bara við strákana. Svo einu sinni voru að mæla hver með mýkstu varirnar. Þetta er eitthvað svona djókja á strákum sko.
1: Ég þekki alveg marga stráka, aldrei heyrt um það.
0: Ég held að þetta sé eitthvað straight dæmi.
1: Ég þekki alveg straight gæja.
0: Er það málið?
1: Já, ég hef aldrei.
0: Spurðu vinnina hvort þeir hafa ekki að fara í sleik við vinni sína.
1: Ok.
0: En ég tók þetta sko grínu lengra.
1: Ó nei.
2: Gæti þetta vera að þið fengu enga athygli frá gællum?
0: Já, já.
2: Að þá voru þið bara einhvern veginn að sækja
0: til að þess að fá svona útrás.
2: Já.
1: Hefur farið sleik við bróðir?
0: Hann hefur kysst mig.
1: Já. Ok.
0: Hann reynir alveg að gera skrýtna hluti við mig sko. En það er nú ekki það sem ég langaði að ræða. Heldur sko manni eftir einu kvöldi þar sem ég var að djamma á þeim virtasta austur.
1: Ó, það var svo gaman.
0: Já. Þá manni að við vorum strákarnir að djóka, fengum okkur tequila skot og svo kysstum við hvern annan. Þá kom eitt 17 ára patti. Leist vel á blíkuna. Ég sverða.
2: Heyrðu.
0: Hann labbaði upp að mér. 17 ára á átó. Nei, jú, austur. Kefti skotanda kallinum.
2: Patti.
0: Og við fórum í slella.
1: Ekki séns.
0: Ég sverða til guðs. Og kyrsti kallinn?
1: Nei, það getur ekki verið.
0: Ég sver til guðs.
2: Og þá, sko, hann bursta sig bara eins og sólring.
1: Nei, þú ert að ljúfa.
0: Ég sver upp á móður mína. Þegar ég leist á blikuna, komst bara, hvað er bara skoðan það kallinum? Ég hef eitthvað, auðvitað.
1: Svo bara, það er ekki séns ekki að segja, hvað er bara skoðan það kallinum?
0: Nei, ok, þessi ég orðar þetta öðruvísi.
2: Var þetta ekki tíminn, sko, þú veist, þetta er þegar þú ert að snappa, eða ekki?
0: Jó.
2: Og
0: guður ruglaður.
1: Já, alveg galinn.
0: Og lét svo menn bara heyra það.
2: Eruð þið búin að fyrir sleik? Við erum búin að fyrir sleik,
0: strákarnir.
1: Í alvöru?
0: Ég sver til guðs.
1: Ok, ég trúi þið ekki, en ég trúi þið samt upp um að myndi gera það.
0: Já, þetta er náttúrulega, veist, hvað,
2: 10 ára síðan. Hvað er þetta búin að gera á þér? Fyrst þú manst ekki svona hluti?
0: En náttúrulega hættu að drekka.
1: Jóna, ef ég var 17 ára að kaupa tequila sko, tanda Guðjón smára.
2: Og fara í sleik við
1: hann.
0: Yes.
1: Þá hef ég nú gert alltaf anskotan sko, held ég.
2: Leifðu mér að ég ætla að fá skrásetja þetta. Ég með svona skjal sem ég held utanum
0: Guðjón
2: og Patti Hæmi hafa farið í sleik.
0: En mér finnst það frekar bara alvöru. Ég sver til guðs.
1: Ég er í sjokki.
0: Og þetta gerðist og ég hérna.
1: Af hverju eru aldrei hefndið það áður?
0: Að því ég er búin að bíða bara til rétta tilefninu. Ég ætlaði að sko koma til þín og Guggu í þátt og segja söguna að þetta var alveg saga sko. Ég voru strákarnir bara eitthvað gaurast og þú með bara eitthvað strákarnir eru klikkaðir. Svo bara kallinn
1: að litli.
0: Ég sverða.
1: Þú ert að ljúfa.
2: Ég heyrði á honum hann er að meina þetta sko.
0: On God.
2: Býtu, ég ætla að nota safe wordið okkar. Mörgæs.
0: Sinnum þrýr.
2: Segðu mörgæs.
0: Mörgæs.
2: Ok, hann er ekki að bráta. Þetta er safe wordið okkar.
1: Ég man alltaf ekki eftir þessu.
0: Þú var ekki verið það góður.
2: Einn upp í tíu sek, hvað var þetta langt?
0: Sex.
2: Voru sex sek?
0: Já, svo nefnilega málið er sko, að þetta er alltaf djók. Svo fattaði náttúrulega, þetta er ekki lengur grín ef að einn sko er samkynhneigður. Þá er ekki lengur grín.
2: Já, þetta er öðru sér vinir sko.
0: Já, við vorum oft strákarnir að augra hvorum öðrum og tókum bara sleik í fimm sek. Svo að patti hann alltaf bara að fara með þetta út í bæ sko. Ég er svona, herri, já, þetta er náttúrulega ekki lengur grín. Við erum bara leiðinni heimsaman hérna félagarnir.
2: Nei,
0: en þá er þetta komið út og ég er búin að létta af mér. Og ég segi
1: sjokki.
0: Ég segi takk fyrir mig.
1: Bara verði þér að því, hvað geymið þið?
2: Við erum farið gátur fyrir glöggva hér eftir smá.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerir þér kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.

0: Nú stefnir hann í 5,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: The whole family can be together again.
3: Evil Dead Burn er komin í bíó.
4: Það skoppa allir, bara á mismunandi hátt. Bókaðu skopp á skoppísland.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Hlátur fyrir glöggva í trafíkinni í beinni útsendingu á FM 957.
1: Jæja, ég með nokkra gátur fyrir fram, mig góðan smári, nokkra gátur.
0: Ok, góðum við það.
1: Sem er langar að spyrja að spyrjum úr og sjá, sko, hérna, sjá hvað þú veist.
0: Já.
1: Og þetta er svolítið svona að þú verður að hugsa svolítið út fyrir boxið. Og okay. Svolítið að hugsa svona að þú veist vera smart.
0: Já.
1: Byrjum á fyrstu hérna gátunni fyrir glöggva, hún hljóðar einhvern veginn svo að pappi Jóns á þrjá syni. Tveir heita tíu, einn heitir tíu og hinn heitir tuttu. Hvað heitir þriðji sonurinn?
0: 30?
1: Nei.
0: Viltu segja aftur gátuna, ég náðu sér ekki alveg.
1: Ok, pappi Jóns á þrjá syni. Einn heitir tíu og einn heitir tuttugu. Hvað heitir þriðji sonurinn?
0: Þetta er Jón.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Næsta gáta hljóðar einhvern þinn svo, Guðjón Smári, hvað er heitt?
0: Hvað er heitt?
1: Já.
0: Fatt ekki alveg kontekstið?
1: Bara hvað er heitt?
0: Sólin?
1: Nei.
0: Hitastig?
1: Nei. Svarið er mjög margt, til dæmis straujátt sem er í sambandi. Fatt það eru þessa?
0: Já, ég fattaði þennan.
1: Ok.
0: Ég fattaði þennan svona eftir á.
1: Ok. Það er líka hægt að segja sko sletjón eða eldavill.
0: Já, eða kannski opn.
1: Já, margt sem er heitt. Næsta gáta hljóðar einhvern veginn svona. Hvað er lítið og stundum svolítið litríkt?
0: Jóna Margit í treyju?
1: Nei, legókubur. Legókubar eru oft litlir og litríkir.
0: Vá. Wow.
1: Hvað?
0: Ok, ok, sorry.
1: Ok, Guðjón Smári,
0: já.
1: Hver er munurinn á USB og ESB?
0: Mjög mikill, eins og til dæmis USB er tengt við tölvu og ESB er eitthvað sem fer yfir mörg ríki og mörg lönd.
1: Já, sko, ég get ekki verið rétt fyrir út af því að munurinn á USB og ESB er reynlega bara, sko, það er U í öðru og E í hinn. Það er USB og ESB. Það er rauninni bara bókstafirnir þarna sem að fara á víxl, sko. Ok, förum í næsta. Þú búin að jafna þig?
0: Já.
1: Guðjón Smári.
0: Ó, tjóðum þá sem ég þetta fyndi í maður.
1: Ef þú ferð í lest,
0: já.
1: Hvað er líklegt að þú endir?
0: Í það sem að lestin stoppar.
1: Já, ég... Já, sko, bara á næstu stoppustöð.
0: Já, ég sagði það.
1: Já, ok, ok. Ég gefði rétt. Það gefði rétt. Eitt stig komið, nei, tvö, þú fegst alltaf fyrstu nýja. Guðjón Smári,
0: já.
1: Er rass alltaf rass?
0: Já.
1: Rétt. Það er nefnilega rétt. Ok.
0: Wow, hvað þið þroska?
1: Hvað meinar
0: þetta? Er rass alltaf rass? Líka gáta.
1: Já, þú hefðu getað sagt nei.
0: Já.
1: Og eins það er engin ránt. Ok, þetta er náttúrulega eru gátir fyrir glöggva, við höldum áfram. Guðjón Smári, ef þú skrifa orðið marmelaði og strókar með strókleiri út bókstafin E og Eð, hvað færðu þá?
0: Eð og E?
1: Já.
0: Læ.
1: Já. Sko. Já, sko, það var mjög líklegt að þú skrifar orðið marmelaði með penna, þannig að nota stróklur og strókar út og gerist ekkert, sko. Það stendur bara marmelaði.
0: Jesús, Jóna, sorry.
1: Ertu tilbúin í
0: seinustu? Nei, ég er ekki tilbúin í seinustu.
1: Seinustu gátuna?
0: Komdu með það.
1: Af hverju Guðjón Smári má ekki horfa í sólina?
0: Það fæði maður illt í augun.
1: Já, sko, ég get ekki verið rétt. Vegna þess að svarið er einfaldlega því þú gætiru séð illa í mínútu eða svo og til dæmis labba út á ljósastaur eða mann sem er á leið til vinnu. En þú ferð úr gátu með glöggva með þrjú stig. Mér finnst það nú alveg betra en margur annar, sko.
0: Já, þetta.
1: Hva?
0: Ég kem með gátu fyrir glögg á morgun.
1: Já.
0: En þanga til, þá áttum við að halda áfram að vera hér í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver, þannig í guðanabænum ekki fara neitt.

0: frétta í traffíkinni.
1: Þetta er helst í fréttum í traffíkinni í dag. Bleikar innkaupakörfur eru á leið, eru leið einhleipra til að kynnast í Finnlandi.
2: Ha?
1: Það er búin að setja sér svona bleikar innkaupakörfur í búðir og það ertu lausu og tekur bleika innkaupakörfu.
2: Og gefur færi á það má reyna við.
1: Já.
2: Það geðveikt.
1: Já.
2: Sko þetta það sem að ég vill að business sé að gera meira.
1: Já.
2: Bara eitthvað svona, ok, þú getur bæði Skit, hvað þetta sniðugt.
1: Já.
2: Og þetta því þú ert búð og þú ert að laða aðrir lið, mm-hmm. svo ertu bara einmana og ert bara hvernig á ég hætti að vera einmana? Ég fer að vesla í Bónus, fattar við, þá get ég bara með bleika kerru og fengi kærustu í leiðinni.
1: Höldum áfram.
2: Þetta grínast hvað þetta sniðugt, ég vil meira svona.
1: Meira svona, höldum áfram. Viðar titlingur heldur nú til í kjósinni.
2: Hvað segirðu?
1: Þetta helst í fréttum í dag. Viðar titlingur heldur nú til í kjósinni.
2: Hvað það?
1: Fugl.
2: Nei.
1: Jú. Viðartitlingur.
2: Viðartitlingur.
1: Heldur nú til í kjósinni.
2: Nú held ég að setja trolla mig. Ef ég googla viðartitlingur, hvað að fara að koma upp?
1: Fugl.
2: Viðartitlingur.
1: Afsikki ónæði í stúdíónum, við erum með... Herðu, við höldum áfram.
2: Wooden penis boy.
1: Herðu.
2: Þetta geðveikt.
1: Herðu.
2: Viðar titlingur.
1: Já.
2: Hvaða 17 ára pervert var að skýra þennan?
1: Við erum í alvarlegum fréttíma hérna.
2: Varst það suss á vindinn?
1: Já, bara við erum í fréttíma hérna.
2: Varst það suss á mig?
1: Já, þessi ég bara að segja.
2: Ok.
1: Þú ert að trufla fréttíman. Þetta helst í fréttíma. Aldrei gerst áður í sögu HM.
2: Hvað? Þú veist allar að geta klára?
1: Jú, bara það.
2: Hvað? Hvað er að gera sér fyrst skipti á HM?
1: Það hefur bara aldrei gerst áður í sögu HM.
2: Hvað? Er það grínast eða? Það hefur aldrei gerst áður viðartitlingur. Er það málið?
1: Nei, þetta önnur frétt.
2: Hvað ok, minn að byrja alveg upp á nýtt á fréttinni.
1: Já, aldrei gerst áður í sögu HM. Þetta bara frétt.
2: Hvað? Hvað hefur aldrei gerst? Skilurðu hvernig fréttir virka? Þú ert að upplýsa, ertu bara að lesa hérna fyrirsögnina á vísi.is?
1: Nei,
2: ef ég fer inn á vísi.is akkur núna.
1: Já.
2: Er ég þá að fara að sjá bara
1: Ekki bara halda áfram fréttímann. Við erum svolítið mikið trufl á setti.
2: Já, fyrirgjöðu, ég bara er næsti lokuðu flugbrautvendarinn á dróna.
1: Nei, vitni sakbornings í máli segir hann vera saklausan.
2: Hvað máli? Og hvað?
1: Bara vitni sakbornings í máli segir hann vera saklausan.
2: Þú getur ekki bara komið inn og lesið bara fyrirsagnir. Eins og til dæmis hérna, ég er á vísi.is, ég ætla að koma með frétt. Það varðu uppi fótur og fit.
1: Vist það mjög góð frétt. Leif mér að halda áfram. Næsta frétt. Er þetta helst í fréttum? Maður hringdi sinn veikan í vinnu fyrir helgi, ekki er vita hverslegs veikindin voru. Maðurinn hefur nú náð bata.
2: Já, ok. Var hann mikið veikur eða?
1: Ekki er vita hverslegs veikindin voru.
2: Já,
1: en maðurinn
2: okay.
1: hefur nú náð bata. Næsta frétt.
2: Já.
1: Dósir fundust í þúsundum tölum í dósasöfnun sorpunar.
2: Herðu, við ætlum að henda okkur
1: yfir. Nei, ég ekki búin.
2: Það
1: eru
2: fjórar. Þetta er náttúrulega ekki hægt, sko.
1: Fjórar? Fimm fréttir eftir.
2: Fimm? Sex. Og það ekki að fara, byrju, hvað ertu með marga fréttir?
1: Næsta frétt. Kona á 50s aldri. Næsta frétt.
2: Nei.
1: Leif mér að klára.
2: Hvað er það meina fljótt?
1: Reist var kastala í Reykjavík nú þrjúleiti í dag. Kastalinn er staðsettur í sandkassa á leikskólum í Grafarvogi.
2: Herðu, ég heyrðu betur og kveðjum eftir örskamastu.

0: Nýjasta Ariana Grande stöfið heitir að Made You Love Me hér á FM 957. Traffingin búin að vera sko á milljón hér í allan dag fyrir Jónu Margréti Laser konuna. Að Laser konan Jónu Margréti og svara með þetta hvað segir sig. Og þetta bara búið.
1: Þetta búið í dag, þetta rosalega góð þáttir.
0: Herðu, váka, ég skemmtum við vildi
1: dag. Já, þetta var geðveikt, það eitthvað svona við að koma mánudum, sko.
0: Já, mikið sem var líka rætt einhvern veginn svona persónuleg hlutir. Ég búin að fara sleik við patta hæmi og ég sá draug og...
1: Það rosalegt.
0: Það þetta sönn saga, sko.
1: Já, minnst það rosalegt, svo bara einhvern veginn vinnið, pæli hvernig lífið er. Svo bara einhvern veginn eru
0: þið mættir hérna á
1: Já,
0: þú ert búin að fara að sleika annað hvitt gæja Ok, sér voru ég að tjóka
1: Alls ei
0: Ég veit það, og við erum hætta að stríða svona mikið Og hérna, alltaf skotfæri
1: Ég veit það, þetta það einu sem við kurum, við erum æf okkur Við erum æf okkur Við þurfum að vera fyrirmyndir
0: En við þökkum að sjálfsögðu Amerikan Bar, Sólbaðstofunni Smart og Iceware Fyrir að halda okkur uppi þennan mánudaginn, fyrsta þátt vikunar Mætum að sjálfsögðu á morgun á slæðin klón 2 Jóna Margrét, hvernig er dagurinn hjá þér?
1: Heyrðu, ég að fara að heim og ætla að elda mér og svo ætla ég að fara að sækja mömmu pappa upp á flugvöll og...
0: Sækja mömmu, þau voru Iron Maiden þrjóðungum
1: Já, þau eru bara verið í sko, 5 vikur eitthvað í útlandum
0: Sko, með fullri virðingu fyrir mömmu minni
1: Tattu og eitthvað því líka
0: Með fullri virðingu fyrir mömmu minni
1: Já.
0: Þá langar mér líka kannski að hanga smá með mömmu þinni Það mamma mín er ekki að fá sér tattu, spila World of Warcraft og fara á Iron Maiden tónleika
1: Nei
0: Mamma að fara á svona styrta tónleikar fyrir Ellie Vilhjálms eða eitthvað svona
1: Já
0: Þú veist þessi, hún að fara á Andrea Bocelli
1: Já,
0: Og Steikhús Mér langar að fara bara ég með fórundur þínum að gera eitthvað skrítið Mér langar að fara fórundur þín til Amsterdam
1: Já
0: Ég myndi plata þau á sexi og eitthvað svona ruglfattaru
1: Já, það myndi alveg ruglfattaru
0: Það ekki
1: Þau eru, þú veist, þau eru alveg, sko, finnst þetta að fóða skemmtlegt Fara eitthvað svona saman og fara tónleika og mikli rokkarar, sko
0: En þetta finnst mér samt svona í alvörinni, þetta er mikil ást
1: Ég veit það
0: Bara fara saman til útlanda á Iron Maiden og fá sér tattu Þetta er eitthvað sem ég ætla að gera með konu minni
1: Já
0: Jóna Margrét, takk fyrir daginn
1: Takk sem ég leis
2: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
0: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
0: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
4: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Já, þetta James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
6: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Nú stefnir hann í 5,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
11: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistarstöðin.
11: Turn your radio up.
1: FM.

0: 7.
1: Númer 1 í topp tónlist.
2: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragðin eru kjöt.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Bóli og appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy. Gerið ykkur klár.
6: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
9: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
11: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 7 til 10
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Völdklass
3: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina Það sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Upplifun sem gerist ekki aftur Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir Æsland Eclipse 11. til 15. ágúst Eclipse.is
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
6: Sjáumst aftur
7: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
3: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
11: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
15: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Nei, hann náttúrulega kóngurinn. Ég veit ekki alveg hver gerir svona vaksmyndir í fullri stærð. Þetta reddast bara flott gjöf á brúðkaupssamælinu. Viltu þá að vaksmyndin sé unga rock Elvis eða meiri svona glimmergala Las Vegas Elvis?
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
6: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Leikurinn að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway, leikurinn byrjar hér.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu Bíll.is
6: Flísahelludagar í Vídd Flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum Vídd.is
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkjöpa kerra. Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
6: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt, mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
7: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: The Book of the Dead.
13: Evil Dead Burn.
12: Despite my warnings, they read from the book.
13: Komin í bíó.
14: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Hey, this is Taylor Swift, it's Sabrina Carpenter.
16: And this is Post Malone.
17: Við spilum topp,
18: yeah.
17: Tónlist,
18: and all the hits.
0: FM 957.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Eldvarnarhurðir Ídex

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.

0: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið?
1: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín, setur þú að leikið eftir?
1: Nei.

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Let's get back, back, back, back, back to the hits. FM 957.

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
6: Hollur og heiðarlegur matur Spýran Garðheimum

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
7: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Ég ætla að mæta Úlengalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði, sjáumst þar, kíktu á UMFI.is.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
11: We turning it up.
0: Topp tónlistarstöðin.
3: Þetta er FM 957.

0: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Rifflaðir, doppóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
2: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
3: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar!